موک پزر ورتاون یم لوک صدق دلی سان خدایس گارن تم چی دل صاف آسان تو یم لوک چی پنس دل کی صاف تو شفاف عنس منز دنیا تو اخرت کن تمام معاملاتن ہند مشاہدہ تہ کران سامعین محترم کتھ تھو بے تجاری ولیو گڈ بوزو یہ نعت شریف

0: دنیا سے کوچ کر گئے عباس نامدار، اب بے چراغ ہے لحد شیر کردگار، حضرت کا صبر و شکر ہے عالم پہ آشکار، مثل خلیل کیجیے فرزند کو نثار، آہیں نہ بھریے پیٹ کے سر کو نہ روئیے، جب جانے ہم کہ کھو کے پسر کو نہ روئیے، بھائی کا داغ اور ہے داغے پسر ہے اور، بازو کا درد اور ہے درد جگر ہے اور، قوت بدن کی اور ہے نور نظر ہے اور، سینے کا زخم اور ہے درد کمر ہے اور، گر صبر ہے تو گود کے پالے کو بھیجئے، نیزوں میں اپنے کیسوں والے کو بھیجئے، حضرت نے مسکرا کے نظر کی سوئے پسر، نالین عرش سا پہ جھکایا پسر نے سر، فرمایا کیا ارادہ ہے اے غیرت قمر، کی عرض اذن دیجئے یا شاہ بحر و بر، عباس کے فراق نے مارا غلام کو، بس اب نہیں ہے صبر کا یارا غلام کو۔
1: جی دوستو، محرم اسلامی یعنی قمری کیلنڈر کا پہلا اور نہایت بابرکت مہینہ ہے۔
2: جی، یہ ان مقدس مہینوں میں ہے جن میں جنگ و جدل ممنوع ہے اور نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔
1: بالکل صحیح۔

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها۔ عالم امکان اس زرین دور کو کبھی بھول نہیں سکتا جس میں نو آدم نے دین حق کا سورج پورے جلال و کمال سے چڑھتا ہوا دیکھا اور تاریخ بشریت میں بار اول حریت ضمیر کی پرسکون سانس لی۔ سرزمین بتحا کے بارونق شہر مکہ معظمہ کے افق سے آفتاب نبوت کی روشنی ہویدہ ہوئی، جس سے زمانے جاہلیت کے تمام تاریخ گوشوں کو منور ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پیامبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائے علیم نے ان تمام خوبیوں اور اوصاف سے مالا مال کیا تھا جو ایک منجی بشریت اور ہادی خلق کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ اس ذات اقدس کے میلاد پر ساکنان حریم قدس نے عظمت رسالت کے مناقب و قصائد کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور خالق بے ہمتا کے مقرب ملائکہ نے خانہ رسالت کی دربانی کا فریضہ انجام دینا عبادت سے تعبیر کیا۔ وہ رہنمائی خلق خدا ایک بہترین لائحہ عمل اور بے مثال نظام حیات ساتھ لایا تھا، جس میں صلح و آشتی اور یکسوئی و اخوت کے سائبان میں بنی نوع انسان کو سر بلند ہونے کے تمام مواقع میسر ہوئے۔ آپ کا تمدن ہر فلسفہ مدنیت سے افضل ثابت ہوا اور انسانی ضمیر کو توحید کا پرستار ہونے کے قابل بنا دیا۔ یکایک دینی فطرت کے آسمان پر ظلم و بربریت کے ابری سیاہ نے اپنا وجود قائم کیا۔ کفر الحاد کی تمام صلاحیتیں جو جلال رسالت پناہی کے سامنے دم دبا کر اپنی شکست تسلیم کر چکی تھیں، وہ سب وصال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد پھر سر اٹھانے لگیں۔ منافقوں نے عہد نبوت میں اپنے مہیب چہروں کو مصلحتاً چھپا رکھا تھا، وہ پھر ظاہر ہونے لگے اور دنیا پرست حاکموں نے اسلامی لبادوں میں ملبوس ہو کر الوہی نظام کو ملوکی حکومت میں بدل کر کفر و شرک کے پر فریب خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈنے کا عمل شروع کیا۔ بقول علامہ اقبال علیہ رحمہ، ولیکن ان خلافت راہ گم کرد، اول مومنان را شاہی آموخت۔ سبت النبی حسین علیہ السلام ورثۂ رسول ہونے کے ناطے کردار اور سیرت کے اعتبار سے اپنے نانا جان کے آئینہ دار تھے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حسین علیہ السلام کی مودت و اطاعت کی جانب پکارا تھا، تاکہ امام علی مقام کی سربراہی میں اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہو کر امت میرے بعد گمراہ نہ ہونے پائے، کیونکہ آپ کی ذات

0: حقیقت والا صفات درس قرآن کا نچوڑ تھی، آپ امام برحق اور نائب رسول تھے۔ آپ کا مجد الشرف اور آل ابراہیم کی فضیلت بالکل اللہ کی جانب سے تھی۔ یزید پلید نے ملوکی نظام کی خاطر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں نے یہ ذبح عظیم اور سر ابراہیم و اسماعیل سے بیعت طلب کی، لیکن وہ وارث انبیاء قرآن و سنت کے اصولوں پر کعبۃ اللہ کی طرف ثابت قدم رہے۔ آپ کا مدعا کشور کشائی اور سلطنت گیری نہ تھا، بلکہ اسلام اور انسانیت کی محافظت ہی اعلیٰ مقصد تھا۔ اقبال فرماتے ہیں، مدعائش سلطنت بودے اگر تون کر دے بہت چنین سامان سفر، دم توڑتی انسانیت کو بربریت و دہشت کے خونخوار پنجوں سے آزاد کرنے کی خاطر شاہ کربلا نے سر ہتھیلی پہ لے کر مجاہد اسلام کا عظیم رول ادا کرنا چاہا، اس لیے مٹھی بر سپاہ جن کے دلوں میں ایمان و ایقان کے شعلے بڑک رہے تھے ساتھ لے کر میدان عمل کا رخ کیا۔ کوفہ سے اسلام کی حقانیت کا نور پھیلانے کے نام پر پر فریب خطوط آئے، ارشاد الدعوت اسلامی کے لیے مدعو کیا گیا۔ امام علی مقام نے اپنے سفیر بے نظیر مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حالات یکایک بدل گئے اور کوفیوں نے غداری سے کام لے کر امام کے نائب جلیل مسلم ابن عقیل کو بے مثال شقاوت سے شہادت کا جام پلایا۔ آپ جوار حرم رسول سے نکلے اور بیت اللہ سے ہجرت کی، اس لیے کہ خون ناحق سے مقدس حرمین شریفین کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بنی امیہ کی خون آشام شمشیریں خون حسین سے رنگین ہونے کے لیے بے چین تھیں، تو امام علی مقام سفر عراق پر مجبور ہو گئے۔ حر ریاحی اور اس کی لشکر نے راستے میں حراست میں لینے کے لیے یزیدی حکم نامے کی تعمیل کرنا چاہی، لیکن ساقی کوثر کے فرزند برومن نے ان کو پانی سے سیراب کیا۔ اس طرح اپنے نانا جان کے کردار کا عملی ثبوت دیا۔ آپ کے ساتھ عزم و استقلال اور عمل و استقامت کے مجاہد تھے جو رفعت آسمانی سے بلند تھے، جو آگ خون کے سمندر میں شناور ہو کر ساحل مراد سے ہم کنار ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ غازیان با وفا اور مجاہدان با صفا کربلا کو اپنا منزل مقصود جانتے تھے۔ ریک زار کربلا پر اہل بیت اطہار کے خیمے نصب ہوئے۔ سنہ 61 ہجری کے محرم کی دوسری تاریخ سے اموی حکومت کے خونخوار سپاہیوں کے لشکر آنے لگے۔ ساتویں محرم سے خانواد رسالت کے جشم و چراغ امام علی مقام اور ان کے رفقاء اعزاء و اقارب مقدرات عصمت و طہارت اور شیر خاروں پر آب و دانا بند ہوا، اور 9 محرم تک فوج حسینی ریگ صحرا کی طرح لات و عد لشکروں کے محاصرے میں رہے۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر ایوب جرت سقرات کی قسم، اس دشت میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سور ماں کا اس میں گرامی حسین ہے۔
1: سبین آپ واقعات کربلا سن رہے تھے، مقرر پروفیسر سید محمود مہدی۔
2: یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا۔
1: سر دیکھ کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔

0: گۄڈٕ خاص خاص خبرن ہُند خُلاصہٕ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز فرانسس منٛز جی 7 اجلاس کہِ اکہِ پاسہٕ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپس سۭتۍ میٹنگ، پانہٕ ؤنۍ مفاد تہٕ عالمی اہمیت کٮ۪ن معاملن پٮ۪ٹھ کرن تبودلہِ خیال۔ فرانسس منٛز منعقد کرنہٕ آمُت بھارت انوویٹس ووت کامیٲبی سان اند۔ صنعتن ہٕنٛدۍ وزیر پیوش گویلن چھُ ووٚنمُت زِ یہِ پروگرام سپدِ تبدیلی ہُنٛد بٲعث ثٲبت۔ زراعتٕکۍ وزیر شیوراج سنگھ چوہانن چھُ خریف سیزنہٕ خٲطرٕ پیشگی تیٲرین ہُند ہدایت دیُتمُت تہٕ ممبئی منٛز چھُ آز خصوٗصی فِٹ انڈیا سائیکلاتھانُک سنز کرنہٕ یِوان۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا کرن امِچ قیادت۔ وۄنۍ خبرٕ تفصیٖل سان۔ فرانس کِس شہر ایویانس منٛز چھُ جی 7 بہلہِ پایہِ اجلاس جٲری تہٕ بھارت چھُ اتھ اندر اکہِ شراکت دار سٕنٛدۍ رٔنگۍ شرکت کران۔ نریندر مودی کرن آز جی 7 اجلاس کہِ اکہِ پاسہٕ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپس سۭتۍ اکھ میٹنگ۔ وۄمید چھِ زِ دۄشوے لیڈر کرن بھارت امریکہ شراکت دٲری علاوٕ موٗجوٗدٕ عالمی حالاتن پٮ۪ٹھ تبودلہِ خیال۔ وزیر اعظمن کٔر راتھ اجلاس کہِ گۄڈٕنِکہِ دۄہ نوِ عالمی شراکت دٲری تہٕ عالمی روادٲری ہٕنٛدِس موضوعس پٮ۪ٹھ اکہِ میٹنگ منٛز شرکت۔ نریندر مودین ووٚن زِ آز چھِ مختلف مُلک ٹیکنالوجی کِنۍ اکھ أکِس نکھٕ آمٕتۍ تہٕ اتھ صورتحالس اندر چھِ پانہٕ ؤنۍ اتھواس تہٕ بھروسس سٮ۪ٹھاہ اہمیت حٲصِل۔ تِمو ووٚن زِ بھارتن چھِ ہمیشہٕ انسٲنیتس گۄڈٕ انوٲرۍ دِژمٕژ۔ وزیر اعظمن ووٚن زِ بھارتن چھِ عالمی بجٲیی باپتھ واریاہ پروگرام شروع کٔرمٕتۍ۔ تِمو ووٚن زِ بھارت چھُ واسودیوا کُٹُمبکم، یا زِ دُنیا چھُ اکھ کِس فلسفس منٛز یقین تھاوان۔ اجلاس کہِ اکہِ پاس کوٚر نریندر مودین کینیڈا کِس وزیر اعظم تہٕ برطانیہ کِس وزیر اعظمس سۭتۍ ملاقات کٔرِتھ پانہٕ ؤنۍ مفاد کٮ۪ن واریاہن معاملن پٮ۪ٹھ تبودلہِ خیال۔ تِمو کوٚر یوٗ اے ای کِس صدرس سۭتۍ ملاقات۔ نریندر مودین کوٚر کینیا کِس صدر، جاپانچ وزیر اعظم تہٕ مصر کِس صدرس علاوٕ باقٕے کینٛژن عالمی لیڈرن سۭتۍ ملاقات تہٕ کٔرٕکھ مختلف معاملن پٮ۪ٹھ تِمن سۭتۍ کتھ باتھ۔ صنعتن ہٕنٛدۍ وزیر پیوش گویلن چھُ ووٚنمُت زِ وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ فرانسیسی صدر ایمینیول میکرون سُنٛد مُشترکہٕ نظرین چھِ بھارت انوویٹس پروگرامس اکھ بُنیاد فراہم کٔرمٕژ، یُس یِنہٕ والہِ کالہِ باپتھ تبدیٖلی ہُنٛد اکھ پلیٹ فارم ثٲبت سپدِ۔ یِمن کتھن ہٕنٛز باوتھ کٔر پیوش گویلن فرانسس منٛز بھارت انوویٹس چہِ اختتٲمی تقریبہِ خطاب کران۔ بھارتس اندر شمسی توانٲیی سیکٹرٕچ کتھ کران ووٚن وزیرن زِ بھارتُک سولر مِشن چھُ مُقرر کرنہٕ آمتہِ وقتہٕ برونٛہٕے 10 گیگاواٹ پٮ۪ٹھٕ ہُرِتھ 100 گیگاواٹ تام ووتمُت۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ ووٚنمُت زِ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرۍ یَن دوران چھُ مُلکس اندر بُنیٲدی ڈھانچہٕ کِس تعمیٖرس منٛز سٮ۪ٹھاہ ہُرٮ۪ر سپُدمُت۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ تِمو سرکارُک یہِ یرادٕ دٔرروومُت زِ حکوٗمت کرِ جدید ترین ڈھانچہٕ تعمیٖر، یُتھ عام لُکن وِکسِت بھارت کہِ نظریُک احساس گژھِ۔ پٔرسنل عوٲمی شِکایتن تہٕ پینشنز محکمن ہٕنٛدۍ وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن تُل راتھ جموں کشمیر کِس سری نگر شہرس منٛز واقع ایس کے آی سی سی یس اندر کُنہٕ ہٲٹمِس پری رِٹایرمنٹ کونسلنگ ورک شاپس دس۔ پنٕنۍ خیال باوتھ کران ووٚن ڈاکٹر جتیندر سنگھن زِ وزارت چھِ مختلف محکمو پٮ۪ٹھٕ رِٹایر سپدن والٮ۪ن مُلٲزمن تہٕ پینشنرن باپتھ امہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن ؤرٕک شاپن ہُنٛد سنٛز کران، یُتھ تِہنٛدِس معیارِ حیاتس اندر بہتری ہیٚکہِ اننہٕ یِتھ۔
1: یو ٹی بننے کے بعد گورنمنٹ آف جے اینڈ کے کے جتنے ملازم تو اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہوا کرتے تھے، آج وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی اسی محکمے کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ آف پینشن، پینشنرز ویلفیئر، گورنمنٹ آف انڈیا۔ اور اسی بات کو نقطۂ نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ڈسپرسنگ بینکس کا پینل ہے، یہ جو اس میں جن کے مارفت یہ پینشن دی جاتی ہے ان ریٹائر یافتہ دوستوں کو، اس میں آج جموں کشمیر بینک بھی شامل کیا گیا، ایک ایم او یو ہوا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہاں پر سیلریز کے اکاؤنٹس جموں کشمیر بینک میں رہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا آغاز ہے اور اس سے اس طبقے کو جو پلس 60 کا طبقہ ہے ان کو راحت بھی ملے گی، سہولت بھی ملے گی۔
0: اتھ موقع پہ جموں کشمیر بینک کے سی ای او تو مینیجنگ ڈائریکٹر امیتاب چیٹرجی تو باقی کینہہ بہلہِ پایہِ حاکم تہِ موجود۔ زراعتٕکۍ وزیر شیوراج سنگھ چوہانن کٔر نوِ دِلہِ اندر وزارت کٮ۪ن بہلہِ پایہِ حٲکمن ہٕنٛز اکھ میٹنگ طلب تہٕ ہیوٚتُکھ مُلکس اندر خریف سیزن خٲطرٕ کرنہٕ یِوان تیٲرین جٲیزٕ۔ مرکزی وزیرن دیُت اتھ بارس منٛز تمام تیٲرِیہِ پیشگی کرنُک ہدایت۔ تِمو ووٚن زِ تِمن علاقن کُن گژھِ خاص زوٚن دِنہٕ یُن یِمن اندر کم بٲرشہِ ہُنٛد امکان چھُ آسان۔ شیوراج سنگھ چوہانن ووٚن زِ اتھ بارس منٛز گژھِ نہٕ کُملٮ۪ن کانٛہہ تہِ مُشکِل ویترُن پیوٚن۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ۔

0: آکاش ونی پیٹھ بوزان۔ جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تھو رات سری نگر شہرس مز ناصاف آبس بدرو دن باپت ٹریٹمنٹ سسٹم مزید مستحکم بناو خاطر 17,50,00,000 روپی لاگت وال دون سیوریج پروجیکٹن کن گئی تمو وون لکن بنیادی سہولت یافت تاون سرکار گڑان وی ات دوران سپز وزیر اعلیٰ سند صدارت مز سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بورڈ آف ڈائریکٹرس چویشیت میٹنگ منعقد یت مز اتھارٹی دس عملہ بڑین پروجیکٹن پہ جاری کامی ہند جائزہ ہن آو۔ جموں کشمیرک چیف سیکرٹری اٹل ڈھلون ہوت رات افسرن ہنز اخ میٹنگ طلب کرت 21 جون مناونے ین والے بین الاقوامی یوگا ڈے باپت یو ٹی اندر کرنے تیارین جائزہ۔ چیف سیکرٹری دیت یوگا پیغامس ست ست جموں کشمیر چی قدرتی خوبصورتی تو سیاحتی گنجائش وتھ واشر دنس پہ زور۔ چیف سیکرٹری آو ون ز آیوش محکمہ چھ امہ تقریب باپت نوڈل محکمہ مقرر کرنا آمت۔ چیف سیکرٹری دیت یوگا ڈے زبر پاٹ مناونے ین باپت مختلف محکمن درمیان قریبی تال میل تو ات واسس پہ زور۔ آز قمری وری کے گوڈنکی ریتک گوڈنک تاریخ آز ہجری وری 1448 آغاز سپدان یمہ ریت کے دہم تاریخ سن 68 ہجری یس مز کربلاس اندر اسلامک اخ تاریخ ساز واقع پیش آمت یت ریتس دوران نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تو تہندین رفیق ساتھین خراج عقیدت پیش کرنے۔ پیٹرولیم تو قدرتی گیس چی وزارت میڈیاس مز گردش کران تمن خبرن ہند نوٹس نمت یمن مز ون مرکزی سرکار چ سمندرس مز توانائی ہز پائپ لائن بچھاونس پیٹھ کام کران۔ خبرن مز یہ ون امہ پائپ لائن ست یہ گجرات عمان تو باقی خلیجی ملکن ست رلاونے۔ وزارت واضح کورمس ونکن چھن امہ قسمچ کانہہ تہ تجویز سرکارس زیر غور۔ وزارت چھ یہ وضاحت ات بارس مز پھیلاونے یوان افواہ ختم کرنے باپت جاری کرمت۔ ہماچل پردیش چھ 2017 چہ مردم شماری ہندس گوڈنکس مرحلس تحت ہاؤس لسٹنگ تو مکان شماری ہنس کام شروع گمت۔ یہ کام آئی ات سیلف انیومریشن چ مدت مکمل سپدن پت شروع کرنے۔ ہوپر چھ کیرلا تو ناگالینڈس اندر تہ سیلف انیومریشن چ کام شروع سپزمس یس 30 جونس تام جاری روزے۔ ات دوران سرکار یو پی ایس سی سول سروسز پریلیمنری امتحان 2017 پیپر لیک گسنس متعلق سوشل میڈیاس پہ گردش کر خبر بے بنیاد قرار دن ہز تردید کرم۔ پریس انفارمیشن بیوروک فیکٹ چیک یونٹن ووت زن خبرن مزن کان تہ صداقت بیرون عام لکن باند باند کورم تم گھن افواہن کن کن تاون تو خبرو باپت گھن مستند وسیلن پہ بھروسہ کریں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے این امرتسر پنجابس مز نارکو ٹیررزم خاطر مبین پاٹ استعمال سپدان اخ مکان اٹیچ کورمت۔ این آئی اے این ووت یہ مکان ملزم انکش کپور سندس مل سندس ناوس پہ درج۔ نوجوان ہندین معاملن ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا کرن از ممبئی اندر اک خصوصی فٹ انڈیا سائیکلوتھان قیادت۔ ات مز کرن زندگی ہندین مختلف طبقن سعلق تاون ول ال پل 250 سائیکل سوار شرکت۔ یہ آس 21 جون منعقد سپدن والے بہم بین الاقوامی یوگا ڈے یک کٹن ریزر تہ۔ ون کھیلن متعلق کی خبر۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ گروپ ون کس اوپننگ میچس مز فرانسن سینگال اکہ مقابلہ تریو گولف ست ہارنومت۔ یہ میچ آو رات شامس نیو جرسی سٹیڈیمس مز گندنے۔ یپر لگہ از ترین ون ڈے کرکٹ میچ سیریز کس دویمس میچس مز بھارتک مقابلہ افغانستان ست۔ میچ گچھ لکھنو دوپہرس 2:30 شروع۔ زنان ہندس ایف آئی ایچ ہاکی وومنس نیشن کپ کس اکس مقابلس مز بھارتن جاپان اکہ مقابلہ دویو گولو ست ہارنومت۔ ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن انت۔ آکاش ونی سری نگر پہ سپد صبح 9 بجے تو 30 منٹن پہ خبرن ہند کشر بلٹن نشر۔ اس دیو اجازت، خدا حافظ۔
1: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمعین، پیش تفصیل ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی۔

0: سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام ہے۔ اس موقع پر رات 9:30 بجے کربلا سے متعلق ایک تقریر پیش ہوگی، کربلا حقیقی زندگی۔ مقرر ہیں مولانا شیخ غلام رسول نوری۔ شب 10 بجے محرم الحرام پر ایک فیچر پیش ہوگا، ابدی حیات۔ منقبت حسینی پیش ہوگی صبح 8:15 پر۔ سپانسر پروگرام زور تو جہاں اور براڈ کاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر۔ مقامی اخبارات کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح 9 بجے۔ محرم الحرام سے متعلق صبح 9:30 بجے فیچر پیش ہوگا، فتح کوفہ شام، تحریر مقبول ساجد۔ ذاکر غلام مصطفیٰ مرثیہ پیش کریں گے صبح 11:30 بجے۔ ذاکر غلام محمد ملک اور ساتھی مرثیہ پیش کریں گے دوپہر 2:30 بجے، اور سپہر 4:30 بجے مرثیہ ہوگی۔ پیش کر رہے ہیں علی محمد ڈار اور ساتھی۔ بزم نسو آراست ہوگی 12:40 پر۔ این سی آر ٹی کا سپانسرڈ پروگرام پیش ہوگا دن میں 1:10 پر۔ دن میں 1:40 پر بات چیت ہوگی، حسینیت نظام حیاتک آک لاہ عمل، مقرر ہے سید سیف الدین قادری۔ پہاڑی پروگرام سپہر 4 بجے، اور گوجری پروگرام روز کی طرح نشر ہوگا شام 5 بجے۔ دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سماعت کریں گے شام 6:10 پر۔ اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ بچوں کی محفل ہوگی فلوئن ٹور۔ حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شہربین میں ملے گی شام 7 بجے۔ رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز نشر ہوگا۔ ضلع نامہ نشر ہوگا رات 8:30 پر۔ آج کا ضلع نامہ ضلع کپوارہ سے متعلق ہے۔ سمعین، یہ ہے تفصیل ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی۔ یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔
1: کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، ہیبت سے ہیں نوح کلے افلاک کے دربند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند، واہ ہے کمرے چرخ سے جوزا کا کمر بند، سیارے ہیں غلطاں صفت طائرے پر بند، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، خود فتنہ و شر پڑ رہے ہیں فاتحہ خیر، کہتے ہیں ان العبد لرز کر صنم و دیر، جان غیر ہے تن غیر، مکین غیر مکان غیر، نئے چرخ کا ہے دور نہ سیاروں کی ہے سیر، سکتے میں فلک خوف سے مانند زمین ہے، جز بخت یزید اب کوئی گردش میں نہیں ہے، بے ہوش ہے بجلی پہ سمند ان کا ہے ہوشیار، خوابیدہ ہے سب تالے عباس ہے بیدار، پوشیدہ ہے خورشید علم ان کا نمودار، بے نور ہے منہ چاند کا رخ ان کا ضیابار، سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہے سوار آتے ہیں عباس، چمکا کے مہو خرزر و نکرا کے عصا کو، سرکاتے ہیں پیرے فلک پشت دتا کو، عدل آگے بڑھا حکم یہ دیتا ہے قضا کو، ہاں باندھ لے ظلم و ستم و جور و جفا کو، گھوٹ لے بغض و حسد و کذب و ریا کا، سر کاٹ لے ہرس و طمع و مکر و دغا کا۔
0: یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ صبح کے 8:00 بج رہے ہیں۔ اب آکاش وانی دلی سے سماچار پربھات پیش ہوں گے۔
2: ایک زمانے میں حکم سنگھ کو گھر والے کرکر داس بلاتے

0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سبھی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی بحری گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور ملاحوں کو ٹکراؤ سے وابستہ خطرات کے تناظر میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایوین میں G7 سربراہ کانفرنس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دریائے جمنا کے احیاء کے لیے طویل عرصے سے زیر التوا کشاؤ ڈیم پروجیکٹ پر عمل درآمد کے بارے میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان کے مابین اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے امیدواروں سے نیٹ کے دوبارہ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں سے ہوشیار رہنے کو کہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں تیز بارش کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج دوپہر لکھنؤ میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سبھی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی بحری گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور ملاحوں کو ٹکراؤ سے وابستہ خطرات کے تناظر میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ فرانس کے شہر ایویوں میں کل G7 کی سربراہ کانفرنس میں ایک رابطہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں لڑائی سے عالمی تجارت میں رکاوٹ پڑ گئی ہے اور جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ مغربی ایشیا میں بحری تجارت کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات اور عدم استحکام کی انسانی قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملاحوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، جو عالمی بحری تجارت کے ذریعے سبھی ملکوں کو باہم منسلک کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ وزیراعظم نے بین الاقوامی ساجیداری قائم کرنے، خاص طور پر بڑھتی ہوئی باہم منسلک دنیا میں اعتماد کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ساجیداری کو عطیہ دینے والے اور لینے والے فریق سے آگے بڑھ کر یگانگت اور مساویانہ ملکیت کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے لیے احترام کا فقدان بین الاقوامی یکجہتی قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس پر ترجیحی بنیاد پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ امن و استحکام کو یقینی بنانے کی خاطر بین الاقوامی ساجیداری میں مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دیے جانے کی ضرورت ہے۔ فرانس کا شہر ایویاں اس وقت عالمی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہاں G7 سربراہ کانفرنس اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ بھارت ایک ساجیدار ملک کی حیثیت سے اس میں شرکت کر رہا ہے۔ سب کی نگاہیں وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج ہونے والی دو طرفہ میٹنگ پر لگی ہوئی ہیں، جس کا کافی انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہ ملاقات سربراہ کانفرنس کے موقع پر ہو رہی ہے۔ فروری 2025 میں واشنگٹن ڈی سی میں دونوں لیڈروں کے درمیان ملاقات کے بعد سے یہ پہلی بل مشافہ میٹنگ ہے۔ امید ہے کہ آج کی میٹنگ کے دوران دونوں رہنما مختلف شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مزید وسعت دینے کے لیے وسیع تر تبادلے خیال کریں گے، ساتھ ہی وہ علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ میٹنگ کافی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بھارت ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے اور عالمی برادری بھی پیچیدہ عالمی چیلنجوں کے حل کے لیے اب اور زیادہ بھارت کا رخ کر رہی ہے۔ عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کو جہت دینے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول سے اس کا سفارتی رابطے کا دائرہ بڑھنے اور مختلف فورموں میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ سرگرم رابطوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ کل سربراہ کانفرنس کے دوران ایک رابطہ اجلاس میں وزیراعظم نے بین الاقوامی ساجیداری قائم کرنے اور خاص طور پر بڑھتی ہوئی باہم منسلک دنیا میں اعتماد کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب مودی نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت نے ہمیشہ انسانیت مقدم کا رویہ اختیار کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کی زیر کمان کیے گئے مختلف اقدامات سے اس بات کی عکاسی بھی ہوتی ہے، جن میں بین الاقوامی شمسی اتحاد قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کے لیے مضبوط بنیادی ڈھانچے کا مخلوط اتحاد، عالمی بایو ایندھن اتحاد مشن لائف اور ایک پیڑ ماں کے نام مہم شامل ہیں۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ساجیداری کے بھارت کے نظریے کی بنیاد وسودھے کٹمبکم

0: یعنی دنیا ایک کنبہ ہے کہ دائمی فلسفے میں پنہا ہے. فرانس کے شہر ایویاں سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی G7 ورکنگ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے سبھی کے فائدے کے لیے متوازن، جامع اور پائیدار معاشی ترقی کو فعال بنانا. اس کے علاوہ جناب مودی مصنوعی ذہانت کے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر ورکنگ لنچ میں بھی شامل ہوں گے. وزیر اعظم مودی یورپی یونین کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کے صدر وون دیر لین کے ساتھ سہ فریقی میٹنگ کریں گے اور جرمنی کے چانسلر فرائیڈریخ مرز کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کریں گے. اس سے پہلے کل وزیر اعظم نریندر مودی نے سربراہ کانفرنس کے موقع پر کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی تھی. جناب مودی نے کینیا، مصر اور جنوبی کوریا کے صدور نیز جاپان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی. G7 ملکوں نے بھارت سمیت کئی ساجیدار ملکوں کے ساتھ صحت اور ترقی سے متعلق عالمی اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے. G7 کے رہنماؤں نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری کے پھر سے زور پکڑنے کے تناظر میں تال میل کے ساتھ بین الاقوامی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا. بھارت، مصر، کینیا اور جنوبی کوریا نے بھی اقدامات میں تیزی لانے کی اپیل کی، جس میں رابطے میں آنے والے افراد کا پتہ لگانا، سرحد پر نگرانی اور بیداری پیدا کرنا شامل ہے. ان رہنماؤں نے ایبولا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسین تیار کرنے، تشخیص اور علاج معالجے کے لیے مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے طویل عرصے سے زیر التواء کیشاو کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ کے معاملے پر کل نئی دلی میں ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی. اس پروجیکٹ کا مقصد دریائے جمنا کا احیاء کرنا ہے. ایک بیان میں امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے سے اتفاق کیا ہے. اس کے بعد کیشاو پروجیکٹ کو منظوری کے لیے مرکزی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے والدین اور امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ نیٹ امتحانات سے پہلے گھوٹالہ سازوں سے خبردار رہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا ہے کہ ٹیلی گرام پر یہ گھوٹالہ ساز کچھ چینلز چلا رہے ہیں جن پر یہ دوبارہ کرائے جانے والے امتحان کے پرچے فراہم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ لوگ 14,000 سے 25,000 روپے تک مانگ رہے ہیں. ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ اس دوبارہ امتحان کے لیے کوئی پرچہ افشا نہیں ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں فرضی ثبوت کے ویڈیوز بھی گردش کر رہے ہیں جن میں امتحان سے پہلے کی چیٹس دکھائی گئی ہیں. NTA نے اپنے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ کی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں وہ ملک میں اس ایپ تک رسائی کو بلاک کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ملک کی وراثت کے تحفظ اور فروغ کے تئیں حکومت کے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں.
2: جنوری 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں عظیم الشان شری رام مندر میں رام للا کی پران پرتشٹھا انجام دی، جو صدیوں سے جاری ایک امنگ کو پورا کرنے کا وقت تھا. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے ایک عقیدت مند پنکج جاریہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا.
3: ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایودھیا گیا تھا، وہاں ہم نے پربھو رام کے درشن کیے. وہاں ویوستھا بہت ہی بڑھیا ہے، بھیڑ کو مینج کے لیے سرکار نے بڑھیا پربندھ کر رکھا ہے. مندر کا پرانگڑ بہت ہی بھویہ ہے، سبھی لوگ لائن میں لگ کر پربھو کا درشن کرتے ہیں.
2: اکتوبر 2022 میں مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں مہاکال لوک پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کو ملک کے نام وقف کیا گیا. اس راہداری میں عظیم الشان مجسموں، میورلز اور فن تعمیر کے ذریعے بھگوان شیو کی زندگی اور روایتوں کی عکاسی کی گئی ہے. وارانسی میں دسمبر 2021 میں کاشی وشوناتھ راہداری کا افتتاح کیا گیا تھا. اس راہداری کے ذریعے کاشی وشوناتھ

0: پروگرام زو اور تو جہاں اور تہ واتن ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرس لال چوک انت ناگ کوٹ روڈ شپیاں خانقاہ فیض پناہ ترال سکھ ڈافر چوک عیدگاہ سری نگر اردو بازار بارہ ملا ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری تو ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر اقبال کالونی بڈشاہ نگر نٹی پورہ سری نگر سیل نمبر 9419408011
1: سامعین محترم السلام علیکم پروگرام زو اور تو جہاں اور ہس تہس خدمت مز حاضر بس تہ میزبان رفت آرا سمین پریت کانس چھ مرن اد کان برو تو کان پت مگر کان چھ مران یتھ کن سو گاس کھوت سونت کال

0: سامعین محترم السلام علیکم پروگرام زو اورت جہاں اور ہے چستوں دس خدمت اس مس حاضر بچستوں میزبان رفعت آرا سامعین پرت کا سے چمار اد کا برو تو کا پد مگر کا چماران یت کن سو گاس خود سوت کال تو ہرد گو ختم تتھے کن کا مود سمود کس چاہے پن یا پردن کا مود سنسارس کا مود ہت بدی وری برو ساس بدی وری برو مگر ون تھون چھاپ دنیا تم سز کت تم سند کردار ونکن پھرن دلیل من دربار من کتاب من بن دنیا پراپرٹی یل مود شر ول زکس لڑائی جگڑ کر ات پراپرٹی پہ یہ گئی مین تو یہ گئی مین ون مرن پریت کنس تیل سرن مرو کت اما تہ کیا سوچمت ات متعلق گاس کچی ہند پہ مرن کن سو پراپرٹی سمبراؤن تم پوس سمبراؤن یت پہ چین اولاد اولادن ہند اولاد لڑن جگڑن کن تت کن مرو یت کن دنہک لک خوش گھن کن تت کن مرو یت کن پن ضمیر تش گھے تو خدا تنہک لک تھن تت کردارس پہ خوش تت اعتبارس پہ خوش اس تسند زندگی پت کن تر ون اگر ٹھیک مر مے مر تیل سرن اس کت پہ مرو تل سہ سات ست تو بہت سر تاز کل مر سمی پروگرام برو پکن برو بوزو یمن مریضن ہند تاثرات
1: لولاب کپوارا مے ڈائبٹیز گومت ستمبر زاس پوچھس مزر لیول تھی پہ ٹور ہت شیت تس ترے ہت شیت تور ہت وس ہور بن کھسان تو پہ آئی اس یور ڈاکٹر نصیر گروپس پہ یہ کور اس علاج یہ ون حکمت مے کور تر فالو تو ان شاء اللہ ٹور ریت آج نارمل تو وکنس مے 78 دوا کور اس کر حکمت زیادہ پہن وزن کور اس کم اس ووت 86 پہ وت 78 سدہ کلو تھی مز کھوت بی کلو کھنڈ یہ وت اس شن رتن من آز ٹھیک کھان پل اہم پل ہت اس پلو اس تم پہ اس چینج کر تو وچ آج پی نئی اس ڈائٹ پلو لاگ بس
2: نصب پہ تو مجھے رحا مے گئی پانچ آٹھ وری مین کی رحارس مگر فرق گھان دوا کھو مے دنی پھو بہ گئیس واڑون گئیس ترین وری پچس واڑون پتہ گئیس یمس سہ درباگ تم سن دوا تھی کھوم بڈگام تھی کھوم کہین ٹوٹلی نہیں فرق پانچن آٹھن وری یہ مسین پہ دن رتن من آئی مے فرق نہ آج نس مے دگ یہ کتنی بی دوں دوا بی شربت ڈون اس بہ کھان دہ تہ کہ شکر تو صنعتس خدا ون مے کت کن گئی فرق مگر یت گھن یہ اونگی ٹھنڈ واش ن
3: مے گلاور صبح بانڈی پورہ جناب مے کوٹھن تہ دود زبردست تو حضور بیس مے یت فیٹس تہ کھوتمت ڈاکٹر صاحب نش گیس واری فیٹ تمو لوک مے دوا واریاہ لیکن گیس بہ برزول تہ اک دہ تمو دوپ مے اتھ چھے سرجری یت کھٹس مے نہ اس تیوت رفتار کی تہ گھر چھن تیوت ہمت اس نی کی پتہ بوز مے یمن پنکرما والی نش بوز یہ ریڈیو بوز ہر ہمیشہ باس یمن پنکرما والی نش جناب تہ یہ دیت مے دوا وا بہت سوز یل فیٹس فیٹس دچنی کن زبردست پین اس نہ بہن بنا کھڑا تو یہ دیت مے دوا وا نفیس پہ الحمد للہ بہت کامیاب وم زیادہ کھت رت لوگ مے زیادہ تقریباً دون ورین کھا مے دوا دون ورین میاد ختم آج ختم آج نو پریشر دوا نو خالی میاد دوا نو کان چیز میاد کھت آج برو زری دوپم نا زری آج آج چھ کمپلیٹ صرف مے آج تھوڑا یہے خوج نیری آسا تو بیس گوم یہ وت پیشاب چھ پرابلم الحمد للہ الحمد للہ
0: لکل دا ان دوا ان ولکل مرزن شفا ان اللہ تعالیٰ ہن چھن تیوت کانہہ تہ مرض بنومت یمیک نہ تم شفا چھ تھومت سانی کام چھ خوج تہ ژھانڈن تہی ہیکو دگہ دادن بواسیر میاد دادن پرانین کل دادن کوٹھ دود کمر دود گردن ہنز دگ پی سی او ڈی تہ ژمہ ہندین دادن

0: अत्र असि सत रपत करत याद थयो यूनानी तो पंचकर्मा हस्पताल छे कुदरती उसूलन हिंदिस बुनियादस पेट इलाज करान रेप्त करियो
1: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स लाल चौक अनंतनाग कोट रोड शुपया खानका फैजपना त्राल सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर उर्दू बाजार बारामूला मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर इकबाल कॉलोनी बर्शा नगर नट्टीपोरा श्रीनगर सेल नंबर 9419408011 सेल नंबर 9419408011
2: سامعین سٹوڈیوز منچ تشریف فرما وادی ہند معروف یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصر احمد شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: ڈاکٹر صاحب خوش آمدید چھو تہند پروگرامس من
3: شکریہ
2: یمن مریضن ہند تاثرات بوز اس ڈاکٹر صاحب یم سٹھا مطمئن تہند علاج سیت سامعین تان واتن تو علاج
3: وچ از یس فیاض احمد اوس
2: اہن حظ
3: چونکہ یوس ڈائبٹک پیشنٹ حظ قریباً اس نیر اباؤٹ پانچ ہتھ میں شوگر حض آسان تو کی رات برو آو یہ مینش تو میں یس امس طریقہ تھو حالانکہ تھی شوگر یوت زیادہ نیرے کھت انسان بامبران حض
2: بالکل
3: تر بامبر مز تم ڈیسیجن نوان یم نین مسل کیا مسل صرف یوت یوت کہ اس سمجھ ازیک دور ازیک کام کار تو پتہ کال ہند دور تو پتہ کال ہند کام کار تو پتہ کال ہند کھین چین تو ازک کال کھین چین بہ تر تو یہ کت فکر حس کہ یہ ونان قریباً ژور ہاتھ شیت آس پاس اس مس بلڈ شوگر یم سات مے نش آو ونکین ارستھ مے کہیں دوا دیتمت ساروی کھت کت یہ اہم مے یم تم قشر پہ ون زماد لگ بھگ وول ام تمو زمادو ست شرح کلو وزن مطلب شرح کلو وزن گو امس کم قشر پہ ون بہ کت کہ اگر کنس انسانس شیت کلو وزن امس گھس آس شیٹ مانو یم سز ہائٹ پانچ فٹ کی آنچ آ گو اس وہ کلو علاو امس انسولین یہ نیر تو یہ نیر یمن شیٹن کلون خطر مگر یہ وہ کلو وزن امس علاو اگر اس وہ کلو والو امس گھر شوگر اند ہاتھ غب ٹھیک یہ اخ طریقہ چونکہ امس ول میں شرح کلو یمن دہن ہز اچھا اخ فائدہ آو مے سہ کہ اس زن اس امس وزن اس زیادہ تو تیت کن تہ بلو یہ یم سات اس وزن کور مگر بیم طریقہ مے کر تم کر مے یہ کہ مے کر ڈائٹس مزی ماڈیفکیشن بس رات اکس مفتی صاحبس نش بہت بڑ مشہور مفتی صاحب مے ون سا اخت تہ بڑ گہر نظر سنس دینس پہ یمن کتابن پہ مے ون تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن اس دور اس تت دورس مز کچ لٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قشر پہ کھین کھان چونکہ بت اس تی آسان کی امس تہ پیو سوچ دن دپن ہے چونکہ لگ بھگ مانو تھی یم ہسا اس یہ سان مان تو دہ کہہ بجے یوان حجرس مز پتہ اس حضرت عائشہ فرماوان کھین خطر یل تم ونان کہ اہن سا کی کھین خطر تو کھان ہسا یل نس تیل دپان ہے تیل چھس بہ روزدار اچھا یہ طریقہ اس آسان پتہ چھ بیا حدیث کہ مومنن خطر آمت ون کہ زہی تزو شام کھین ترک کر چاہے تم مٹھی بھر کھجور ہی کھاؤ اچھا ون دونوں کتن سنو تمیک مطلب اس بریک فاسٹ لنچ تت بریک فاسٹ تو لنچ تر دورس مز الگ الگ آسان یہ اس کن ات آز ون شاید برنچ اچھا تو اس یہ بریک فاسٹ یہ جائن کی ایویڈنسز تم یم فوڈ کمپنیز آس تمو کور یہ پتہ ایجاد حس کہ ون کرو سا دہس یہ میل سنیکس کھیو سا ہو کرو سا یہ کرو سا تاکہ تہند فوڈ آئٹمز بکن زیادہ کھت زیادہ تو چونکہ اس یت دورس مز ونکن ہین آئے حض مطلب اس یم سات تو تسو پران بہت آسا پران یم سن سامعین یم تسان پران پتہ آس رچ رچ کتھ آسان یمن کتابن مز لیکھت ہے بابا یہ گو جان تو یہ گو نہ جان کی پتہ یم سات اس وچھو ورلڈ سنیریو تم جان کتھ چھا گسان لاگو
2: کِنہٕ؟
3: اچھا یہِ چھُ اکھ الگ بحث، بہٕ نیرنہٕ وۄنۍ بحثہٕ منٛز نٮ۪بر کیٚنٛہہ. یِتھٕے کٔنۍ یُس

0: میمز غذا چینج کور ڈایبٹیز گئی ٹھیک شمیم چھ بیاکھ ریہارچ پیشنٹ حس یہ تہ اس وری وادو پیٹھ حس ریہارس من مبتلا مے کر کوشش امس دیت مے ڈون الگ ڈون اگر یہ کھی بچر ات مہ بزنس مہ ہک بہ بنائت ات یہ ہک بہ کنورٹ کرت کنی لاسٹس تہ ون مے امس از کس ڈون چھ کھیون بلیو می ڈونین چھ یوت زبردست طاقت کہ امس سیت ہک ریہار ٹھیک گست وی کھا کھا ون ات حس یہ ڈون کت کھم مے گز گرم مے وت نار بہس تمن ون تلا مجھ ژٹس ست کھیو تلا دودلس ست تلا بزت کھیو تلا چائے مز تر کانسا تہ طریقہ کریو مگر کھیو تھی کیاز ات مہ ٹریسس آف آرسنک سنکھا مرکبات دیوان ریہارس مز تو الحمد للہ آج یہ ٹھیک
1: ہاں بہ چس خواب وچ یہ مجید صاحب یہ کمر داد ست قدم تہ ہکان کڑت یہ کت کن وی دب دب کر مجید صاحب تہو مبارک مے نئی چھ پسی تھی بی ٹھیک پہ پکت ٹکت ہکان مے ون تو تہت کن گئی فرق
2: بھابی تہ پانس پتہ زی مے کتا علاج کور ات کمر دادس تو دوا کھی کے ہوں وی میادس تہ اثر پیت بہ گوس ڈاکٹر نصیرس گروپ آف یونانی و پنچکرما ہسپتال یہ کمر دادک علاج فیزیو تھرپی درکو تو کپنگ تھرپی
3: تسلی بخش علاج خطر کریو رابطہ ڈاکٹر نصیرس یونانی و پنچکرما ہاسپٹل سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر
0: پتہ اس غلام حسن بانڈی پورک حس امس چونکہ کوٹن ہند تکلیف امس کر رجمنٹل تھرپی امس کر ڈرگ تھرپی تہ الحمد للہ ونکین یہ پین فری بیس امس چونکہ اتن میادس دشنی سائڈ دگ آسان اچھا یم سات تب بہ سنو سہ لوکل پین تک تر اس رجمنٹل تھرپی تو الحمد للہ سہ گو ٹھیک ون مقصد چھم کہ سون طریقہ علاج یت مجھ ہالسٹک اپروچ ہالسٹک اپروچ گو کہ یل ہسا تھی مانو ریہارسی علاج کرو تیل پتہ یوت تم محدود تھون کہ نہ پور جسم اس مد نظر تھون کہ اگر ہسا سہ جوڑن یوت دوا دن ان باقی تانن ستاو واریاہ لٹہ دن جوڑن ہند دوا بیا پیشنٹ یہ تمہ بیا مرض تو سہ یت سائڈ بینفٹس ونو لہذا کرت ون مقصد کیا کس تہ انسانس اس تکلیف پتہ آس یز کول تکلیف سہ یین اس نش آز بودوار آج چھس باسان نیٹ ورکس سینٹرس مز یہ برشا نگر پگہ برسوار پگہ آز ان شاء اللہ رحمان ات بارہمولہ اس سینٹر اردو بازرس مز آز پگہ دہس تی اچھا پتہ زن بیا سینٹر اس اننت ناگ بہت آسان بذات خود اتوار دہ ڈاکٹر ماجد صاحب آسان اتھے کن ژندروار اس ات المدینہ اس ہاسپٹل حس ات پلوامس مز سٹیڈیمس نش اس کور تی اویوش یونٹ سٹارٹ حس تو بس تی ژندروار آسان تو بوموار دہ سیک ڈافر بیس ڈاکٹر رفت جی آسان ڈاکٹر مشتاق صاحب آسان ڈاکٹر فاروق صاحب ڈاکٹر ارشد صاحب آسان ڈاکٹر دانش صاحب ڈاکٹر رافیہ جی آسان بیس یہ حس یہ ات ماگام بوائز ہائر سیکنڈری بروہ کن ڈاکٹر جان صاحب آسان تتہ اتھے بیا سینٹر شپین کوٹ روڈس مز تو بیا سینٹر اس ات خانقاہ فیض پنا احاطس مز ات جمعہ دہ آسان ڈاکٹر ماجد صاحب ون مقصد چھم اس سینٹر اس مریضس نزدیک گھس سہ یین اس رابطہ سون اخ فون نمبر تامن ہکن سہ یہ نمبر سون سیو تہ کر نمبر چھ 9419408011 بہ دہراؤ 9419408011
4: ڈاکٹر صاحب تہند سٹھا سٹھا شکریہ پن قیمتی وقت دیتو تہ اس کر تو استن کت انشاء اللہ نئے ہفتہ سمکھو بی تو بی کرو تو استن کت ونکنس ووت پروگرام وقت اند ہمو اجازت السلام علیکم
3: پروگرام زو اور تو جہاں اور اس تہ تام وات ناوان ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز لال چوک اننت ناگ کوٹ روڈ شپیاں خانقاہ فیض بنا ترال سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر اردو بازار بارہ مولا ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری تو ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر اقبال کالونی بڑشا نگر نٹی پورہ سری نگر سیل نمبر 9419408011
5: سپانسر پروگرام بوزان زو اور تو جہاں اور یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر صبح کے 9 بجے ہیں سماعت کریں مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں
6: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشیا

0: سٹھاہ کم
1: یت سرسی باغس زنڈو تو کچھن نال وولمت یہ کرو صاف
2: ہنڈو برش کٹر مرین باپ یاد جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
3: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق مگر آز تہ چھ سفر واریہن لکن خاطر مشکل دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تہ صحیح معلومات ہز کمی یم چیز چھ رکاوٹ بنان تہ ضروری علاج چھ اتھی روزان مگر ون چھ ات حال جے کے صحت ایپ یہ چھ تہند ڈیجیٹل ساتھی جو صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تہ آئی فون دوشونی مز دستیاب یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن آن لائن صلاح تہ میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کریں دوہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل چاہے تو مریض ڈاکٹر سٹوڈنٹ یا اک ساد شہری چھو جے کے صحت چھ سارنی سوت سمپل سیف تو صرف تہ خاطر
4: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے
5: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
4: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے لیکن اب اس کا حل ہے جے کے صحت ایپ یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں ایمبولینس بک کر سکتے ہیں دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے چاہے آپ مریض ہوں ڈاکٹر اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے اٹس سمپل سیف اور آپ کے لیے
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے
6: تمہیں شام ٹوٹا گھنٹ گو میں آلو آلو کر ایل سی ڈی اونمت اوترا آیو سا ہاجتس
7: بھائی لالا یہ اون پیاجو لوڈ کر اتھ ایل سی ڈی فری
6: پیاجو کیا
7: کشمیر موٹرس والے نا گئی پنچہ وری پیاجو لوڈ کیریئر کن دہ کوینٹل تلان لوڈ مضبوط باڈی 30 کلو میٹر مائلیج دمدار انجن تو موقع پہ فائنانس
8: پیاجو لوڈ کیریئر ست ایل سی ڈی یا دہن ساس روپین ہن کیش بیک آفر سکیم کے محدود وقت خطرے رابطہ کریو کشمیر موٹرس ایم اے روڈ درگاہ نگر ڈل گیٹ سری نگر
9: آج کی سرخیاں اب تک پہنچائی جا رہی ہیں آکاش وانی سری نگر سے ایک شہ سرخی ہے اردو روزنامے سے سری نگر میں نکاسی آب نظام وزیر اعلی نے رکھے براری نمبل اور چھتبل میں دو بڑے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا لاگت کا تخمینہ 26.54 کروڑ
10: بھارت خوشحال دنیا کی تعمیر کے لیے پرعزم نریندر مودی G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم ایویان پہنچ گئے
9: ادھم پور سری نگر بارہ ملہ ریل لنک رابطہ سڑکوں کی منتقلی ایک سال بعد بھی زیر التوا چیف سیکرٹری کی ہدایت فائلوں تک محدود 201 کلومیٹر سڑکوں کا مستقبل غیر یقینی
10: ایران امریکہ معاہدہ جمعہ کو رینیس ویٹکوف اراگچی سے ملاقات متوقع
9: امرناتھ یاترا سے قبل پہلگام میں سیکیورٹی انتظامات سخت پولیس کی گھر گھر تلاشی اور گوڈا مالکان کی جانچ بھی جاری
10: امریکہ کے ساتھ جنگ کا خاتمہ معاہدے کے لیے اسرائیل کا لبنان سے انخلا ضروری ایران
9: اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ اننت ناگ میں وندے بھارت اسٹاپ جنوبی کشمیر میں ترقی سیاحت اور تجارت کے نئے دروازے کھل گئے
10: اگر امریکہ نہ ہوتا اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا ڈونالڈ ٹرمپ
9: چنانی ناشری ٹنل کی توسیع کے منصوبے میں رکاوٹ تکنیکی کمیٹی نے ڈیزائن پر اعتراض اٹھایا

0: سپائڈر مین کے لقب سے مشہور یمنی نوجوان آتش پوشاں گڈھے میں گر کر ہلاک۔
1: اب چند خبریں کھیلوں کی۔ جی ظہور
0: جی، فیفا ورلڈ کپ 2026، کمزور ٹیموں کا شاندار مظاہرہ، اسپین اور بیلجیم سمیت بڑی ٹیموں کے چاروں میچ ڈرا۔
1: فیفا ورلڈ کپ سے ہی یہ خبر کہ تیونس کی فٹ بال فیڈریشن نے فیفا ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی سویڈن کے ہاتھوں 5-1 سے شکست کے بعد ہیڈ کوچ صابری لوموسی کو برطرف کر دیا۔
0: بھارت افغانستان دوسرا ایک روزہ آج۔
1: انڈر 17 کیٹیگری لڑکوں کے انٹر زونل مقابلے ہوئے بڑگام میں شروع۔
0: ہندوستانی خواتین ہاکی ٹیم جاپان کو 1-2 سے شکست دے کر ہندوستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔
1: ضلع یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس اننت ناگ کے زیر اہتمام انڈر 19 گرلز کا ضلع سطحی کا بین المدارس کبڈی ٹورنامنٹ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔
0: سرینا اور وینس ولیمز ومبلڈن 2026 میں ڈبلز کھیلیں گی۔
1: تو یہ تھی آج کی سرخیاں، بس ہمارے سنگ بنے رہیے۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔

0: حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ایک پیغام ہے اس جنریشن کے لیے کہ کہیں
1: آج کے لوگوں کے لیے بعض چیز ہمت ہارا وچان کہ خدا نخواستہ پریشانی ستن، غم ستن، زن مورلی پن سہ حوصلہ سہ ختم نوان کرت۔ مگر یل حضرت امام حسین علیہ السلام ہز کت کران اخ سو کیا ون سہ جاہو جلال مضبوطی سہ ٹکر دن تو بیل لکچ لکچ مشکل من گھبراوان پتہ چل یاد پیوان یہ ہکو ونت کہ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ تو اس یہ مضبوطی قوتن مز آسن گچے، پانس مز آسن گچے، ونکنس الیس سونی راد فٹان چھے، اش پستی ہاوان، یہ وانن کی اس تے کات ون کی اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ شو واریہ کی اگر بوزن ویل ات مز یسن کی نیون پانس مز تبدیلی آنن، یہ اس وقت چھ اہم طریقہ
0: ضرورت چھے۔
1: تو فی الحال ونو بوزن والن کی 9 بجے ہو میرے ہیتن سپدے وقت چھ خبرن ہند لائیو پیام شب چھ زیری اس روزو بنت بیت کرو تو اس تیس واریہ کتے۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: آداب، یہ آکاش ونی سری نگر، صبح وہ منٹ پیٹ 9 بجے ون بوزن آئی مزمل کمبیر خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز فرانسس من جاری G7 اجلاس کے اکہ پاس امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپس سیت ملاقات، دشوئی لیڈر کرن پانوئی رشتہ مضبوط بنانے تو علاقائی کیو عالمی معاملن پیٹ خیالن ہن تبودل۔ امبرو کر رات وزیر اعظمن کیا عالمی لیڈرن سیت بن بن میٹنگ تہ۔ پرسنل عوامی شکایتن تو پینشنک مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھن تل رات ایس کے آئی سی سی سری نگر کنہٹ مز پری ریٹائرمنٹ کاؤنسلنگ ورکشاپس دس۔ تمو ون زی ڈی او پی پی ڈبلیو محکم چھ ریٹائر سپدن والن ملازمن خاطر یتھن ہوین کاؤنسلنگ ورکشاپن ہن سنز کران، یوت یمن پینشنرن ہندس معیار زندگی مز بہتری انن یت ہکہ۔
4: یو ٹی بننے کے بعد گورنمنٹ آف جے این کے جتنے ملازم تو اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہوا کرتے تھے، آج وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی اسی محکمے کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ آف پینشن پینشنرز ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا۔ اور اسی بات کو نقطۂ نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ڈسپرسنگ بینکس کا پینل ہے جن کے مارفت یہ پینشن دی جاتی ہے ان ریٹائر یافتہ دوستوں کو، اس میں آج جموں کشمیر بینک بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا آغاز ہے اور اس سے جو پلس 60 کا طبقہ ہے ان کو راحت ملے گی۔
3: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تھو سری نگر اندر ناصاب آب کس بدروس اند بر دنک نظام مضبوط کرنے کی غرض، 17.5 کروڑ روپی لاگت والن دون بڑن سوریج پروجیکٹن کنکن، یمن مز برہر نمبل سری نگر 17.08 صلاحیت وول ایس ٹی پی تو شہزبل سری نگرس مز 2.5 ایم ایل ڈی صلاحیت وول ایس ٹی پی شامل چھ۔ ای دوران سپس وزیر اعلیٰ سندس صدارتس مز سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہندس بورڈ آف ڈائریکٹریٹ سچ 84 میٹنگ منعقد، ات موقع پہ آئی ایس ڈی اے طرف عملان بڑی ترقیتی پروجیکٹن ہندس پیش رفتس سام ہین۔ صحت طبی تعلیم ہند وزیر سکینہ یتون کور جمکس تالاب کھٹی کان علاقس مز ملٹی اسپیشلٹی ہیلتھ چیک اپ تو خون اتی رنگ دن کے کیمپک افتتاح، ات موقع پہ دیت تمو صحت وچ داش نظام مضبوط بنان تو رضاکارانہ طریقہ خون اتی دنس وزجار دن خاطر سرکار کس یرادس پھر، یہ کیمپ آو صحت محکم تو جی ایم سی جمکہ اتواس منعقد کرنا۔ آز محرم الحرام کے مقدس رت گک تاریخ تو ازکی پہ سپود نو قمری وری 1448 ہجری ہند آغاز تہ اکہٹھ ہجری ہند محرم رتن دہم تاریخ کور نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کس میدانس مز اسلام چہ سربلندی باپت پنن تو پنن ساتھین ہند ملل ملین زون ہن نظران پیش از کے پیٹ چھو درس وادی اندر ازاداری تو حسینی مجلسن ہن احتمام کرنی وان یہ دوران کربلا کن شہیدن خراج پیش کرنی ہے گراک معاملن ہند وزیر ستیش شرما نیت رات سری نگر کن کہیا علاقن ہن دور کرت محرم الحرام کے سلسلس مز کرنا آمتن انتظامن جائز تمو دیت ازادارن خطر تمام بنیادی سہولت آیتن تھونس پہ زور ای دوران کور وزیرن ڈل جھیل کن اندرمن علاقن ہن دور تو ہچک تت جاری ترقیتی کامن ہندس پیش رفت سام تمن ست زڈ بلک ایم ایل اے تنویر صادق بمئی ضلع انتظامیہ کہیا سینئر افسر تہ چیف سیکرٹری اٹل ڈولون بلو انتظامیہ کن بہل پائے افسرن ہز اخ میٹنگ کے دوران اقوام جون منان والے بین الاقوامی یوگا ڈے باپت کرنے ان واجن تیاری سامنے آئے اٹل ڈولون دیت یوگ پیغام عام کرنے سیت سیت ام نسبت جموں کشمیر کس مر منظرس کیو سیاحت شعبس پوچھر دن کی ضرورت پہ زور تمو کر مختلف محکمن باند باند زی یوگا دہ زبر پٹ منان خطر تھوین پان وین قریبی اتواس جموں کشمیر مز قدرتی آپسن مقابلہ کرنے صلاحیت کارگر بنانے کس اکس اہم پیش رفتس تحت کر راشٹریہ رکشہ یونیورسٹی ہند جے اینڈ کے کیمپس تو جموں کشمیر اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورسن اکس مفامت نامس پہ دستخط امیک مقصد آر آر یو چو صلاحیتوں تو ایس ڈی آر ایف کیو تجربوں ست آپسن ہند اثراتن ہند مقابلہ کرنے علاوہ زانکاری تحقیق تو صلاحیت سازی شعبن وت واشر دن چھ قانون ساز اسمبلی ہزی ایسٹیمیٹس کمیٹی ہند اجلاس سپد رات اسمبلی سیکٹریٹ سری نگر ایم ایل اے نذیر احمد خان گریزی سند صدارتس مز منعقد تمو دس رکنن کمیٹی ہند بنیادی مینڈیٹچ تو اہمیت متعلق زانکاری ات دوران آو نظر ثانی شدہ ایسٹیمیشن کمیٹی ہز پرخائے تو خطس اندر مختلف ترقیتی منصوبن ہند خدشن پہ سرن سوچن درجہ حرارت سری نگر آو رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس ایلچن جم رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس درج کرنا خبرن ہند بلٹن ووت ان خدا حافظ
5: آداب یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجاز اختر وزیر اعظم نریندر مودی فرانس میں جاری جی 7 اجلاس کے حاشیے پر آج امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات

0: ملاقات کریں گے. دونوں لیڈر باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. اس سے قبل وزیر اعظم نے کل اجلاس کے حاشیے پر کئی عالمی لیڈروں کے ساتھ الگ الگ میٹنگز کی. پرسنل عوامی شکایات اور پینشنز کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کل ایس کے آئی سی سی سری نگر میں 59ویں پری ریٹائرمنٹ کاؤنسلنگ ورکشاپ کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ ڈی او پی پی ڈبلیو محکمہ سبکدوش ہونے والے ملازمین کے لیے اس طرح کے کاؤنسلنگ ورکشاپس کا اہتمام کرتا ہے تاکہ ان پینشنروں کے معیار حیات میں بہتری لائی جا سکے.
1: یو ٹی بننے کے بعد گورنمنٹ آف جے این کے جتنے ملازم اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہوا کرتے تھے آج وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی اسی محکمے کے پاس ہے, ڈپارٹمنٹ آف پینشن پینشنرز ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا. اور اسی بات کو نقطۂ نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ڈسپرسنگ بینکس کا پینل ہے جن کے مارفت یہ پینشن دی جاتی ہے ان ریٹائر یافتہ دوستوں کو, اس میں آج جموں کشمیر بینک بھی شامل کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا آغاز ہے اور اس سے جو پلس 60 کا طبقہ ہے ان کو راحت ملے گی.
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سری نگر میں گندے پانی کے ٹریٹمنٹ کے نظام کو مستحکم کرنے کی غرض سے 26,50,00,000 روپے لاگت والے دو بڑے سیوریج پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. ان میں براری نمبل سری نگر کا 17.08 صلاحیت والا ایس ٹی پی اور چھتبل سری نگر میں 2.5 ایم ایل ڈی صلاحیت والا ایس ٹی پی شامل ہے. اس دوران وزیر اعلی کی صدارت میں سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 84ویں میٹنگ منعقد ہوئی. اس موقع پر ایس ڈی اے کی طرف سے عملائے جا رہے بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. صحت و طبی تعلیم کے وزیر سکینہ ایتو نے جموں کے تالاب کھٹیکا علاقے میں ملٹی اسپیشلٹی ہیلتھ چیک اپ اور خون کے عطیے کے کیمپ کا افتتاح کیا. اس دوران وزیر موصوفہ نے صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط بنانے اور رضاکارانہ خون کے عطیے کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا. اس کیمپ کا انعقاد محکمہ صحت اور جی ایم سی جموں کے اشتراک سے کیا گیا. آج سے محرم الحرام کے مقدس مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی نئے قمری سال 1448 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے. سن 61 ہجری میں اس مہینے کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے اور اپنے رفقا کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج سے وادی بھر میں عزاداری اور حسینی مجالس کا انعقاد بھی ہو رہا ہے جس دوران کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. عمر صارفین کے وزیر ستیش شرما نے کل سری نگر کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے عزاداروں کے لیے تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا. وزیر موصوف نے جھیل ڈھل کے اندرونی علاقوں کا دورہ کر کے وہاں پر جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. زڈیبل کے ایم ایل اے تنویر صادق اور ضلع انتظامیہ کے کئی سینئر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے انتظامیہ کے اعلی افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے 21 جون کو منائے جانے والے بین الاقوامی یوگا ڈے کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا. چیف سیکرٹری نے یوگا کے پیغام کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ اس مناسبت سے جموں کشمیر کے قدرتی حسن اور سیاحتی وسط کو بھی فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے یوگا ڈے کی تقریبات کے احسن انعقاد کے لیے مختلف محکموں کے درمیان قریبی تالمیل پر زور دیا. جموں کشمیر میں قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت کے تحت راشٹریہ رکشا یونیورسٹی آر آر یو کے جے اینڈ کے کیمپس اور جموں کشمیر اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے ایک مفاہمت نامہ طے کیا ہے. اس کا مقصد آر آر یو کی مہارت اور ایس ڈی آر ایف کے تجربات سے آفات کے اثرات سے نمٹنے کے علاوہ تربیت, تحقیق اور صلاحیت سازی کے شعبوں کو فروغ دینا ہے. قانون ساز اسمبلی کے تخمینے سے متعلق کمیٹی کا اجلاس کل اسمبلی سیکرٹریٹ سری نگر میں ایم ایل اے نذیر احمد خان گریزی کی صدارت میں منعقد ہوا. انہوں نے اراکین کو کمیٹی کے بنیادی مینڈیٹ اور اہمیت سے آگاہ کیا. ارکان نے نظر ثانی شدہ تخمینوں کی جانچ اور خطے میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر ہونے والے خدشے پر بھی غور و خوض کیا. درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
2: سمعین, آج شو یکم محرم الحرام ات موقع پر فیچر پیش. فتح کوف و شام, تحریر مقبول ساجد.

0: جنگس منز ظٲہری فتح حٲصل کرنہٕ کِنۍ لٔگۍ یزیدی کارکُن لوٗکن منٛز غلط تہٕ بے بنیاد پروپگنڈا پیش کٔرِتھ یہِ تاثر دِنٕچ کوٗشِش کرنہِ زِ امام عالی مقام علیہ السلام ٲسۍ معاذ اللہ بیٚیہِ مذہبٕکۍ بٲغی تہٕ تِہنٛدِس بادشاہس سۭتۍ برسر پیکار، لہذا ٲسۍ تِم ثواب مارٕنۍ،
1: یعنی تِم ٲسۍ مقصد شہادت حسین علیہ السلام کھٹُن یژھان، یُتھ زن واقعہ کربلا گونگے کا خواب بن کے رہے داستان، نہ ہو مستاق بنہ ہے۔ غرض واقعہ کربلا رونما سبد تہ رود یزید پلید اسلام چ علم سرنے کو کرنس پتے۔
0: مگر امام عالی مقام علیہ السلامس پت آئی اکیلا بنی ہاشم حضرت زینب علیہ السلام برونہ کن، یمو بے شمار کڑر تو کریٹ مصیبت برداشت کر، مگر دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم دچک نہ ہرگز پتھر پین۔
1: اسلام چہ سربلندی باپت تہ حضرت زینب علیہ السلامن تیت سنگین مصائب تہ عالام تلن زِ تمن سپد ام المصائب یعنی مصیبتن ہز مول چھو لقب حاصل، تہ اسلامک شمع روشن تہ منور تھونس مز کور تمو پنس بٲجانس تیوت اتھروٹ زِ تمن آو شریکت الحسین علیہ السلام وننہٕ۔
0: شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہ کر صبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت حیدر قرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ ضبط فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسار خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حلم حسن مجتبیٰ علیہ السلام تو امام حسین علیہ السلام سند ہیو بے مثال جرت ہوت تمام یزیدی مقصدن تو منصوبن ہند مکرو تو منحوس کل زمین بوس، تو حسینی مشنچ کرک خوب تشہیر۔
1: واقعہ کربلا ہس دوران تہ تمہ پتہ دیت حضرت زینب علیہ السلام عملی طور یہ ثابت کرت زِ سو چھ واقعی شریکت الحسین علیہ السلام۔ کربلا کس میدانس مز یس تہ کام امام عالی مقام علیہ السلام سر انجام اس دِوان، تات مز اس تمن حضرت زینب علیہ السلام سند ات بندت ضرور آیوت آسان، حتیٰ کہ یم سات مولا علیہ السلام کیہ تہ کران اس گڈ اس پنہ بینی دید سیت صلاح مشور کران تہ رائے معلوم کران۔
0: تاجدار کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام تہ تسندیو جام بازو تہ جانسارو یس تہ قربانی اسلام چہ سربلندی باپت پیش کر سو کھج شریکت الحسین جناب زینب علیہ السلامن رتھ، تو یدوی امام عالی مقام علیہ السلامن میدان کربلاہس مز پنن دوستت اصحاب تہ انصار ہیت شہادتک پیالہ چت اسلام سرخ رو کور، مگر جناب زینب علیہ السلامنی واتنو سو شہادت پائے تکمیل۔
1: مشہور عالم دین تہ محدث مولانا شاہ عبدالعزیز چھ سر الشہادتین کتاب منز امچ تصدیق یتھ کن کران،
2: یتھ پٹھ نبوتش تکمیل جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تو حضرت امام حسین علیہ السلام سنزو شہادت سوت سپز، تتھے پٹھ سپز حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ سند سوت امام عالی مقام علیہ السلام سند شہادتش تکمیل، یمو بے مثال صبر و استقلال مظاہر کرت یہ عظیم کارنام سر انجام دیت۔
0: یدوی امام عالی مقام علیہ السلام اسلام کی بقا باپت پنن گربار فرزند عزیز و اقارب تریش ہت تو بوچ ہت قربان کر، مگر زینب سلام اللہ علیہن تہ کر احیاء دین باپت

0: مرحبا بنتِ علی صد مرحبا، تا قیامت زند تھوت لا الہ. یہ مسات امام علی مقام علیہ السلام پنن جان جگر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلامس جنگس نیرنک اجازت دیت، شریکت الحسین حضرت زینب علیہ السلام نے سوس پرویت
1: جمسات حسین ابن علی علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام سند اسلالس حضرت قاسم علیہ السلامس زرا بختر لچ جناب زینب علیہ السلام نے شیر سو
0: یہ مسات مولا حسین علیہ السلام پنن شموس شیر خار علی اصغر علیہ السلام آلتش کران یزیدی لشکرس برہ کن نیوف تمہیں بھی زتروس حضرت زینب علیہ السلام نے سو کوچمس
1: یل پان تاج دار کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام مدان کارزارس مز وسط باپت زلجن سوار سپد جناب زینب علیہ السلام نے دتس تمہیں سے سہر تو کرن رقصت
0: یدوی مصباح الخدا حضرت امام حسین علیہ السلامس مرک کربلا سی تام لا تعداد قدرت کریٹ مصیبت تلن پی ہما پس اقیلا بنی ہاشم حضرت زینب علیہ السلامس پی واقعی کربلا اس دوران تی تو تم پت تی انت رشتن دکھن تو دلابن تن دن
1: تس پیو شام غریب آو واق تو جگر سوز شام وچن ظلم ہند ہول ناک لوٹ مار تو خم نار ٹیشن زنجر خاردار کرت کوف کیو کوچو تو بازرو مز بے نکا پھیر شام و کرور سفر تائی کرن تو دربار ابن زیات دربار شامس مز پر روز روز تیوانس کھسن تھ پٹ زمین کربلا ساؤ ال تیروس پائے ہم نٹان دلر

0: تری ایک چھ گواہ زی یمو ظلم و ستم و باوجود تی جکو نے حضرت زینب علیہ السلام پنن گردن تی نہ کرن زخم بیت بلکہ روز شجاعت حیدر کرارک مظاہر کران بلا خوف خطب دس حسینیت چ علم سر بلند کران تو مقصد شہادت حسین ویتنا
1: کوف کن کوچن بازرن حتا کے دار العمارس مس کر حضرت زینب علیہ السلام پنس باب سب شیر خدا حضرت علی علیہ السلام سندس لہجس مز سٹھ فصاحت و بلاغت سان تی تقریر سے لکن اس گمان گھان سے حضرت علی علیہ السلام ماچ تقریر کران
0: یمی سات پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سند ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ یم جنگ سفینس من تیر اچ ین کن نابینا سپد مت ایس بنت علی سند اک خطب بوز سگو رہت نسنگ سجس کرک نیرت
1: خطب دس کور شیر دل خاتون حضرت زینب علیہ السلام قوفس پیٹ یوت شدید یلگار زی گورنر عبداللہ ابن زیاد سج خرو تل میچ نیرت
0: یمو خطب وزنیو یک لخت لوکن ہند خفت زمیر تو مفلوج گم دماغ یم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنز اسیری تو بے کسی تماشا وچنے درامت اس تم بنے ازادار کوفک سجاونا آمت این بند بازر گئی ازا خانن مز تبدیل تو تمام شہر کوفا لوگ حسین
1: کوف بازرس من کور بنت علی حضرت زینب علیہ السلام تیت شول بیان تو ولول انگیز تقریر یم سی چوپا سے اخ انقلاب برپا گو
2: کیا تمن وعدن تو قسمن چھا مکرو خواس سوچ سے آسان تو چھو صرف اپس دامنی کران تو سری چھو اب لب ابزی ہے
3: آخرت باپت سٹھ خراب ظاہر خدا سند غضب تو قہر اس تہند باپت مقام امن جائے پناہ تو جائے قرار تہ کور وہن سوئی جگر گوشے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کن جوانن سردار قتل تو ہی ہیکیو مبحثن مز دس کن رجوع کرے یس تہند باپت دلیلن ہند مادن تو خزان اوس تو تہن زن دینی وطن گوش راون بول
2: کت بڑ گنہ ارتکاب کرو تہ تہ سمجھو رحمت الہی نش دور عذاب خدا وندی بنو مستحق تہ ہت ذلت رسوائی پان
0: یتھے کن کور حضرت زینب علیہ السلام کوفکس دار العمارس مسجد حضرت علی علیہ السلام سنس لہجس مز تیت شول بیان تو دنداں شکن تقریر زی گورنر عبداللہ ابن زیاد سپد پنسی سجاو نامتس دربارس مز لک ارساتس بروکن زلیل تو رسوا تس پھچ تر دربارس مز موجود تمام دربارو کیو تماش گیرو سن کل بون کن حضرت زینب علیہ السلام گئی مال خانس پیٹ پنہ

0: حقانیتُک تہٕ فتح نصرتُک پرچم لہراونس منٛز کامیاب تہٕ کامران.
1: حضرت زینب علیہ السلام سُنٛد ویوہار وٕچھِتھ باسیٚو ابن زیادس زِ اگر یہِ سلسلہٕ جٲری روزِ تیٚلہِ چھُ بغاوتُک امکان. لہذا تٔمۍ لیوٚکھ فوراً یزیٖدس اکھ خط تہٕ کوٚرُن صورت حال نِش وقف.
0: یزیٖدن سوٗزُس تورٕ پٲغام زِ تمام اسیٖر تہٕ سرکرُک دمشق روان. جواب وٲتھٕے آو اہلِ بیتن ہُنٛد اسیٖر قٲفلہٕ شام روانہٕ کرنہٕ، یُس اَرداہہِ دُہۍ پتہٕ تاپہٕ تٔتھۍ سِکِستانو وٲناک صحراو سُنسان بیابانو تہٕ سنگلاک پہاڑو پیٚٹھۍ پٔکۍ پٔکۍ شامکٮ۪ن مضافاتن منٛز وٲتِتھ ترٛٮ۪ن دۄہن رُکاونہٕ آو.
1: کیُتھ زن شامٕکۍ بازر سجاونہٕ، پٲراونہٕ تہٕ ٲینہٕ بنٛد یِہن کرنہٕ تہٕ سٲرسٕے مُلکس پارے یی ہا کرنہٕ، تاکہِ کربلا کٮ۪ن اسیٖرن تہٕ بٲندٮ۪ن ہٕنٛز بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ تشہیر تہٕ تزلیٖل یی ہا کرناونہٕ تہٕ نام نِہاد جشنہِ فتح شاندار تہٕ بڑٕ چِکہٕ چاوٕ سان مناونہٕ یی ہا.
0: کوفہٕ پٮ۪ٹھٕ شام تام یُس یُس شہر وتہِ یِوان گوٚو، شریکت الحسین حضرت زینب علیہ السلام روٗز تتہِ برابر مقصد شہادت امام ویژھناوان تہٕ حق و صداقتٕکۍ جنڈٕ لہراوان، شہر شہر فتح کران تہٕ انقلابٕچ علم سر بلند کران.

0: ابن پلقار فتح مکہ دوترو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان یہ ولی تیل نیر گت چوشک ون آزاد کلا کیا یہ تہ برعکس چون عدل و انصاف زکھ پن بندے کور زنانہ تو کنیز پردس تل تھوم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنز کور اسیر کرم تہذ چھ تشہیر تو تزلیل کر تہذ حرمت چھ ضائع کر تم کرتھ بے نقاب
1: ونان اگر میں بزرگ یہ منظر وچان تم چل ہے خوشی سی کریک نیرت زان ات گل گیچ سردار جوانان جنت ابو عبد اللہ حسین سند دندان مبارکن سی ادبی
0: کرسم بخدا اس ظلم کورت دراصل پان سول پنس پانس پوس ٹھیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برہ کن مجرم سند صورت من ذکر تہذ ضروریت تحت تم سند جگر گوشن تو مخدرات عصمت عزت و ناموس رچت
2: یہ ولول انگیز تو دندا شکن خود بوجھت گو یزید تیوت خجل تو خوار زس گئی خوش حواس وڑت دربارس مز موجود تمام امیر وزیر سفیر کیو رئیس سپد تیت پشیمان زمو سن کل بون کن یزید سن فلک بوس مال خان گو لرز برندام عام لوک کیو غیر ملکی سفیر لگ صدائے احتجاج بلند کرنے
3: حتیٰ کہ یزید سن زاشن ہندا آئے تو دربار سی مزلج پنس خاندس لانت تان کرنے بلکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتھس افسوس اس نئی افسوس اس نئی یزید افسوس اس نئی یمن دندان مبارکن سے چھر سیت زیر چھک دیوان میں چھ یمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوس دیوان وچمت یتھے کن کو رومی سفیرن تے برملا بیزری ہوندے زار
2: یزیدن یس دربار آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسوا کرن باپت آراستو اس کورمت جناب زینب علیہ السلام سند خطبن کورسو پوت پھیرت خجل تو خار تو یم نام نہاد جشن فتحک سنز اس کرنا آمت سو گو جشن شکست ثابت تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی دربار کوف پتہ دربار شامس پیٹھ تہ پنہ حقانیتک پرچم لہراونس مز کامیاب تو کامران
3: کل ہم صورت حال سینت زون یزیدن زی بغاوت ما گچ پد لہذا کرنے تے میں سیران کربلا کس خوفناک زندانس مز قد مگر شریکت الحسین حضرت زینب علیہ السلامن اس بیشتر لکن ہی دل خطبہ دس فتح کرمت تے انقلابک لاووس اندری اندری تیندن سینن مز پخت سبدان لہذا گو شریعت یزید تمن رہا کرنس پہ مجبور
4: ذلیل باطل سپود تے حاصل حقست پزرس شباب زینب حسین یت چی بلند سے تھوت علم انت انقلاب زینب گوا چکوفک محل تو دربار کچا شیر دل چھک گوا چکوفک محل تو دربار کچا شیر دل چھک یزید لرجو زیاد تھارو بنے یل بو تراب زین شمار رستی ستم چڑت شمار رستی ستم چڑت مگر چ سرخم کورتما ہرگز مصیبتن ہنس موج بولتے دکھن غمن ہنس کتاب زین گمان نابی نہن سپود زند چھ مرتضامہ دوبارہ گومت گمان نابی نہن سپود زند چھ مرتضامہ دوبارہ گومت چکوف تئی شام بازرن منز فصیح کرت تت خطاب زین
2: رہا سبدت یل مظلوم اسیرن ہند یہ کاروان بلاخر دار رسول ووت جناب زینب علیہ السلام روز

0: تہِ تہِ بدستوٗر حقانیت حُسینٕچ علم سر بلند کران تہٕ مقصد شہادتہِ شہدایہِ کربلا ویژھناوان.
1: زینب علیہ السلام ٲس پرٛٮ۪تھ دۄہ مجلسہِ عذاب برپا کران تہٕ فلسفہ شہادتس پٮ۪ٹھ روشنی تراوان. نتیجہٕ درٛاو یہِ زِ لُکن ہٕنٛدٮ۪ن سیٖنن منٛز ہیٚتِن حکوٗمت وقتس خلاف نفرت تہٕ بغاوتٕکۍ آتش فشان تیار سپدٕنۍ.
0: یزیدی گورنر عروٗ بن سعید اشدقس باسیٚو زِ مدینہ منورس منٛز تہِ لٔگۍ بغاوتٕکۍ آثار نٔنۍ نیرنہِ، تِکیازِ مکہ معظمس منٛز ٲس گۄڈے حضرت عبداللہ ابن زبیر علیہ السلامن عالمِ بغاوت بلند کٔرمٕژ تہٕ لُکن اوس یزیٖدس خلاف خوٗنہِ حُسینُک انتقام ہٮ۪نہٕ باپتھ دعوت دِوان.
1: تٔمۍ سوٗز فِل فور یزیٖدس اکھ خط تہٕ سُہ کوٚرُن صوٗرتہِ حالہِ نِش آگاہ. کینٛہہ دۄہ گٔژھتھٕے سپُد تس یزیٖد سٕنٛدِ طرفہٕ جواب موصوٗل زِ علمہِ بغاوت کرن وٲلۍ گژھن سٲری منتشر کرنہٕ یِنۍ.
0: امہِ پتہٕ آو جناب زینب علیہ السلامس دیارِ رسول ترٛاونُک حُکم دِنہٕ، ییٚمہِ پتہٕ سۄ گۄڈٕ مِصر تہٕ پتہٕ شام وٲژ تہٕ تا حیات روٗز واقعہِ کربلاہٕچ اہمیت تہٕ مقصد شہادت حُسین علیہ السلام ویژھناوان تہٕ شہرس پٮ۪ٹھ حقانیت حُسینُک پرچم لہراوان تہٕ لوٗکن ہٕنٛدۍ دِل فتح کران.
1: زینب علیہ السلام ٲس لُکن فِکرِ تاران زِ تِہنٛدۍ حُکمرانن کُس کوٚر شہید اسلامس تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس نزدیٖک کیاہ ٲس تٔمۍ سٕنٛز اہمیت تہٕ عظمت تہٕ یزیٖدن کۄس علم کٔر سر نِکو.
0: اگر نہٕ شریکت الحسین حضرت زینب علیہ السلام آسہِ ہے، حکمران طبقن آسہِ ہے حُسین ابن علی علیہ السلام اکھ بٲغی قرار دِتھ واقعہِ کربلاہٕچ تمام قۄربٲنی ضایہِ کٔرمٕژ،
1: مگر زینب علیہ السلامن کٔرۍ تمام یزیٖدی منحوٗس منصوٗبہٕ میژِ پٔژھۍ تہٕ تِمن دُستن ژانٛگٮ۪ن ہٕنٛز کٔرٕن بحوسنہِ خوٗبی حِفاظت یِم حُسین علیہ السلامن مٲدانہِ کربلاہس منٛز روشن کرے.
0: خرس، اگر نہٕ زینب آسہِ ہے حُسین سُنٛد مِشن آسہِ ہے نہٕ، تہٕ اگر نہٕ حُسین آسہِ ہے شریعت رسول خدا آسہِ ہے نہٕ کُنی. ترویج دین گرچہ بخون حُسین شُدس، تکمیل عام بنُت کے گوہرِ بار زینب دس.
2: یہِ اوس فیٖچر فتح کوفہ و شام، تحریر مقبول ساجد تہٕ پروڈیوسر ٲسۍ نثار احمد بالا.

0: Սերնեմոստրան դույի սուբոզան նավախենի, նավախան այս մունիր համատ միր։ Սեմին ապկո բտադին կի ապ սամատ կր ռհե հետ թե լայվ ինվորմիշն շու պայամ սուբ ջարի հե, որ անգլի ավազ սամատ կիջե Սակինա, որ համարե աջ կե մեհման կի։ Ջի Սակինա։
1: Ջի շուկրիան լահոտա جی جیسے کہ لاہوتا نے بتایا کہ اب مہمان کی باری ہے ان سے انٹروڈیوس کرانے کا وقت آ گیا ہے ان سے انٹروڈیوس کرانے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جس گیم سے یہ وابستہ ہیں جو گیم انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے باقی دوستوں کے لیے یہ ان نون سی گیم ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے لیکن پہلے ان کا نام ہم بتانا چاہیں گے یہ ہے ورلڈ چیمپئن ان آئس ٹاک اسپورٹس کیپٹن آف انڈین آئس ٹاک ٹیم کے محمد سرفراز ان کا شو میں ویلکم کرتے ہیں
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: جی میرا نام محمد سرفراز ہے اور میں انڈین آئس ٹاک ٹیم کا کرنٹ کیپٹن ہوں اور میں یہ پچھلے
1: ابھی جی سرفراز صاحب آپ رکیے ذرا دیکھیے پہلے ہی میں نے کہا کہ آئس ٹاک باقی دوستوں کے لیے ابھی اتنی اس گیم کی نالجبل مجھے لگتا ہے کہ نالج نہیں ہے یوزولی ہم کرکٹ ہاکی یا باقی کھیلوں کی طرف جاتے ہیں دوستوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ کھیل اب ہندوستان کے سرد علاقوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے جموں کشمیر اتراکھنڈ اور لداخ کے کھلاڑی انڈین آئس اسٹاک فیڈریشن کے زیر انتظام ملکی اور بین الاقوامی سطح پر حصہ لیتے ہیں اس کھیل میں اور یہ کھیل کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا بھی ایک حصہ ہے اور اکثر گیمز گلمرگ یا لیہ میں اس کے قومی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں

0: پٮ۪وان شاٹ ہینڈل یوٗز کَرُن، شاٹ یا میٖڈیم ہینڈل پٮ۪وان یوٗز کَرُن، سُہ چھِ أسۍ کَنیکٹ کَران یَتھ سۭتۍ حظ، یَتھ سٹاک باڈی سۭتۍ، تہٕ تَتھ سٹاک باڈی تَل چھِ آسان حظ پَتہٕ پلیٹ، سُہ چھُ پلیٹ آسان 10 پلیٹ چھِ آسان ٹوٹل، تہٕ تِم چھِ آسان ڈِفرنٹ ڈِفرنٹ سپیٖڈ آسان ہر کُنہِ پلیٹَس، پَتہٕ چھِ آسان تۄہہِ ڈِسٹَنس اکھ کَور کَرٕنۍ 30 میٖٹر، یُس 30 میٖٹرَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان ڈاب، یَتھ أسۍ وَنان کُیِن تہِ چھِ وَنان، اِنڈیاہَس منٛز چھِ تَتھ کُیِن وَنان، مگر یُس اَصلی چھِ تَتھ حظ جٔرمٔنی منٛز چھِ تَتھ وَنان ڈوبے
1: ڈوبے،
0: آ تُہۍ توٗرۍ چھِ توٚتَتھ تانۍ چھِ آسان تۄہہِ واتناوُن، مگر پرٛیسِشَن سان، تَتھ چھِ آسان واتناوُن حظ، تہٕ اگر تۄہہِ یہِ سپوٹ آسیو وٕچھمُت یُس کیٛاہ چھِ وَنان حظ بُل زاے، تۄہہِ چھِ مٔنٛزۍ یِم سُہ ڈاٹ چھِ آسان تَتہِ آسان 10 پویِنٛٹ ٹارگیٹ، بِلکُل چھُ ٹارگیٹ بیس گیم آسان، پَتہٕ چھِ آسان تَمہِ پَتہٕ آسان 8، یِتھے پٲٹھۍ چھِ آسان پَتہٕ نیکسٹ نیکسٹ سٔرکٕلَس پٮ۪ٹھ آسان تیٖتیٛاہ تیٖتیٛاہ پویِنٛٹ حظ.
1: سرفراز صٲب، اَتھ منٛز تہِ ٹیٖم آسان زٕ ٹیٖم، مطلب اکھ تہٕ بیاکھ، أکِس ٹیٖمَس منٛز کٔژ چھِ آسان تہٕ بیٚیِس ٹیٖمَس منٛز کٔژ چھِ؟
0: أکِس ٹیٖمَس منٛز آسان 4 پٕلیر حظ اَسہِ، آ تِمن چھِ مِلان، اَتھ چھِ آسان 6 راوُنٛڈ حظ، ٹھیٖک چھا، 6 راوُنٛڈ آسان ٹوٹل، آسان أکِس میچَس 6 راوُنٛڈ، تہٕ تۄہہِ چھُو ہر کُنہِ راوُنٛڈَس منٛز چھِ أکِس أکِس پٕلیرَس اکھ اکھ شاٹ مِلان گِنٛدنہٕ خٲطرٕ،
1: بِلکُل،
0: تہٕ تُہۍ چھِو تَتھ راوُنٛڈَس منٛز کۭتیاہ پویِنٛٹ کَمٲیِو تُہۍ، سُہ چھُ ٹوٹلَس منٛز پَتہٕ ایڈ گژھان.
1: اچھا
0: بِلکُل.
1: تہٕ جے این کے یُس آیس یُس سپوٹ ایسوسیشن چھِ، تِم چھِ ییٚتٮ۪تھ یِم وٕنکیٚنَس کھیل مُنعقد کران اَمہِ آیس ٹاک، وٕنکیٚنَس اگر کانٛہہ بَچہٕ یژھِ کہِ یہِ کَرِ یہِ ایسوسیشن جویِن، تۄہہِ ووٚن 3 ہتھ بَچہٕ چھِ لگ بگ ماشاء
0: اللہ،
1: باقٕے بَچن کیاہ چھُ کَرُن، پروسیٖجر کیاہ چھُ؟
0: بِلکُل، تِم ہیٚکن پَنٕنۍ ڈِسٹرک ایسوسیشن، اَسہِ چھِ اَتھ ڈِسٹرک ایسوسیشن، کیازِ أسۍ وَنو نہٕ بِگ ڈِسٹرکٹُک بَچہٕ یُس آسہِ سُہ یی سرینگرٕے یوت، یہِ چھِ باقین ڈِسٹرکٹن منٛز چھِ اَتھ پریکٹِس گژھان حظ ہر کُنہِ ڈِسٹرکس منٛز آلموسٹ، تہٕ تِم کیاہ کَرن، تِم گژھن ہیٚکن اَسہِ سۭتۍ اِنسٹاگرامَس پٮ۪ٹھ یا فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اَسہِ سۭتۍ کَنیکٹ گٔژھِتھ، اَتھ چھُ پیٚوان حظ لۄکُٹ فارم اکھ بَرُن، ٹھیٖک چھا، ٹھیٖک، تِم ہیٚکن سُہ فارم بٔرِتھ، تَمہِ پَتہٕ أسۍ وٕچھو تِم کَمہِ پٮ۪ٹھ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ، یُس نزدیٖکی ٹرینِنٛگ سینٹر آسہِ أسۍ کَرو تِم تَتھ سۭتۍ حظ، تَتہِ چھِ کوچ یا ٹرینر آسہِ تَتہِ، تِمن سۭتۍ ہیٚکن تِم کَنیکٹ گٔژھِتھ، تِم ہیٚکن تَتہِ ٹرینِنٛگ کٔرِتھ حظ.
1: سرینگرَس منٛز کوٚت کوٚت چھِ، کَتہِ کَتہِ چھُ تُہۍ ہیٚچھناوان؟
0: ییٚتہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚس کران شیری کشمیٖر سٹیڈیمَس منٛز، یُس اِنڈور سٹیڈیم چھُ اَمر سِنٛگھ کالجس نِش، تَتھ چھِ وٕنکیٚس کَنٹِنیوسلی أمِس پریکٹِس آسان چلان، یہِ چھُ ہر ییٚتہِ چھِ میکسِمم چھِ تٔتھۍ، بیٚیہِ چھِ آسان گِنٛدُن سٹیڈیم چھِ راج باغ، تَتہِ چھِ سرینگرَس منٛز چھِ یِم زٕ جایہِ، بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ حظ خانیار چھِ رَڈپوٗر، تہٕ تَتہِ تہِ چھِ آسان أسۍ أمِس پریکٹِس کران.
1: اچھا مےٚ ؤنۍ تو یہِ یُس یہِ تۄہہِ رگبی پَتہٕ یوکُن کوٚروٕ شِفٹ، تۄہہِ کیاہ پانَس باسان یہِ گیم یۄس تۄہہِ ترٲوٕ رگبی،
0: بِلکُل،
1: مطلب سۄ کیاہ زٲنِتھ ترٲوٕ تُہۍ، تۄہہِ کوٚر یہِ کَنٹِنیوٗ یہِ زٲنِتھ کہِ یہِ ہیٚکہٕ بہٕ، مطلب تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ یہِ ہیٚکہٕ بہٕ کُنہِ تہِ ساتہٕ گِنٛدِتھ یہِ گیم، سُہ زٲنِتھ کِنہٕ بدل کانٛہہ اوس یَتھ منٛز کہِ بہٕ یِم یَتھ گیمہِ کُن؟
0: یُس یہِ چھُنا یہِ رگبی،
1: اہن حظ،
0: رگبی چھِ کانٹیکٹ سپوٹ حظ، سُہ ہیٚکِو تُہۍ، تَتھ منٛز چھِ اِنجُری چانسِز واریاہ آسان، واریاہ زیادٕ آسان، تہٕ سُہ ہیٚکو نہٕ لایف ٹایم أسۍ گِنٛدِتھ کِہیٖنۍ تہِ. یَتھ منٛز چھِ واریاہ پٕلیر تِتھۍ تہِ یِوان حظ یِمن سیکنڈ چھِنہ وَنان سیکنڈ اِنِنٛگس،
1: اچھا،
0: تِم چھِ آسان باقٕے سپوٹس گِنٛدان، کِرکٹ زَن آسہِ کانٛہہ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ لایف ٹایم
1: گِنٛدِتھ،
0: سُہ گِنٛدِتھ پروفیشنلی ہیٚکہِ نہٕ سُہ گِنٛدِتھ لایف ٹایم، پَتہٕ سُہ گِنٛدِ سُہ، مگر پروفیشنلی ہیٚکہِ نہٕ سُہ لایف ٹایم گِنٛدِتھ کِہیٖنۍ تہِ. اس لیے کران کیاہ چھِ، پَتہٕ چھِ کیاہ ایج یا کانٛہہ ٹایم چھُ واتان تیُتھ یَتھ منٛز تۄہہِ مطلب بدل کیٚنٛہہ، تُہۍ چھِو اِنیکٹِو گژھان،
1: بِلکُل،
0: پٕلیرَس خٲطرٕ چھُ سُہ واریاہ مُشکِل حظ اِنیکٹِو گژھُن، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ مینٹل فِٹنیس خٲطرٕ یا فِزِکل فِٹنیس خٲطرٕ چھِ واریاہ اہم کہِ سُہ روزِ ایٚکٹِو حظ کُنہِ تہِ کُنہِ سپوٹس فیٖلڈس منٛز، تہٕ یہِ چھُ اکھ تیُتھ سپوٹس حظ یتھ تُہۍ لایف ٹایم ہیٚکِو کیاہ ایٚکٹِو روٗزِتھ حظ، اتھ چھِنہٕ تُہۍ کٕہٕنۍ تہِ ایج بار چھُنہٕ تۄہہِ، تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ تہِ ایج بارس منٛز یہِ جویِن کٔرِتھ تہٕ گِنٛدِتھ حظ، تہٕ یہِ تُہۍ ہیٚکِو نیشنل لیول، اِنٹرنیشنل لیولس تانۍ تہِ ہیٚکِو تُہۍ یہِ گِنٛدِتھ حظ، کیازِ اِنٹرنیشنل لیولس پٮ۪ٹھ تہِ چھَنہٕ اتھ کانٛہہ ایج بار چھَنہٕ اتھ حظ
1: کِہیٖنۍ
0: تہِ. آ بِلکُل،
1: بیٚیہِ تہِ کَرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ اَمہِ موٗجوٗب، تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ اِنٹرنیشنَل لیول پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَن گٔژھِتھ، تۄہہِ تہِ ووٚن یَتھ أسۍ وَنان چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس تُہۍ چھِو وٲلڈ چَمپِیَن، ظٲہِر سٕنٛز کَتھ آسہِ ہا تۄہہِ تہِ آسہِ باقٕیَن یِمَن ہُنٛد دورٕ کوٚرمُت، سٹیٹَن ہُنٛد یا باقٕے مُلکَن ہُنٛد، تَمِچ تہِ کَرو کَتھ، تہٕ فِلحال اَکھ نعت یہِ کَرو أسۍ تُہٕنٛدِس خدمَتَس منٛز پیش، باقٕے بوزَن وٲلۍ تہِ بوزَن، بیٚیہِ تہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ أسۍ کَتھ.

0: लाइव शो जारी है पयाम सुबह और आज के गेस्ट हैं मोहम्मद सरफराज वर्ल्ड चैंपियन इन आइस स्टॉक स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ इंडियन आइस स्टॉक टीम कथ इन से जारी कि यम यहां कि कवरेज गि मिल अगर बच कह एक्सेल कुन गेम मज कर या आइस स्टॉक या गेम मज स्पोर्ट्स मज एक्सेल कर तमिस गि कवरेज मिल बेसान सरफराज सब कि अगर सैन एसोसिएशन कहन चीजन अमी ग सरफराज सब कमन चीजन कमी तो क्या वन तो कमन सिकायत कि मदद ग मिलन
1: آ بالکل گورمنٹ آلریڈی گراس روٹ لیولس پہ قدم آلریڈی تلم جیسے کھیلو انڈیا بچن جوڑنے خطر کت سپورٹس سی تک مجھ سے کھیلو انڈیا یا نیشنل ٹورنمنٹ گسان سن بچن یا نشہ مکت بھارت ڈرگسو نش دور تھان خطر
0: بالکل
1: مینٹل ہیلتھ خطر تر خطر سٹیپ گورمنٹ نوان یسان کہ تم گیمن مزم گورمنٹ ایکٹیویٹی کر تک مجھ گھ سون سپورٹ تھوڑا بروٹ بروٹ کی مین سٹریم سپورٹ تم ملان پن کوریج تم ملان ہر کھانا گورمنٹ فنڈنگ ہر کھانا چیز ملان تم یہ پرائیویٹ سپانسر تم سپانسر تلان سون تھوڑا یہ ونکس لیس نون سپورٹس انڈیا مجھ سے تھوڑا لیس نون سپورٹ کشیر مز خاص کر تھوڑا لیسر نون سپورٹ یسان ات گھن سپانسرس
0: تورج
1: کوریج میڈیا کوریج پہ تہ آز بلو اتھے پہ گھن باقی پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا تم تسان سان پلیئرن دعوت دین یا حوصلہ افزائی گھن اتھے پہ بچہ اتھے پہ بروٹ بروٹ پکان کی بیس پہ پیرنٹس امی ست گھن انکریج گھن کہ نسا ات سپورٹس مزا تھوڑا انکریجمنٹ بچس تلان تو یسان یہ ضروری بیس گورمنٹس نش کہ تھوڑا انفراسٹرکچر کی انفراسٹرکچر اتھ اکوپمنٹ تھوڑا درگ پہ تو اس سٹاک باڈی یہ لگ بھگ ترہ ژتجی ساس روپیے گھان اکس پلیئرس تو یہ پیوان یہ انڈیا مز و بنان کہین تہ پیوان یورپ پہ امپورٹ کرنا ساروی کھت بوڑ پرابلم اگر یہ ات رکاوٹ ونکس سان پلیئرن کی باقی سٹیٹس تمو تم ان پانس خطر اکوپمنٹ تمو ان تک سپانسرس تک یونیورسٹیز تم بچن دن ہاتھ پرسنٹ سکالرشپس ہنڈریڈ پرسنٹ سکالرشپ پنجاب دلی مہاراشٹرا تمو تم بچن خطر ام سپورٹس ات ایتھلیٹ ات مز گان تم ملان ہنڈریڈ پرسنٹ سکالرشپ یتک بچن یسان یتک گورمنٹ کہ یہ سکیم گھن سان بچن خطر تین یہ کالج یونیورسٹیز تھوڑا بہت تم ملے انکریجمنٹ تہ پیرنٹسن تلے انکریجمنٹ کہ نسا یہ

0: ہسا گژھن گِندٕنۍ سٲنۍ
1: برونٛہہ
0: بَچہِ.
1: پَکہِ اِنسان,
0: بِلکُل
1: بَچہِ پَکہِ برونٛہہ. سرفراز صٲب, اکھ چھُ یہِ کہِ یۄس یہِ گیم چھےٚ, تُہنٛز ایسوسیشن چھِ, تۄہہِ تہِ چھِ بَچہِ اَتھ منٛز, تۄہہِ وۄنۍ 300 قریٖب چھِ بَچہِ
0: رجسٹر,
1: تِمن اینکریج کرنہٕ خٲطرٕ یا تُہۍ کیاہ چھِو تِمن دِوان, تِمن چھا کیٚنٛہہ مِلان تُہنٛدِ طرفہٕ؟ بہٕ چھَس تۄہہِ ووٚن کہِ اَمیُک یِم اِکوِپمینٹ چھِ تِم چھِ درٛوگۍ آسان, تِمن کیاہ چھُ مِلان, تِمن چھا یِم اِکوِپمینٹ تُہی دِوان؟
0: آ, فِلحال چھِ أسۍ یِمن چھِ أسۍ یُس اَسہِ ایسوسیشن چھِ جے اینڈ کے آی سٹاک سپورٹ ایسوسیشن, یُس اَتھ پوٗرٕ جے اینڈ کے یَس منٛز چھِ وٕنکیٚس ٹیک کِیر کران, تہٕ وٕنکیٚس کیاہ چھُ تِمو کوٚرمُت, تِم چھِ پَنٕنِس بل بوٗتس پٮ۪ٹھ حظ اِکوِپمینٹ تارناوان, یا یُس اَسہِ فیڈریشن چھِ تِمن ہیٚوان حظ اِکوِپمینٹ ٹرینِنٛگ خٲطرٕ. مگر یُس یہِ اِکوِپمینٹ چھِ یہِ روزِ نہٕ, مطلب یہِ چھِ گژھان حظ ویر اینڈ ٹیر چھِ اَتھ گژھان, تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ پَتہٕ پٔرفارمنس پٮ۪ٹھ حظ واریاہ اَثر پیٚوان. آ, یہِ چھِ رُکاوَٹ گژھان حظ واریاہ, تہٕ أسۍ چھِ یَژھان کہِ اگر اَتھ منٛز اَسہِ تھوڑا سپوٹ مِلہِ ہے نا, سٲنۍ فیڈریشَن تہِ کَرِ ہے یا سٲنۍ گورمینٹ تہِ کَرِ ہے اَسہِ منٛز اَتھ منٛز اَسہِ ہیٚلٕپ, اَسہِ مِلہِ ہے واریاہ, یہِ سپوٹ بَنہِ ہے واریاہ برونٛٹھ, کیازِ کٔشیٖر چھِ, یُس اَتھ کٔشیٖر ہُنٛد کٕلایمیٹ چھُ نا, یہِ چھُ یوٗرپَس سۭتۍ مِلان,
1: سوٗٹیبٕل
0: سوٗٹیبٕل, واریاہ سوٗٹیبٕل حظ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ نیچرلی آیِس رِنٛگ تہِ بَنان حظ وِنٹرس منٛز, بِلکُل. تہٕ اگر پَتہٕ سَمرَس منٛز کیاہ چھِ گژھان, سَمرَس منٛز چھِ گژھان حظ مٲنِو تُہۍ تھوڑا کَم, کیازِ اَسہِ چھِ پیٚوان حظ پَتہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ گِنٛدُن, یہِ ٹارمیکَس پٮ۪ٹھ یا ہُہ یُس چھِ آسان پٕلاسٹِک رِنٛگ, تَتھ پٮ۪ٹھ پیٚوان گِنٛدُن. اگر ییٚتہِ تیُتھ کیٚنٛہہ فیسَلٹیٖز بَنٲوِن یِتھ پٲٹھۍ باقٕے سٹیٹو کوٚر اُتراکھنٛڈَس منٛز, تَتہِ چھِ وٕنکیٚس آیِس رِنٛگ آلریڈی بَنیومُت,
1: ٹھیٖک چھا؟
0: یِتھٕے پٲٹھۍ اگر تَتھ چھِ دِلہِ منٛز تہِ چھِ حظ وٕنکیٚنَس, وٕنکیٚس چھِ مُمبیہِ منٛز تہِ چھِ بَنان حظ اِنفراسٹرکچَر, کٔشیٖر چھِ اَتھ منٛز روزان حظ پَتھ. نہ چھِ یُس یہِ سپوٹ چھُ نہ, یہِ چھِ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ اورِجِن گوٚمُت, کیازِ یُس اَتھ گۄڈنیُک کیمپ گوٚو, مےٚ ووٚنمو تۄہہِ سٹاٹ چھِ, یہِ گوٚو کٔشیٖر پٮ۪ٹھ سٹاٹ, یِم تہِ اَتھ سٹاٹٕکۍ سٲری پٕلیر ٲسۍ نہٕ حظ, اَتھ اوس اِنڈیا ٹیٖم اوس نہ گژھان, سُہ سورُے کٔشیٖر ہُنٛد گژھان حظ. وٕنکیٚنَس کیاہ چھِ گژھان, وٕنکیٚس چھِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ آسان زٕ پٕلیر, ترٛےٚ پٕلیر زیادٕ سے زیادٕ. یِنہٕ وٲلِس ٹایمَس منٛز کیاہ گژھِ, اگر اَسہِ یی حالت روٗز, پَتہٕ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ حظ, أسۍ گژھو پَتہٕ جے اینڈ کے روزِ اَتھ منٛز حظ پَتھ, برونٛٹھ کُن گژھِ یہِ پَتہٕ, یہِ چھُ اولمپِک سپوٹ بَنن وول حظ.
1: بِلکُل سرواز صٲب, یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ صحیح کہِ گُلمرگ چھُ, یُس یہِ موسم چھُ, آیِس سٹاک سپوٹٕس چھِ, یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ سٲنِس موسمَس مُطٲبِق, اگر أسۍ وَندٕچ کَتھ چھِ کَران, بیٚیہِ اگر بَچہِ گَرَن منٛز پَتہٕ محدوٗد چھُ روزان, اگر یہِ گیم گِنٛدنہٕ یی, مٮ۪نٹٔلی تہِ روزِ سُہ بِزی تہٕ بیٚیہِ أکِس گیمہِ سۭتۍ تہِ روزِ سُہ مُنسلِک. تہٕ تۄہہِ یِم مُطالبات چھِ, وۄمید چھِ کَران کہِ یِم کَنسٲرٕن اَتھارٹیٖز چھِ تِم تہِ کَرَن ہیٚلٕپ, بیٚیہِ تہِ کَرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ. فِلحال یِمَن کَبَتھ.

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدِد ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: The Narcotics Control Bureau, NCB, informed that delegates from India, China, Ethiopia, Indonesia, Russia, South Africa and the UAE took part in the meeting. During the meeting, the delegates exchanged national drug situation reports and deliberated on emerging drug threats, trafficking trends, operational challenges and best practices in drug control. Defence Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defence production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous year's fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21, when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in financial year 2013-14. Three new ministers were inducted into the Puducherry cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajivelu and VP Shivakulandhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailashnathan administered the oath of office and secrecy. World Day to Combat Desertification and Drought is being observed today globally. The theme for this year is Rangelands, Recognize, Respect, Restore. On this occasion, Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav urged all to remember that land is the foundation of all ecosystems and the source of our nutrition and energy cycles. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in the forenoon session today. The Sensex rose 341 points to 77,150, while the Nifty added 89 points to 24,078 when reports last came in. The price for a barrel of Brent crude fell 5.4% to $78.66. With this, the oil prices dipped below $80 per barrel for the first time since March this year. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर. समय ठीक 12:10 हो रहे हैं. आज यकुम मुहर्रम अल हराम है. आइए इस सिलसिले में एक बातचीत समाप्त करते हैं. मौजू है मार्के करबला, रावी सैयद रजा.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهله والصلاة على أهلها. معركہ کربلا کا تصور کرتے ہی صبر و رضا اور ایثار و قربانی کی ایک مکمل تاریخ انسانی ذہنوں پر چھا جاتی ہے. یہ دنیا کا ایک منفرد انقلاب ہے جہاں ایک چمن کی طرح مختلف رنگوں کے پھول نظر آتے ہیں. یہاں کالے اور گورے، عربی اور عجمی، آقا اور غلام، جوان اور بوڑھے کا کوئی فرق نظر نہیں آتا، بلکہ جام بازی اور شہادت کا منظم منظرنامہ سامنے آتا ہے. یہ تو واقعہ کربلا کی انفرادیت اور شناخت ہے کہ یہاں سماج سے جڑے سبھی طبقوں کی نمائندگی ملتی ہے. شیرخوار بچے، نوجوان اور جوان، بوڑھے اور بیمار، سبھی اس تحریک میں برابر کے حصے دار ہیں. امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف سفر کے آغاز میں حاجیان حرم سے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے وہی لوگ میرے ساتھ آئیں جو دین حق کی خاطر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہوں. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے الفاظ دراصل اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں آنے والے واقعات کا بخوبی اندازہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی آواز پر صرف وہی لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے جو سچ مچ دین حق کی خاطر قربانی دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں. اور یہ بات کربلا میں ثابت ہوئی کہ ہزاروں فرزندان توحید میں سے صرف 72 نفوس پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ ہی امام حسین علیہ السلام کی نصرت حمایت میں نکل پڑا، جنہیں انصاران امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہر طرح کے آرام کو خیر بات کہہ کر، ہر طرح کے یزیدی لالچ کو ٹھکرا کر اور ظلم و جبر سے بے خوف ہو کر کربلا کی بیاب گیاہ اور تپتی وادی کو اپنا مسکن بنا دیا، اور ایثار قربانی کے وہ جوہر دکھلا دیے کہ تاریخ انسانیت آج بھی ان پر نازاں ہے. خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جب چراغ گل کر کے ان اصحاب وفا سے اپنی بیعت اٹھا لینے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ان انصاران سے کہا تھا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کیونکہ

قربانیوں کا دن ہے لیکن سبھی تاریخ دان متفق ہیں کہ کوئی بھی نہ گیا. قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے گواہی دیتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا, خدا صاحبان ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے انہی اصحاب کبار کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے اچھا اور زیادہ وفادار کسی کو نہ پایا. انصار نے حسین علیہ السلام کو چار دستوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک گروہ وہ جو خود خاندان اہل بیت میں سے ہی ہیں یعنی بنی ہاشم, دوسرے وہ جو دوسرے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں, تیسری تقسیم بندی سن و سال کے لحاظ سے, اور چوتھی تقسیم بندی وقت شہادت کے اعتبار سے. اس مختصر سی گفتگو میں سبھی انصاران حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تذکرہ تو ممکن نہیں, البتہ نمونے کے طور پر بعض کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر وقت شہادت کے اعتبار سے بات کی جائے تو ان شہدا کا بھی تذکرہ کرنا ہوگا جنہوں نے کربلا کے واقعہ انجام پانے سے پہلے ہی شہادت پائی, جن میں محمد ابن کثیر اور ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور قاصد مسلم بن عقیل. کوفے میں وارد ہونے کے بعد جناب مسلم نے جو اقدامات کیے تھے اسے تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے. وہ ہمت و شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں سے برسری پیکار رہے, مگر انہیں جھوٹی امان دینے کے بعد نو ذی الحجہ سن 60 ہجری کو عالم غربت میں شہید کر کے ان کے میت کو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا گیا. اس کے علاوہ مسلم کے کمسن بچے ابراہیم اور محمد, ہانی بن اور وی مرادی, امام حسین علیہ السلام کے غلام سلمان بن زرین وغیرہ وہ انصار حسین ہیں جن کی شہادت کربلا سے پہلے ہوئی. شہداء بنی ہاشم میں سے علی بن الحسین جو علی اکبر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں, ان کی عظمت و مرتبے کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ رفتار و گفتار و کردار و سیرت و صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ تھے. اور یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ وارانہ محبت رکھتے تھے. یہ وہی علی اکبر ہیں جنہوں نے عاشورہ کے صبح 3 دن تک بھوکے پیاسے اور تھکے ماندے ہونے کے عالم میں اذان دی, اور یزیدی فوج کو لگا کہ سرزمین کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونج رہی ہے. ان کی شہادت ان کے سینے میں ایک نیزہ لگنے سے ہوئی. جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, عبداللہ ابن عقیل, محمد ابن ابی سعید ابن عقیل, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے دو بیٹے انہوں نے محمد عبیداللہ ابن عبداللہ ابن جعفر, قاسم ابن محمد ابن جعفر ابن ابی طالب, امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام کے 4 بیٹے قاسم, عبداللہ, حسن اور ابو بکر اسی خاندان کے نامور انصاران حسین علیہ السلام میں شامل ہیں. امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام کے نوجوان فرزند جناب قاسم علیہ السلام کربلا کے نوجوان شہیدوں میں سر فہرست ہیں جنہوں نے کم سن کے باوجود امام علی مقام علیہ السلام کی نصرت اور حصول شہادت کی خاطر اس ہمت و حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے جو کربلا کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اصحاب انصاران امام علی مقام علیہ السلام میں شامل ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے ان میں سے بعض یہ ہیں: عبداللہ ابن علی, عثمان ابن علی, جعفر ابن علی, ابوبکر ابن علی, محمد ابن علی, عباس اصغر اور قمر بنی ہاشم حضرت عباس. حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کے سپہ سالار تھے اور نعرے فرات سے خیام حسینی تک پانی لانے کا کام انجام دیتے رہے, اس لیے سکائی کربلا کہلائے. روز عاشور خود پیاسا ہونے کے باوجود فرات کے پانی سے ایک قطرہ پیے بغیر خیام حسینی میں پیاسے برتے بچوں کی خاطر پانی لاتے ہوئے ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے. انہوں نے فرات کے کنارے شہادت پائی. تاریخ انہیں عباس باوفا کے نام سے یاد کرتی ہے. خاندان بنی ہاشم کے شہدا کے فہرست امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ شیرخوار بچے علی اصغر کے ذکر کے بغیر نامکمل رہ جاتی ہے. اس شیرخوار بچے نے اپنے معصوم سے حلقوم پر خرملا کا تیر کھا کر دنیا کو بتلا دیا کہ کم سنی اور شیرخوارگی کے باوجود بھی عظیم کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں. کائنات آج تک اس شیرخوار کی جگر سوز اور دل دہلانے والی شہادت پر خون کے آنسو روتی آئی ہے. واقعی کربلا میں جن انصاران امام حسین علیہ السلام نے نمایاں کارنامے انجام دیے اور اپنے لہو سے شہادت کی تاریخ رقم کی, ان میں سے بعض حضرات کی اسماء گرامی یوں ہیں: امیہ بن سعد, بشر بن عمر, جابر بن حجاج, حبا بن عامر, حارث بن عمر القیس, عامر بن مسلم اور ان کے غلام سالم, حبیب بن مظاہر کے غلام جون, مسعود بن حجاج, عبداللہ بن عمیر اور ان کی زوجہ ام وہب, بریر حمدانی, نافع بن ہلال, زہر بن قین, جو حضرت عثمان غنی

0: رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک تھے. جب انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کے کربلا کے جانے کی بات سنی, یہ بھی ان سے جا ملے اور کربلا میں شہادت پائی. وہب بن عبداللہ قلبی امام علی مقام علیہ السلام کے وہ جان نثار تھے کہ جنہوں نے شادی کے فوراً بعد ہی اپنی ماں اور اپنی دلہن کہ جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی سوکھی ہی نہیں تھی کو لے کر کربلا آئے اور جم شہادت نوش کیا. یہ وہی ناصر حسینی ہیں کہ جن کی ماں نے ان کا کٹا ہوا سر واپس میدان کارزار کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ ہم جو کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. اس کے علاوہ حضرت حر کا اسم گرامی انصار آنی امام حسین علیہ السلام میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. یہ وہی حر ہیں جنہوں نے محرم سن 61 ہجری کی دوسری تاریخ کو یزیدی فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے امام علی مقام علیہ السلام کا راستہ روکا تھا, لیکن امام علیہ السلام کے خطبوں سے متاثر ہو کر یزیدی فوج سے نکل بھاگے اور خیام حسین سے جہاں ملے کربلا کے مارکے میں خود بھی شہادت پائی اور اپنے جوان سال بیٹے بکیر کی بھی قربانی دے کر انصاران حسین میں شامل ہو گئی. انصاران امام علی مقام علیہ السلام میں سن و سال کے لحاظ سے بزرگ ترین افراد میں سے مسلم بن اسجہ اور حبیب بن مظاہر بہت زیادہ مشہور ہیں. یہ دونوں قبیلے بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے. مسلم ابن اسجہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب میں سے ایک تھے. یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات اور احادیث نقل کرتے اور مسلمانوں اور اپنے قبیلے میں عزت و احترام کے نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے. عاشورہ کے روز لشکر یزیدی کی طرف سے پہلے حملے میں شہید کر دیے گئے. اپنی شہادت سے قبل انہوں نے حبیب بن مظاہر کو وصیت کی تھی کہ امام کو کسی بھی حالت میں تنہا نہ چھوڑنا. حبیب بن مظاہر بھی قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے, وہ کوفے کے رہنے والے تھے. یہ بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب میں سے ایک تھے. امام علی مقام علیہ السلام کو جن لوگوں نے دعوتی خطوط لکھے تھے ان میں سے یہ بھی ایک تھے. یہ آخری لمحات تک امام کے ساتھ ہی رہے اور دشمنان دین کے ساتھ لڑتے لڑتے 75 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. ان کا بھی دوسرے شہیدوں کی طرح سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر شام اور کوفے میں گھمایا گیا. اس کے علاوہ اور بھی کئی نام انصاران حسین میں شامل ہیں جنہوں نے امام کی حل من ناصر ینصرنا کی فریاد کو تحت شور میں سمجھ لیا تھا اور اس آواز کے گونجنے سے پہلے ہی نصرت امام کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا تھا. کئی تو وہ ہیں جو کربلا جانا چاہتے تھے لیکن کئی وجوہات کی بنا پر نہ جا سکے. کچھ تو وہ ہیں جو کربلا جاتے ہوئے مارے گئے اور اس طرح سے انصاران حسین کی صفوں میں شامل ہو گئے. انصاران حسین علیہ السلام پر ہمارا سلام ہو جنہوں نے بھوک پیاس کی شدت میں بھی حق کا دامن نہیں چھوڑا, ہر طرح کی قربانی دے کر بھی امام سے سوال کرتے رہے, حل وفیتک یا ابا عبداللہ, یا امام کیا ہم نے وفا نبھائی. بے شک یہ لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو خوشنود کر دیا, ظلم و استبداد کی باطل قوتوں کو للکارا اور ہمارے لیے راہ عمل متعین کر گئے. یہ وہی لوگ ہیں جو مرتے نہیں زندہ و جاوید ہوتے ہیں اور ان کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج جہاں ساری کائنات میں امام علی مقام علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے, وہیں ان جان نثاروں کو بھی اس عظمت اور احترام سے یاد کیا جاتا ہے.
1: سامنے محترم, تو اسیو بوزان کت بات, موضوع اس مارکہ کربلا, راوی اس سید رضا.

0: اسلام چہ سربلندی باپت پنن تہ پنن سیتین ہندن ملین زون ہن نظران پیش ازک پیٹھ چھ درس وادی اندر آزادی تہ حسینی مجلسن ہند اہتمام کرنے یوان یہ دوران کربلا کن شہیدن خراج پیش کرنے یہ گراک معاملن ہند وزیر ستیش شرما نیت رات سری نگر کن کہیا علاقن ہند دور کرت محرم الحرام کے سلسلس مز کرنا آمتن انتظام جائز تمو دت ازاداران خطر تمام بنیادی سہولت آیتن تھونس پہ زور ای دوران کور وزیرن ڈل جھیل کے نندرمن علاقن ہند دور تو ہچک تعت جری ترقیتی کامن ہندس پیش رفتس سام تمن ست زڈ بلک ایم ایل اے تنویر صادق بمئی ضلع انتظام کہیا سینئر افسر دے چیف سیکرٹری اٹل ڈولون بلو انتظامیہ کن بہل پائے افسرن ہز اخ میٹنگ کے دوران اقوام جون منانے ان والے بین الاقوامی یوگا ڈے باپت کرنے ان واجن تیارین سامنا اٹل ڈولون دت یوگ پیغام عام کرنے ست ست ام نسبت جموں کشمیر کس مر مظرس کیو سیاحت شعبس پوچر دن کس ضرورت پہ زور تمو کور مختلف محکمن باند باند زی یوگا دہ زبر پٹ منانے خاطر تھوین پان وین قریبی اتواس ای دوران مطلب چیف سیکرٹری پردھان منتری ٹی بی مکت بھارت ابھیان تحت اکس جائز میٹنگ اندر سل بیماری نیال گالن کوشش برو پکنان حکمت عملی ہنز اہمیت جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبد الرحیم رتھرن بو چوڈری کس نیگو برنوار علاقہ اندر حالے پیش آمتس سڑک حادثہ کن جان بحق سپدیمتس نفر سندن گرکن سی تعزیت ہمدردی تمو ان سرکار چھ اثر زد عیالس یت مشکل غیر من پرت ممکن اتواس دن کس وادس پیٹ ڈٹت چیف پرنسپل سینسس افسر تو ڈائریکٹر مردم شماری آپریشنز جموں کشمیر کیو لداخ امت شرمان ہت کپوار کس پرنسپل مردم شماری افسر شری کانت سوسیا ست اکس میٹنگ دوران کپوارس مز جاری ہاؤسنگ لسٹنگ کام ہندس پیش رفتس جائز میٹنگ مز دت امت شرمان سائبر جرمن مز ملوث مجرمن خلاف عوام ہوشیار کرنے کس ضرورت پیٹ زور سری نگرک ڈپٹی کمشنر اکشے لابرون دز خریار حب کدل سری نگر بھگوان گوپی ناتھ آشرمس مز حاضری تو کرک سالانہ مہا یگنس اندر شرکت تہ پاو یاد زرت وری وادی ہندو طرفاتو پہ ان ول شردالو ات مذہبی تقریب مز حصہ نوان ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن ان آکاش وانی سری نگر پہ سپدے دگرس دہ منٹ کم چور بجے اردو خبر نام نشر خدا حافظ
1: یہ آکاش وانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو زہتر رٹ اشریہ اٹھ اک میٹر ایف ایم زخ تر اشریہ پانچ میگا ہرٹزن پیٹ سمین باہ بجے تو ژتجی منٹ سپد پیش خدمت پروگرام بز منسواں
2: بس ونس وا پروگرام ہس بہز میزبان سائقہ تبسم تہندس خدمت مز حاضر میان طرف کرتو مائی پور سلام قبول پروگرامس مز وس ونج خیر مقدم تہند سمن ومید سری اسی ٹھیک ٹھاک پہ اللہ تعالیٰ تھین تہ اللہ تعالیٰ تھین اس تہ سارے پنس حفظ و امانس مز سمن اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر مطابق سپد ازک پہ نو وری شروع نئی وری گوڈنک ریت یعنی محرم الحرام تو محرم الحرام گوڈنک دہ یعنی آز گوڈنک محرم سمن اللہ تعالیٰ فرماوان قرآن شریفس مز کہ وریس بہ ریت یمن ریتن مز چور ریت یمن حرمت بل ریت ونان ات مز ذیل قدا ذیل حجا محرم تو رجب یم سات محرم کت کران محرم الحرام ات مز حرام لفظ حرمت پہ درامت یمک مطلب عزت احترام اس زن جہالت زمانہ اس ات مز لوگ یمن ریتن ہند سٹھا احترام کران تو اسلام تھو یہ احترام برقرار سمن یم سات محرم کت کران یاد پیوان واقعہ کربلا واقعہ کربلا یت مز حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تہند عیال عزیز و اقارب شہید کرن آئے اگر ظلمو ظلم رنگ رنگ کور تاہم امام صوب رود ڈٹت تو ظلمس خلاف یس آواز تجک تم آواز یس انقلاب اون یس زو اسلامس دیت سو روز انشاء اللہ روشن تا قیامت محرم الحرام حرمت کور ریت قربانی ہند ریت یت ریتس مز سبد حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شہید تہند عیال شہید یعنی اسلام باپت دس تمو مالش قربانی دون دس جانش قربانی کربلک پیغام چھنہ کن مخصوص زمانہ یا قوم باپت بلکہ یہ پیغام عالمی انسانیت باپت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس تمن پر جبر آو

0: کرنہٕ یُس تِمن پٮ۪ٹھ ظُلم آو کرنہٕ تہٕ تَمہِ پَتہٕ یِتھ کٔنۍ تِم کھڑا عروٗج. سُہ سورُے چھُ اَسہِ زرس دِوان کہِ اِنسان سٕنٛدۍ حالات کۭتیاہ تہٕ خراب گٔژھتن، اِنسانَس کۭتیاہ تہٕ مُشکِلاتن ہُنٛد سامنہٕ کرُن پیٚتن، مگر اِنسانَس پَزِ ہمیشہٕ اِنصافس سۭتۍ کھڑا روزُن، ظُلمَس خٕلاف آواز تُلٕنۍ. تہٕ یُس اِنسان ڈٔٹِتھ چھُ روزان حقہٕ باپتھ، تٔمِس اِنسان سُنٛد ناو چھُ روشن روزان قیامتس تام، یِتھ کٔنۍ وٕنکیٚس حضرت امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام تِہنٛدِس اہل و عیالُک ذِکِر، قۄربٲنی ہُنٛد ذِکِر روزِ قیامتس تام گژھان. سمٕنۍ قۄربٲنی ہُنٛد جذبہٕ یہِ گژھِ ہر اِنسانَس منٛز آسُن، تہٕ اِنسان گژھِ یہِ ہیٚچھُن زِ قۄربٲنی دِنہٕ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ اِنسان نہ صرف پَنٕنۍ زِندگی بٔلکہِ ٲخرت تہِ بہتر کٔرِتھ. سمٕنۍ واقعہ کربلا، یہِ کَتھ باتھ بوزناوان غلام حسن بابا، ؤلِو بوزو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والی الطیبین الطاہرین. واقعہ کربلا، آز چھُ غورے محرم الحرام. آز برونٛٹھ 1367 ؤری کٔر جِگر گوشے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دِلبند علی مرتضیٰ و فاطمہ زہرا علیہ السلام ریگ زارِ کربلاہس منٛز بقایہِ اسلام خٲطرٕ سۄ عظیٖم قۄربٲنی پیش ییٚمِچ نہٕ تاریخ عالمس منٛز کانٛہہ مِثال میلان چھِ. باقٕے یِم تہِ قۄربٲنی حقہٕ کہِ بقا خٲطرٕ بٲتلس تہٕ تاغوٗتس خلاف بارگاہہِ احدیٖتس منٛز کرنہٕ آیہِ، تِمن منٛز چھُ وٕچھنہٕ یِوان زِ کیٛاہ آو قۄربان کرنہٕ، تہٕ کربلہٕچہِ قۄربٲنی منٛز چھُ وٕچھنہٕ یِوان زِ کیٛاہ روٗد پتھ کُن یِنہٕ قۄربان کرنہٕ آو. امیٖر شام سٕنٛدِ وفات پتہٕ بنیٛاو تسُنٛد نیٚچوٗ یزیٖد 1506 ہجری بادشاہ تہٕ لوٚگ حکوٗمت کرنہِ بنامہِ خلافت، یعنی خاکم بدن بہٕ چھُس خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر دُنیا چھُ زانان، تاریخ چھِ گواہ زِ یزیٖد اوس اکھ فاسق و فاجر، تارِق و صلات، قرآن و سُنتس تصدیٖق کران، مگر بُتھِس پٮ۪ٹھ اسلٲمی نِقاب ترٲوِتھ اسلامٕچ بیکھ کُنی کران تہٕ جبرن بیعت ہیوان. امہِ وقتہٕ ٲس سلطنت واریاہ وسیٖط عریٖز، یتھ منٛز أزیُک سعودی عرب، شام، عراق، ایران، مصر وغیرہ شٲمِل ٲسۍ، تہٕ پایہِ تخت اوس دمشق شام. اتہِ آسہن ساسہٕ واد لُکھ یِمو نہٕ یزیٖد سٕنٛز بیعت کٔرمٕژ آسہِ ہے، مگر زور اوس صرف امام حسین گژھِ لامحالہ میٲنۍ بیعت کرُن. 1506 سوٗز یزیٖدن حُکم مدیٖن کِس گورنر ولید بن عقبہ بن عبد سفیانس، یُس پِتروبے اوسُس، زِ اتہِ چھِ کینٛہہ سربراہ آورد افراد یِمن منٛز امام حسین علیہ السلام چھِ، یِم کرناووکھ میٲنۍ بیعت، خصوٗصن امام حسین علیہ السلام اگر تٔمۍ میٲنۍ بیعت کرنس انکار کوٚر، سُہ کرُن قتل تہٕ تسُنٛد سر کر دمشق روانہٕ. یزیٖد سُنٛد خط ووت ولیٖدس، مگر سُہ یعنی ولید اوس کُنہِ حدس تام امام حسین علیہ السلام نہِ عظمت تہٕ شخصیتُک مُتٲثر، تہٕ ظُلم تہِ اوس نہٕ یژھان کرُن. فرزندِ شیرِ خۄدا دِلبندِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرِ ہے بے گۄناہ قتل، یہِ اوس نہٕ یژھان، لِہذا کٔر نہٕ تٔمۍ امام عالی مقامس علیہ السلامس سۭتۍ زیادٕ سختی، یتھ پٮ۪ٹھ سُہ یزیٖدن گورنری نِش سبق دوش کوٚر تہٕ عمر بن سعید الاشدق آو مدیٖنو گورنر بناونہٕ. غرض، امام حسینن علیہ السلامن کوٚر فٲصلہٕ زِ بہٕ کرنہٕ بیعت تہٕ ترٛاوٕ مدیٖنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گۄڈٕ گٔے آقایہِ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٔڑۍ بابنِس مرکز مبارکس پٮ۪ٹھ رخصت حٲصِل کرنہِ، پتہٕ گٔے وٲلدِ گرامی حضرت زہرا علیہ السلام سٕنٛدِس مرکزس، تہٕ پتہٕ بہٕ ٲسۍ امام حسن علیہ السلام سٕنٛدِ مزارِ مبارکس پٮ۪ٹھ الوِدا کرنہِ. بٔڑۍ بابہٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سٕنٛدِس مزارِ مبارکس پٮ۪ٹھ ترٛووُکھ سر تہٕ مۄیا گٔیَکھ زۄلہٕ، تہٕ خوابس انٛدر اکھ پنُن جدِ نامدار رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کٔر حظ فرمٲیش میانہِ حُسین علیہ السلام، نیر کر سُہ وادٕ پوٗرٕ ییٚمہِ سۭتۍ اسلامٕچ بقا چھِ، تہٕ لب سُہ رُتبہٕ یُس انسانس شہادت سۭتۍ حٲصِل چھُ سپدان. پگاہ دِژٕکھ بیٚیہِ روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس پٮ۪ٹھ اہلِ بیت علیہم السلام ہیٚتھ حٲضری رخصت حٲصِل کرنہٕ باپتھ، اتہِ ووٚتھ انقلاب روزے رسول مبارکس منٛز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدیٖنہٕ ترٛاونہٕ برونٛٹھ کٔرٕن بٲیِس محمد حنفیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت، تتھ منٛز اوس لیکھِتھ یہِ وصیت نام چھُ حُسین ابن علی علیہ السلام سٕنٛدِ طرفہٕ بٲیِس محمد حنفیس، خۄداے سٕنٛزِ وحدانیتُک تہٕ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ رسالتٕچ گوٲہی دِنہٕ پتہٕ چھُس بہٕ اقرار کران بہشت تہٕ دوزُک چھُ حق، قیامت چھُ برحق، بہٕ چھُس نہٕ پننہِ عٲشو آرامہٕ خٲطرٕ مدیٖنہٕ ترٛاوان، بلکہِ محض مسلمانن ہٕنٛدِ اصلاح خٲطرٕ چھُس یہِ سفر غربت اختیار کران، یوٗت مُمکِن آسہِ تیوٗت کر جدِ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہٕ بابا امیٖر المومنیٖن علیہ السلام سٕنٛدِ پٲٹھۍ امر بالمعروٗف تہٕ نہی عن المنکر، مےٚ چھُ امید بس خۄداے سٕنٛز، تہٕ تٔسۍ کوٚرُم پنُن بوے حوالہٕ. 8 مے

0: احرامن تل خنجر ٲسۍ تہٕ حکم اوسُکھ زِ دوران طواف یا یِتھ پٲٹھۍ مُمکِن سپدِ امام حُسین علیہ السلام کٔرِن شہید. یہِ خبر لٔج امام عالی مقامس علیہ السلامس تہٕ خانہ کعبٕچ حرمت تہٕ تقدس رچھنہٕ خٲطرٕ کوٚر تِمو حج عمرس منٛز تبدیٖل تہٕ درٛایہِ کوف کُن. ٲٹھمہِ ذِلحجہ سنہٕ 60 ہجری. پنٕنۍ سٲری اہلِ بٲد بٲے بنٛد بیٚنہِ کورِ معصوٗم ہیٚتھ منزِل بہ منزِل پڑاو بہ پڑاو روٗد سفر جٲری. سخ گرمی ہِنٛدۍ دۄہ پٮ۪ٹھٕ ریگِستانٕچ گرمی اہلِ حرم سۭتۍ موسمن ہٕنٛز دِلجویی پردٕ دار عصمت باب بیٚنہِ دینن ہُنٛد خیال قٲفلہٕ گوٚو پکان. واریاہو صاحبو کوٚر عرض متہٕ حظ نیٖرتو مکھ منٛزٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ آو مدیٖنس منٛز تہِ عرض کرنہٕ مگر تِمو فرمووُکھ یہِ مُقدر چھُ سپُدمُت تہِ سپدِ پوٗرٕ. أتھۍ دوران سپُد امام عالی مقامس فرزدق شٲعرس سۭتۍ مُلاقات. تِمو کوٚر بیان زِ کوف کٮ۪ن لُکن ہٕنٛدۍ دِل حظ چھِ تۄہہِ سۭتۍ مگر تلوار چھکھ بنی اُمین سۭتۍ. أکِس منزلس پٮ۪ٹھ بوٗزُکھ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سٕنٛزِ شہادتٕچ خبر. کٔہِم پڑاو یزیٖدی لشکر ہور بن یزیٖدی رایہِ سٕنٛزِ سرکردی منٛز سدِ راہ اکھ ساس فوجی تگدو کٔرِتھ تھٔکمٕتۍ گُرۍ تہٕ گرمی سۭتۍ ہانٛپان. رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد جگر گوش کِتھ کرِ ہے برداشت یِہُنٛد تریش تریش کرُن. ریگِستانن منٛز چھُ آب پیوان سۭتۍ تھاوُن. امام عالی مقام علیہ السلام سٕنٛدِس قٲفلس منٛز یُس آب اوس سُہ سورُے آب ہوٚکھ مےٚ امام علیہ السلام مُخٲلِف لشکر تہٕ تِہنٛزن سوارٮ۪ن چاونہٕ. یُس زن یہِ لشکر ٲس أتھۍ کِسی محاصرس منٛز روٗد قٲفلہٕ پکان تہٕ واتنٲوِکھ یِم درسہرا یہِ کربلا. حُکم اوس ہُر سردارس زِ یہِ مظلوٗم قٲفلہٕ کرُن تتھ جایہِ معصوٗر ییٚتہِ نہٕ آب آسہِ نہ سایہِ. بس آو یہِ مظلوٗم قٲفلہٕ أتی معصوٗر کرنہٕ. یہِ اوس دوٚیِم محرم 68 ہجری ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کربلاہس منٛز محصوٗر کرنہٕ آو. امہِ جایہِ ہُنٛد ناو معلوٗم کرنس پٮ۪ٹھ آو وننہٕ زِ یتھ جایہِ حظ چھِ کربلا ونان. امام علیہ السلام ؤتھۍ گُرِ تہٕ فرمووُکھ یتھ جایہِ یِن میٲنۍ بٲے بنٛد یار یاور غم خار تریشہٕ بۄچھ ہیٚتۍ شہید کرنہٕ. یتھ جایہِ یی سانٮ۪ن خٲمن نار گنٛڈنہٕ. یِہے جایہِ یی خاندانہِ نووت کہِ خوٗنہٕ سۭتۍ رنٛگیٖن کرنہٕ. یتھ جایہِ گژھن سٲنۍ معصوٗم یتیٖن تہٕ أنِکھ زٔمیٖنہِ کربلہٕکۍ مٲلِک ناد دِتھ تہٕ تِمن ہیٚژٕکھ گازرِہٕچ یہِ زٔمیٖن مُلۍ کربلٕچ یہِ زٔمیٖن مُلۍ ژور مُربا میٖل 60,000 درہمن. تہٕ بہٕ حُکمہِ امام حُسین علیہ السلام کٔر سرکارِ وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلامن أتھۍ جایہِ خٲمہٕ برپا. یہِ کٲم گٔیہِ دوٚیمہِ محرم 68 ہجری مُکمل. امہِ پتہٕ کیاہ سپُد یہِ کرو انشاء اللہ سٔتمہِ محرم عرض.
1: یِہِنٛدِ باپتھ پرٛتھ ژٕ ہِس ماتم.

تم زخم سری خدا یہ دن رات صفو بصف مچوا رکن بلکھ ہاتھ چھل اکھ گم ستاو بلکھ ہاتھ چھل

0: خدا کا علم گرا، گھوڑے سے وہاں برادر عالی ہمم گرا، یہاں فاطمہ کے لال پہ کوہ علم گرا، صدمہ ہوا یہ دل پہ امام انام کے، خم ہو گئے کلیجے کو ہاتھوں سے تھام کے، بجتا تھا وہاں سپاہ میں نقارۂ ظفر، ماتم تھا نوجوانی عباس کا ادھر، بیٹھے تھے فرش خاک پہ سلطان بحرو بر، اکبر کھڑے تھے سامنے چپکے جھکائے سر، پاسے ادب سے شاہ کے کچھ کہہ نہ سکتے تھے، چہرہ تھا سرخ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، آدھا پکارتے تھے کہ یا شاہ دین پناہ، باقی ہے اور کوئی کہ بس ہو چکی سپاہ، عباس سا تو اب نہ کوئی ہوگا خیر خواہ، بھیجو کسی کو جلد کہ ہم دیکھتے ہیں راہ، چننے دو گل پہ سر کو شہادت کے باغ سے۔
1: سمین، دن کا ایک بج رہا ہے، اب آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی میں خبریں سماعت کرتے ہیں۔
2: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں لولین نگم۔ پردھان منتری نریندر مودی G7 شکھر سمیلن میں آج امریکہ کے راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھک کریں گے۔ آج کی ملاقات میں دونوں پکشوں کے بیچ کئی کھیتروں میں آپسی سہیوگ کو مضبوط کرنے تتھا آپسی ہت کے کھیتریہ ویشوک مدوں پر بھی ویاپک چرچا کی سمبھاونا ہے۔ بیورا ہمارے سمواددتا سے۔
3: یہ بیٹھک اس لیے بھی کافی مہتوپورن ہے کیونکہ بھارت ایک بڑی ویشوک مہاشکتی کے روپ میں ابھرا ہے۔ انتراشٹریہ سمودائے جٹل ویشوک چنوتیوں کے سمادھان کے لیے لگاتار نئی دلی کی اور دیکھ رہا ہے۔ ویشوک مدوں پر چرچاؤں کو نیا آکار دینے میں بھارت کی بڑھتی بھومیکا، اس کے وستار لیتے راجنیک پربھاؤ اور وبھن منچوں پر وشو نیتاؤں کے ساتھ سکری جڑاؤ کو درساتی ہیں۔ کل شکھر سمیلن کے ایک آؤٹریچ ستر کے دوران پردھان منتری نریندر مودی نے اس بات پر وشیش زور دیا کہ آج کی آپس میں جڑی ہوئی دنیا میں انتراشٹریہ ساجھے داری بنانے کے لیے آپسی وشواس کتنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی ریکھانکت کیا کہ بھارت نے ہمیشہ مانوتا کو سروپری رکھنے کے درشٹی کوڑ کا پالن کیا ہے۔ انکت کمار، آکاشوانی سماچار، ایویوں، فرانس۔
2: پردھان منتری یوروپیہ سنگھ پریشد کے ادھیکش اینٹونیو کوسٹا اور یوروپین آیوگ کے ادھیکش فون ڈر لائن کے ساتھ تری پکشیہ بیٹھک کریں گے۔ وہ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے ساتھ بھی بیٹھک کریں گے۔ اس کے بعد پردھان منتری نریندر مودی آج شام فرانس کی راجدھانی پیرس پہنچیں گے۔ بھارتیہ سمودائے کے لوگ پردھان منتری مودی کے آگمن کی اتسکتا کے ساتھ پرتیکشا کر رہے ہیں۔ پردھان منتری نے سبھی دیشوں سے انتراشٹریہ سمندری مارگوں کی سرکشا سنشچت کرنے اور ناویکوں کو سنگھرش سے جڑے خطروں سے سرکشا دینے کی اپیل کی ہے۔ فرانس میں G7 شکھر سمیلن کے آؤٹریچ ستر میں سمندری ویاپار کے بڑھتے خطروں اور پشچم ایشیا میں استھرتا سے مانویہ نقصان کے بارے میں پردھان منتری نے کہا کہ ان ناویکوں کی سرکشا سنشچت کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو ویشوک سمندری ویاپار کے مادھیم سے سبھی دیشوں کو جوڑتے ہیں۔ بیٹھک کے دوران پردھان منتری نے کہا کہ بھارت نے مانوتا کو پراتھمکتا دی ہے جو بھارت کے نیترتو والی پہلوں میں دکھائی دیتی ہے۔ رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ وت ورش 2025-26 میں بھارت کا وارشک رکشا اتپادن اب تک کے اچتم استر 1,78,000 کروڑ روپے پر پہنچ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں شری سنگھ نے کہا کہ یہ اپلبدھی پچھلے وت ورش کے 1,54,000 کروڑ روپے کے اتپادن کی تلنا میں 15% سے ادھک کی پربھاوشالی وردھی ہے۔ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं।

0: ہر حال خاکسار، تم سے جو سو پسر ہوں تو اس راہ پہ نثار، پر میں نہ دوں گا رخصت میدان کارزار، اس امر میں تمہاری پھوپھی کو ہے اختیار، راضی ہوں وہ تو داغ انہیں دے کے جائیے، پالا ہے جس نے اس کی رضا لے کے جائیے، روکوں گا میں تمہیں یہ نہ کیجو کبھی خیال، صابر خدا کی راہ میں ہے فاطمہ کا لال، صدقے ہے نور عین تصدق ہے جان و مال، طفل و جوان و پیر کا حافظ ہے ذوالجلال۔ جب بادبان کشتی شاہ امم گرا، یعنی زمین پہ فوج خدا کا علم گرا، گھوڑے سے وہاں برادر عالی ہمم گرا، یہاں فاطمہ کے لال پہ کوہ علم گرا، صدمہ ہوا یہ دل پہ امام انام کے، خم ہو گئے کلیجے کو ہاتھوں سے تھام کے، بجتا تھا وہاں سپاہ میں نقارۂ ظفر، ماتم تھا نوجوانی عباس کا ادھر، بیٹھے تھے فرش خاک پہ سلطان بہرو بر، اکبر کھڑے تھے سامنے چپکے جھکائے سر، پاسے ادب سے شاہ کے کچھ کہہ نہ سکتے تھے، چہرہ تھا سرخ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، آدھا پکارتے تھے کہ یا شاہ دین پناہ، باقی ہے اور کوئی کہ بس ہو چکی سپاہ، عباس سا تو اب نہ کوئی ہوگا خیر خواہ، بھیجو کسی کو جلد کہ ہم دیکھتے ہیں راہ، چننے دو گل پسر کو شہادت کے باغ سے، کب تک بچائیے گا کلیجے کو داغ سے۔
1: یہ چھ آکاشوانی ہوں سری نگر اسٹیشن سمین، ولیو اخ کات بات بوزو، موضوع حسینیت اخ نظام حیات اخ راہ عمل۔
2: مگر دل و دماغن مز تھی پٹ تازہ زند کالک بت تو لکھارن خطر تیتھے مضمون زن تو رات معاملہ، خون یوت تازہ زن تو قلم امی میلی لکھان تو لکھاری پن خون دامت چوان چوان، تو بقول شاعری مشرق ونا کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی۔ یہ سی واقعہ اس از برو تروہ شت ست شیت وری سپد، یل امام الانبیاء سد خان مول شہزاد شاہی ولایت امام عاشقات پورے بطول صبح نماز پرت قابس طواف کرت حرمین خیر باد کرت روزے رسولس الوداع کرت آر برچو چشمو صلاۃ السلام پرت آگس اجازت ہیت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سندس نظام حیاتس حیتی ہند ساگ دی ندراو حیرت تعجب

دی گربز دُستن انفاس قدسی پہ مشتمل شرین تو بڑین تو شیر خارن ہند اخ کاروان تت مز تم پرد نشین کھوتون تم چشم فلکن اوتام وچمچ آس آز درائی مارکس مز تارک تمن شانت آفتاب محتاب گاش وتر تھاوان ات ابدی نظامی حیاتس حیتی بخشن مارکس مز سوری کائنات کھر گچھت ونا امی گربز کت سنا درائی گرس کفل تھوت بی سرو سامان لڑنی کن ظلم جبرس تو بتلس خلاف اخ خاموش احتجاج کرنی کت نین صاف تو ٹاکار زم حفاظت انسانیت احیائی دین تو نظام شریعت مصطفی تو انسانی اصول کی بچاؤ تو بقا خطر درامت قافلے اہل بیت کوفس کن روان گسنش خبر یتھے یزیدس تو تہند اہل کرن گئی کی پلوائے ات قافلس ٹھور کرنی ترکاونی تو خاموش کرنی یزیدس تو تم سندین ہم خیال و ہم نوالن اس امہ کتھ ہند باس لوگمت زی اصلی امام یل تشریف آنن تو نقلی امام ہز قیادت مکل پانے امی حب تاو قافلے اہل بیت رکاون تاو شرط یہ اجازت دن زی تہ کریو بیعت یزید تسلیم تو ادچو کوفس مز امام علی مقامن ون فراغ دلی تو خوش اسلوبی سان اشن اعتراض مگر اس سمکھو گوڑ یزیدس پانے جواب آو دین یہ کت چھن تسلیم حسین ون تیل گسو اس واپس مگر یہ کت کھزن ٹائر تکیاز اہد واپس گھن تس یزیدی نظامس اخ داغ تو امام صبن ون اچھا اس سوزیو کن اسلامی سرحدس کن یہ تو قبول کرن امام حسین اس لوگ پور باس زبتلس تھر تو امس اچھن کھوتمت تو گٹ گم دولت کن نخوت ستن فراتک آب تو بند کرنا سختی پہ سختی لج گھن امام علی مقامس بروٹھ کن تم سارے امتحانات آزمائش یکے بے دیگرے یم سکہ ایمان والن رب کران یہ ونت ولنبلونکم بالشیء من الخوف والجوع تو امام علی مقامن ون پنن جانی سارن شرین تو مستورات نیرو خدائس حوال کرمو اہز نیت چھن صاف پت رودس بہ مے یہ لکھن تو تی میون پوت پھیرن چھن امامت شایا نشان چٹ جائے کٹ کے سر تیرا نجی کنوک پر لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول کت سیوت صاف یا اس اکس شریعت کس بگیس اطاعت کرین تو اکس شخصی حکومت اس بروٹھ کن کل نمراون ظلمن بروٹھ کن رود علم آگر تو علم ان سردار امام حسین اخ ششتر دیوار بنت تو لوگ ون آیا ہوں میدان میں نانا کی شریعت بچانے کو اپنے خون سے حق کا چراغ جلانے کو کاہوروں نے یہ تو شہ کا پارا ہے فرشتوں نے کہا یہ تو قرآن کا سپارہ ہے دنیا کے نظام حیاتی ہند لاہ عمل چھ دیوان پانے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کس خاص موقع پہ وٹ پکا اکس صحابن ہند جمع غفیرس مز یہ ونت انا تارکن فیق مستقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الخدا و نور و اہل بیت الاخیر مفہوم دنیا کی استقام خاطر چھ اخ لاہ عمل دستور تو کنسٹیوشن درکار سو دستور منشور تو کنسٹیوشن چھ قرآن اس عقل والن پہ حکومت کران تو عقل سلیم تو قلب حلیم تھاون ولی ایت ہیکن امی قانون نافذ العمل تو کرنوت حدیث نویس مز کت سیوت تو صاف بیان زی قرآن تو اہل بیت چھ دنیا کی نظامچ ضمانت ضبط حیاتک نظام روز تیل مکمل تو انصاف ترکہ روز تیل ڈنج یل اکس پوترس مز کتاب اللہ تو بیس مز اہل بیت رسول آسن صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در مدح علی القرآن مع العلی والعلی مع القرآن یعنی قرآن چھ علی سیت علی قرآن سیت تمیش خبرک وقت تی کات یوان گشراون تو یہ جنڈی اسلام چھو در دست علی دین تو یہ ونت لاؤت ان حاضی رایت رجل یفتح اللہ تعالی علی یدیہ مکمل حدیث بخاری مسلم مشکات وغیرہ تمام کتابن اندر درج یعنی علی اس اچھ قرآن تا علم اسلام تا علی چنات کے قرآن تا فرزند علی حسن حسین چ قرآن کی اوراق بقول ڈاکٹر صاحب تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و ناظر سے بیدار کلے ونیل ازلی امام آسن زہری حیات امامتک زو آسی لما مماتس کن

0: پش فجوٗرس منٛز مُبتلا آسہِ. یہِ سورُے اوس یزیٖدن تٔمِس دِنۍ پُلوَن روزمرہ کٲم، اکھ من پسنٛد نِظام کٔرِتھ حقوٗقی اِنسان پامال کَرٕنۍ ٲس تِہنٛز کٲم بنیمٕژ. غمو ژُمرٲو اِنسٲنیت تہٕ گوٚو خوٗنہِ آدم سٮ۪ٹھاہ وۄنۍ سرٛوگ. تلا اِنسٲنیت کٮ۪ن تِمن ٹاٹھٮ۪ن علم بردارن ہٕنٛز کتھا کٔرۍتو. تاجہِ خلافت یُس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہن حضرت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کینٛژن شرطن پٮ۪ٹھ امانت تھوٚومُت اوس، تتھ امانتس ییٚلہِ خیانت گٔے، یُس امانتہِ خداوندی اوس، یہِ اوس لابُدی بنومُت کہِ نِظامِ حیاتہِ اسلامِک ڈنجہِ تھاونہٕ خٲطرٕ اتھ نِظامس یُس وارٕ وارٕ ژھوٚکیومُت اوس سگناونٕچ ضروٗرت. اتھ تحریٖکہِ حقس کۭتیاہ ٹھٔرۍ آیہِ کرنہٕ، بہانہٕ بناونہٕ. یزیٖد شُمر ابن زیاد سٕنٛدۍ سٲری مظٲلِم برداشت کٔرِتھ زو پنٕنۍ آیتن تھٲوِتھ سر دِتھ.
1: یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ میں نیتیکا تیاگی. وزیر اعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایویو میں G7 سربراہ کانفرنس سے الگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. انہوں نے سرجیکل اسٹرائکس، بالاکوٹ اور آپریشن سندور کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فیصلہ کن کارروائیوں کے طور پر ذکر کیا. بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جو سال 2020-21 سے اب تک 110% اضافہ ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ODI بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے شہر ایویو میں جاری G7 سربراہ کانفرنس کے لیے اپنے دورے کے دوسرے دن آج اعلی سطح کے کئی آؤٹ ریچ پروگراموں میں شرکت کریں گے. البتہ سب کی توجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی دو طرفہ ملاقات پر ہے، جو آج شام منعقد ہوگی. فروری 2025 میں واشنگٹن ڈی سی میں ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی. اس وقت سے اب تک یہ ان دونوں رہنماؤں کی پہلی بالمشافہ میٹنگ ہے. بات چیت کے دوران امید ہے کہ دونوں رہنما بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں اور باہمی مفاد کے کلیدی نوعیت کے علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. وزیر اعظم ایک ورکنگ جلسے میں بھی شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے سبھی کے مفاد کے لیے متوازن، سب کی شمولیت والی اور پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ دینا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کے علاوہ جناب مودی ایک ورکنگ لنچ میں بھی شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے مصنوعی ذہانت سے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانا. اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے. بھارتی برادری کے ارکان ان کی آمد کے منتظر ہیں اور ان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دفاعی ساز و سامان کی سالانہ تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران ابھی تک کا 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ اس اہم حصول یابی سے پچھلے سال کی 1.54 لاکھ کروڑ روپے کی پیداوار کے مقابلے 15.6% ترقی کا اظہار ہوتا ہے. یہ ترقی مالی سال 2020-21 سے اب تک کی 110% ہے، جب یہ ترقی محض 84,000 کروڑ روپے سے زیادہ تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک ہی میں تیار کیے گئے دفاعی ساز و سامان کی مقدار میں مالی سال 2013-14 کے مقابلے تقریباً 4 گنا اضافہ ہوا ہے، جو محض 4,746 کروڑ روپے تھا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی سے لے کر سرجیکل اسٹرائک، بالاکوٹ اور آپریشن سندور جیسی فیصلہ کن کارروائیوں تک سے بھارت نے ایک واضح پیغام بھیجا ہے کہ اس کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں اس کی قومی سلامتی کے تانے بانے میں ایک تاریخی تبدیلی آئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفاع کے شعبے میں آتم نربھرتا کے لیے ملک کے عزم سے ملک کی صلاحیتوں کو استحکام ملا ہے. مسلح فوجیں جدید بنی ہیں اور زمین، سمندر، فضا

سۄ ؤنۍ تُہۍ ٲسِو نوحہ بوزان، پیش ٲسۍ کران سجاد علی جوٗتہٕ تِہنٛدۍ سۭتی یہ آکاش وانی کا سری نگر سٹیشن ہے. ؤلِو سمین مرثیہ خوانی بوزاو.

پیغمبر فرماو یس ماجہ کن اخ محبت نظر کرے چھوس خدا اکہ حج کی تو عمر کی ثواب لکھنی.

کوٗتاہ مرتب أمِس ماجہِ پروردِگارِ عالمن بخشمُت، مگر ماجہِ ہُنٛد یہِ تکلیٖف چھُ آسان اولادس ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ آسٮ۪س ماجہِ چھُ گژھان تکلیٖف. مگر ذٲکِر ونان کیٛاہ سپُن کربلاہس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پوٚترٕ موجا ٲس ودان ییٚمہِ ساتہٕ شہیٖد ٲسۍ گژھان دردِل خلق.

0: کوٗتاہ تکلیٖف چھُ واتان أمِس ماجہِ ییٚلہِ اولادَس کینٛہہ چھُ آسان.
1: یَس ماجہِ مَرِ جوان فرزنٛدا،
0: چھُس پٮ۪وان جِگرَس سَمٕے،

0: موزه سمین تو ایسو بوزا مرسیه خوانی؟ پیش از کران زاکر غلام محمد ملک تو تیهند سه تھی. امی مرسیو که مضمون اوز موج.
1: کشتی شاہ امم گرا، یعنی زمین پہ فوج خدا کا علم گرا، گھوڑے سے وہاں برادر عالی ہمم گرا، یا فاطمہ کے لال پہ کوہ علم گرا، صدمہ ہوا یہ دل پہ امام انام کے، خم ہو گئے کلیجے کو ہاتھوں سے تھام کے، بجتا تھا وہاں سپاہ میں نقارۂ ظفر، ماتم تھا نوجوانی عباس کا ادھر، بیٹھے تھے فرش خاک پہ سلطان بہرو بر، اکبر کھڑے تھے سامنے چکے جھکائے سر، پاسے ادب سے شاہ کے کچھ کہہ نہ سکتے تھے، چہرہ تھا سرخ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، آدھا پکارتے تھے کہ یا شاہ دین پناہ، باقی ہے اور کوئی کہ بس ہو چکی سپاہ، عباس سا تو اب نہ کوئی ہوگا خیر خواہ، بھیجو کسی کو جلد کہ ہم دیکھتے ہیں راہ، چننے دو گل پہ سر کو شہادت کے باغ سے، کب تک بچائیے گا کلیجے کو داغ سے، دنیا سے کوچ کر گئے عباس نامدار، اب بے چراغ ہے لحد شیر کردگار، حضرت کا صبر و شکر ہے عالم پہ آشکار، مثلِ

خلیل کیجیے فرزند کو نثار، آہیں نہ بھریے پیٹ کے سر کو نہ روئیے، جب جانے ہم کہ کھو کے پسر کو نہ روئیے۔ بھائی کا داغ اور ہے، داغے پسر ہے اور، بازو کا درد اور ہے، درد جگر ہے اور، قوت بدن کی اور ہے، نور نظر ہے اور، سینے کا زخم اور ہے، درد کمر ہے اور، گر صبر ہے تو گود کے پالے کو بھیجیے، نیزوں میں اپنے کیسوں والے کو بھیجیے۔ حضرت نے مسکرا کے نظر کی سوئے پسر، نالین عرش سا پہ جھکایا پسر نے سر، فرمایا کیا ارادہ ہے اے غیرت قمر، کی عرض اذن دیجئے یا شاہ بحر و بر، عباس کے فراق نے مارا غلام کو، بس اب نہیں ہے صبر کا یارا غلام کو۔

0: آئیے سمعین سماعت کرتے ہیں حسینی مشاعرہ.
1: تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے سبات تو عزم ہے دشتے بلا و غم. صبر مسیح جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہیں صرف ایک انسان کے قدم. جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے. سامعین محترم، آج نام گرامی سخنور حضرات عقیدت گزاری کے لیے تشریف لائے ہیں اسٹیڈیو میں سالانہ مسالمہ حسینی میں، تو میں ان عقیدت گزار شعرا کے نام آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پہلے جناب اشرف عادل، جناب قمر الحسن قاسمی، جناب پرویز مانوس، جناب حسن انظر، جناب محمد اشرف نازش، ڈاکٹر شفق سوپوری، جناب سلطان الحق شہیدی، جناب ہمدم کاشمیری، جناب سید شبیب رضوی اور یہ خاکسار سید رضا بھی آج کے عقیدت گزاروں میں شامل. تو سلسلہ سعادت کا آغاز ہم کر رہے ہیں، میں دعوت سعادت پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے جناب اشرف عادل صاحب، آپ کو امام عالی مقام کے حضور اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں.
2: سلام کا مطلع ہے، شولوں سے لپٹتے ہیں شبیر کے دیوانے، شولوں سے لپٹتے ہیں شبیر کے دیوانے، دن رات سلگتے ہیں شبیر کے دیوانے، شولوں سے لپٹتے ہیں شبیر کے دیوانے، دن رات سلگتے ہیں شبیر کے دیوانے. ہر شہر بھجا سا ہے، ہر کریا لٹا سا ہے، ہر شہر بھجا سا ہے، ہر کریا لٹا سا ہے، ہر گھر سے نکلتے ہیں شبیر کے دیوانے.
1: بہت اچھا، بہت اچھا.
2: ہر شہر بھجا سا ہے، ہر کریا لٹا سا ہے، ہر گھر سے نکلتے ہیں شبیر کے دیوانے. ہر شہر بجھا سا ہے، ہر کریا لٹا سا ہے، ہر شہر بجھا سا ہے، ہر کریا لٹا سا ہے، ہر گھر سے نکلتے ہیں شبیر کے دیوانے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، پڑتی ہے ضرورت جب دیتے ہیں لہو اپنا، پڑتی ہے ضرورت جب دیتے ہیں لہو اپنا، ہر درد سمجھتے ہیں شبیر کے دیوانے. اس نام سے ملتی ہے تاروں کو بھی زیبائی، اس نام سے ملتی ہے تاروں کو بھی زیبائی، ہر شام چمکتے ہیں شبیر کے دیوانے. کیوں درد جگاتے ہیں یہ شمع کے سینے میں، کیوں درد جگاتے ہیں یہ شمع کے سینے میں،

0: آگ پکڑتے ہیں شبیر کے دیوانے, کیوں درد جگاتے ہیں یہ شمع کے سینے میں, کیوں آگ پکڑتے ہیں شبیر کے دیوانے. احساس میں گلشن ہے جذبات میں خوشبو ہے, احساس میں گلشن ہے جذبات میں خوشبو ہے, ہر آن مہکتے ہیں شبیر کے دیوانے. احساس میں گلشن ہے جذبات میں خوشبو ہے, ہر آن مہکتے ہیں شبیر کے دیوانے. ایک آگ کے دریا سے ہر روز گزرتے ہیں, ایک آگ کے دریا سے ہر روز گزرتے ہیں, کس غم میں دہکتے ہیں شبیر کے دیوانے. ایک آگ کے دریا سے ہر روز گزرتے ہیں, ایک آگ کے دریا سے ہر روز گزرتے ہیں, کس غم میں دہکتے ہیں شبیر کے دیوانے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے, جذبات حسینی ہے خدمات حسینی ہے, جذبات حسینی ہے خدمات حسینی ہے, ہر دل میں دھڑکتے ہیں شبیر کے دیوانے. اب مقطع ملاحظہ فرمائیے, کیوں راس نہ آئے عادل آتش غم تم کو, کیوں راس نہ آئے عادل آتش غم تم کو, شولوں پہ تھرکتے ہیں شبیر کے دیوانے, شولوں سے لپٹتے ہیں شبیر کے دیوانے, دن رات سلگتے ہیں شبیر کے دیوانے.
1: جناب اشرف عادل صاحب شبیر کے دیوانے ردیف میں اپنا سلام پیش فرما رہے تھے. اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب قمر الحسن قاسمی صاحب آپ سے کہ ہمیں اپنا کلام مرحمت فرمائیں. جناب قمر الحسن قاسمی صاحب,
2: مطلع پیش خدمت ہے. سچائی سے مکار کہاں پیار کرے گا, بیمار ذہن تجھ کو بھی بیمار کرے گا, پہلے تو بھری بزم میں اقرار کرے گا, جب وقت پڑے گا وہی انکار کرے گا, اقرار کرے گا جب وقت پڑے گا وہی انکار کرے گا, گفتار کے غازی تو ہمیشہ ہی ملیں گے, گفتار کے غازی تو ہمیشہ ہی ملیں گے, کیا پیش حسینی کوئی کردار کرے گا, کیا پیش حسینی کوئی کردار کرے گا, پابوسیے ظالم پہ بھروسہ نہیں کرنا, پابوسیے ظالم پہ بھروسہ نہیں کرنا, غفلت میں کبھی سر پہ تیرے وار کرے گا, غفلت میں کبھی سر پہ تیرے وار کرے گا, جو امن کے دشمن ہیں قمر ان سے گلا کیا, جو امن کے دشمن ہیں قمر ان سے گلا کیا, منصف ہی اگر امن سے پیکار کرے گا. اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیں, ہوا مخالف فضا مخالف, زمیں مخالف زماں مخالف, حسینیت کو کریں گے قائم ہو چاہے سارا جہاں مخالف, ہوا مخالف فضا مخالف, زمین مخالف زماں مخالف, حسینیت کو کریں گے قائم ہو چاہے سارا جہاں مخالف. میں کیا کروں دشمنوں سے شکوا ہو غیر دشمن تو کیا گلا ہے, تھا ناز جن کی رفاقتوں پہ ملا انہی میں نشا مخالف, تھا ناز جن کی رفاقتوں پہ ملا انہی میں نشا مخالف, تم ہی ہو جس نے بلایا ہم کو, بولا کہ ہم کو ستا رہے ہو, میں حق پہ قائم صدا رہوں گا اگرچہ ہیں کوفیاں مخالف, ہر ایک طرف دوستوں کی لاشیں ہر ایک جانب اداسیاں تھیں, ہر ایک طرف دوستوں کی لاشیں ہر ایک جانب اداسیاں تھیں, سلام تیری شجاعتوں پہ یہاں مخالف وہاں مخالف, سلام تیری شجاعتوں پہ یہاں مخالف وہاں مخالف, ہر ایک طرف دوستوں کی لاشیں ہر ایک جانب اداسیاں تھیں, سلام تیری شجاعتوں پہ یہاں مخالف وہاں مخالف, قمر یہی ہے ہمارا دعویٰ کہ حق پہ ثابت قدم رہیں گے, قمر یہی ہے ہمارا دعویٰ کہ حق پہ ثابت قدم رہیں گے, ہے عزم ان کے بنیں گے فدوی, حسینی ہیں ہم کہاں

0: دو جہان میں میں اور مدح حضرت شبیر
1: کیا مجال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
0: اب کچھ اشعار عرض ہیں. وحدت کو اختیار کیا وہ حسین ہے. وحدت کو اختیار کیا
2: وہ حسین ہے.
0: سب کچھ وہی نثار کیا
1: وہ حسین ہے. بہت اچھا بہت اچھا. کچھ وہی نثار کیا.
0: نانا نے کہہ دیا انہیں سردار اہل خلد.
1: نانا
0: نے کہہ دیا انہیں سردار اہل خلد. خود دوش پر سوار کیا وہ حسین. خود دوش پر سوار کیا وہ
1: حسین. پھر پڑھیے پھر پڑھیے.
0: نانا نے کہہ دیا انہیں سردار اہل خلد. خود دوش پر سوار کیا
1: وہ حسین.
0: سینچا ہے جس نے خون سے یہ باغ لا الہ. سینچا ہے جس نے خون سے یہ باغ لا الہ. صحرا کو لالزار کیا
1: وہ حسین.
0: حلقوم میں کانٹے ہیں پڑے پیاس کے مارے. حلقوم میں کانٹے ہیں پڑے پیاس کے مارے. تب صبر اختیار کیا
1: وہ حسین.
0: تب صبر اختیار کیا
2: وہ حسین ہے.
0: آدھا کی عقل کا تو دیا بجھ ہی چکا تھا. آدھا کی عقل کا تو دیا بجھ ہی چکا تھا. اس پر بھی انتظار کیا
2: وہ حسین ہے.
0: اس پر بھی انتظار کیا.
2: کیا پڑھیے.
0: آدھا کی عقل کا تو دیا بجھ ہی چکا تھا. اس پر بھی انتظار کیا
2: وہ حسین ہے.
0: بر ان ہدام شریف صاحب بر ان ہدام دین حق خنجر بدست تھے.
1: بر ان
0: ہدام دین حق خنجر بدست تھے. پر حق کو استوار کیا
2: وہ حسین ہے.
0: مختارز ہیں توصیف اہل بیت کی تحریر کے لیے. توصیف اہل بیت کی تحریر کے لیے نازش کو اختیار کیا
2: وہ حسین ہے. نازش کو اختیار کیا وہ حسین ہے.
0: وحدت کو اختیار کیا وہ حسین ہے. سب کچھ وہیں نثار کیا
2: وہ حسین.
1: سبحان اللہ. جناب محمد اشرف ناظر صاحب اپنا پرخلوص سلام پیش فرما رہے تھے. اب میں جناب سلطان الحق شہیدی صاحب آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ دعوت عقیدت گزاری قبول فرمائیں. جناب سلطان الحق شہیدی صاحب
3: نظر ہے بارگاہی شہادت پناہ میں چند قضات عقیدت کے. وہ نظم و ضبط کا صبر و رضا کا پیکر ہے. وہ نظم و ضبط کا صبر و رضا کا پیکر ہے. جلو میں ساتھ لیے جو خدائی لشکر ہے. وہ نظم و ضبط کا صبر و رضا کا پیکر ہے. جلو میں ساتھ لیے جو خدائی لشکر ہے. چلے بھی آؤ جو دعویٰ ہے حق پرستی کا. چلے بھی آؤ جو دعویٰ ہے حق پرستی کا. یہ دیکھ لیں گے کہ حق کس طرف کا یاور ہے. عرض ہے خلیل عشق کے آگے شکوہ آزر ہے. خلیل عشق کے آگے شکوہ آزر ہے. بھری بہار ہے فصل سنان و خنجر ہے.
1: بھری بہار ہے
3: فصل سنان و خنجر ہے. وہ دیکھ درد کی دولت لٹانے کون آیا.
2: وہ دیکھ
3: درد کی دولت لٹانے کون آیا. جو بحر زیست کا ہر دور میں شناور
2: ہے.
3: وہ دیکھ درد کی دولت لٹانے کون آیا. جو بحر زیست کا ہر دور میں شناور ہے. ایک مشعل تسلیم و رضا ہے تمہاری ذات. ایک مشعل تسلیم و رضا ہے تمہاری ذات. اے فاطمہ کے لال تو ہے دین کا ثبات. ایک مشعل تسلیم و رضا ہے تمہاری ذات. اے فاطمہ کے لال تو ہے دین کا ثبات. ظلمت کدے میں دہر کے ہے تو پیام صبح. ظلمت کدے میں دہر کے تو ہے پیام صبح. ہے مصدر حیات تیرا واقعی ممات. ہے مصدر حیات تیرا واقعی ممات. مشغول کار گو کہ سبھی اہل شام تھے. مشغول کار گو کہ سبھی اہل شام تھے. اور شام کے یزید بسد احتشام تھے. دن داڑھے کربلا میں یاں

0: بال مگر سب اور شکر ہے زبان حسین، او کیوں شفق ہی شفق دکھائے دے، کیوں شفق ہی شفق دکھائے دے، یہ زمین ہے کہ آسمان حسین، کیوں شفق ہی شفق دکھائے دے، آسمان ہے یہ زمین ہے کہ آسمان حسین۔ اور آخری شعر، کتنی صدیاں گزر گئیں لیکن،
1: کتنی
0: صدیاں گزر گئیں لیکن خون سے تر ہے
1: داستان حسین،
0: کتنی صدیاں
2: گزر گئیں
0: لیکن خون سے تر ہے داستان حسین، چھاپ چھوڑی ہر ایک زمانے پر ہے تو چھوٹا سا
1: کاروان حسین۔
2: بہت زبردستہ، اپنا سلام
3: بہت خوب
2: پیش فرما رہے تھے۔ آسمانوں میں دھول اڑتی ہے، کب سے گزرا ہے کاروان حسین، چھاپ چھوڑی ہر ایک زمانے پر ہے تو چھوٹا سا کاروان حسین۔ جزاک اللہ جناب ہمدم کشمیری صاحب، اپنا برجستہ اور نہایت رچا ہوا سلام اپنے مخصوص انداز میں عنایت ہمیں کر رہے تھے۔ جناب سید شبیب رضوی صاحب، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے تازہ سلام سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر سید شبیب رضوی صاحب،
4: سلام پیش کرنے سے پہلے ایک قطع، کہا جاتا ہے یہ کہ کربلا کے اولین شہید جناب حر بن یزید ریاحی تھے، انہی کی مناسبت سے یہ قطع پیش کر رہا ہوں کہ خابیدہ ایک کرن تھی جو بیدار ہو گئی،
2: خابیدہ
4: ایک کرن تھی
2: جو بیدار ہو گئی،
4: جو بیدار ہو گئی اور ظلمت سے گویا صبح نمودار ہو گئی، خابیدہ ایک کرن تھی جو بیدار ہو گئی،
2: ظلمت سے
4: ظلمت سے گویا صبح نمودار ہو گئی، اور تعمیر اس سلیقے سے ایمان حر نے کی، تعمیر اس سلیقے سے ایمان حر نے کی، جنت بس ایک رات میں تیار ہو
3: گئی،
4: عابدہ ایک کرن تھی جو بیدار ہو گئی، ظلمت سے گویا صبح نمودار ہو گئی، تعمیر اس طریقے سے
2: ایمان
4: حر نے کی، جنت بس ایک رات میں تیار ہو گئی۔
2: سبحان
1: اللہ، بہت اچھا۔
4: اور ایک قطع اور، حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ہے کہ شان خدا رسول کے جانی حسین ہیں، شان خدا
2: رسول کے جانی،
4: رسول کے جانی حسین ہیں، عزم و عمل میں حیدر ثانی حسین ہیں، اور مظلومیت مٹاتی ہے کس طرح ظلم کو،
3: مظلومیت
4: مٹاتی ہے کس طرح ظلم کو، اس مکتب جہاد کے بانی
2: ہوں،
4: امیت مٹاتی ہے کس طرح ظلم کو، اس مکتب جہاد کے بانی حسین ہیں۔ اور اجازت ہو ایک قطع، شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شان میں ہے کہ جوش و جذبہ دیکھیے،
3: جوش و جذبہ دیکھیے،
4: صبر و تحمل دیکھیے،
2: جوش و جذبہ،
4: جوش و جذبہ دیکھیے، صبر و تحمل دیکھیے، زینبی رخ سے حسینیت کو بالکل دیکھیے، زینبی رخ سے حسینیت کو بالکل دیکھیے، لہجے زینب کو پرکھیں، زینب لہجے زینب پرکھیے، اب بھی زندہ ہیں علی، لہجے زینب پرکھیے، اب بھی زندہ ہیں علی، ممبر کوفہ کے خطبوں کا تسلسل
2: دیکھیے،
4: جوش و جذبہ دیکھیے، صبر و تحمل دیکھیے،
2: زینب
4: رخ سے حسینیت کو بالکل دیکھیے، لہجے زینب پرکھیے، اب بھی زندہ ہیں علی، ممبر کوفہ کے خطبوں کا تسلسل دیکھیے۔
3: جزاک اللہ۔

0: اور السلام کے
1: ارشاد
0: کچھ اشعار
2: ارشاد
0: کہ بلند ہر کا مقدر بنانے والا وہ
1: بہت اچھا سبحان اللہ
0: بلند ہر کا مقدر بنانے والا وہ تھا خاک تیرہ منور بنانے والا وہ
1: کیا ردیف ہے
0: بلند ہر کو کا مقدر بنانے والا وہ تھا خاک تیرہ منور بنانے والا وہ حسین ابن علی سبط مصطفیٰ ہی تھا حسین ابن علی سبط مصطفیٰ ہی تھا دلوں میں یاد کو نشتر بنانے والا حسین ابن علی سبط مصطفیٰ ہی تھا دلوں میں یاد کو نشتر بنانے والا وہ شعر پیش کرتا ہوں کہ لہو کے پھول بچھاتا گیا ہے مقتل میں لہو کے پھول بچھاتا گیا ہے مقتل میں بدن کے تیروں کو بستر بنانے والا لہو کے پھول بچھاتا گیا ہے مقتل میں بدن کے تیروں کو بستر بنانے
1: پھر نایت کیجئے
0: لہو کے پھول بچھاتا گیا ہے مقتل میں بدن کے تیروں کو
1: بستر بنانے والا وہ
0: شعر دیکھیے کہ سنا رہا تھا کلام خدا زمانے کو
1: سنا رہا تھا
0: کلام خدا زمانے کو بلند نیزے کو ممبر بنانے سنا رہا تھا کلام خدا زمانے کو
1: بلند نیزے کو
0: بلند نیزے کو
1: ممبر بنانے
0: بنانے والا
3: خوبصورت شعر ہے خوبصورت شعر
0: اور دمِ اخیر بھی سمجھا آتش کو سیرابی دمِ اخیر بھی سمجھا آتش کو سیرابی کہ تھا فرات کو کوثر بنانے والا وہ دمِ اخیر بھی سمجھا آتش کو سیرابی کہ تھا فرات کو کوثر بنانے والا وہ بہاتا خون جگر راہ سخت سے گزرا بہاتا خون جگر راہ سخت سے گزرا خطوط دین پیغمبر
1: بنانے
0: والا وہ اور شعر ہے کہ تقاضا کرتا ہے انصاف کا فلک سے بھی تقاضا کرتا ہے انصاف کا فلک سے بھی لہو کے رنگ کو منظر بنانے والا وہ تقاضا کرتا ہے انصاف کا فلک سے بھی لہو کے رنگ کو منظر بنانے والا تقاضا کرتا ہے انصاف کا فلک سے بھی لہو کے رنگ کو منظر بنانے والا وہ بلند ہر کا مقدر بنانے والا وہ خاک تیرہ منور بنانے والا وہ اور اجازت ہو تو چند شعر اور سوکھے ہونٹوں پر مطلب پیش کر رہا ہوں کہ سوکھے ہونٹوں پر دعاؤں کی روانی یا حسین سوکھے ہونٹوں پر دعاؤں کی روانی یا حسین دے گئی اسلام کے گلشن کو
1: پانی
0: یا حسین عزم و استقلال میں حیدر کے ثانی آپ ہیں صبر و عزم و استقلال میں حیدر کے ثانی آپ ہیں آپ کا لیکن نہیں ہے کوئی ثانی یا حسین اور خون دل سے حق کے چہرے پر لکھا ہے آپ نے خون دل سے حق کے چہرے پر لکھا ہے آپ نے فتح مندی کامیابی
3: کامرانی
1: بلند ہر کا مقدر بنانے والا وہ تھا خاک تیرہ منور بنانے والا وہ بہت خوبصورت اور ہماری تعریف سے باہر یہ سلام ہمیں عنایت کر رہے تھے جناب شبیب رضوی صاحب تو آج کے عقیدت گزاروں کے نام میں پھر سامعین کے گوش گزار کروں گا جناب اشرف عادل جناب قمر الحسن قاسمی جناب پرویز مانوس

0: سیمینار سماعت کر رہے تھے حسینی مشاعرہ. ٹھیک 3:50 ہو رہے ہیں, آئیے سماعت کرتے ہیں اردو خبروں کا بلیٹن.
1: آداب, یہ آکاش وانی سری نگر ہے. سہ پہر کے 3:50 ہوئے ہیں. خبر نامہ لے کر میں تجمل

0: سامین اے نوحہ پیش کر رہا سے سید عارف حسین تسنگی کلام آسا اعجاز کاظمی دا تے اس دے نال ہی
1: سامین محترم آپ سماعت کر رہے تھے آج کا پہاڑی پروگرام پیشکش معروف النساء ٹھیک 4:20 ہو رہے ہیں آئیے سماعت کرتے ہیں پہاڑی میں خبریں
2: آداب اے آکاش وانی سے نگر ہے 4:20 ہو گئے پہاڑی خبر نامے نال میں ہاں لیاقت عباس پہلے پیش ان کچھ خاص خبریں دیا سرخیاں جی 7 لیٹر سن عالمی

0: محمد و آل محمد.
1: خدایا قسم چی جناب امیرالمومنین علی ابن طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہند سانین گنہن کرز گزران صلوات
0: اللهم صل على محمد و آل
1: وہی چون کتا چا سخی

0: صلى الله عليك يا بابا عبد الله.
1: سنين تشو مرسيا بوزان مزمونوس سوداگری علی محمد ڈارت ستی اس پیش کران. یہ آکاشوانی سری نگر ہے. شام کے 5 بج چکے ہیں. سماعت کریں آج کا گوجری پروگرام.
2: السلام علیکم.

سامین آج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہیں. آج کا پروگرام ہم گل بات کریں گا چونکہ آج 17 جون ہے, انگریزی کیلنڈر کے مطابق آج کی ڈیٹ ہے. تو اسلامی کیلنڈر کے مطابق آج 9 سال شروع ہوا ہے اور اس کی شروعات جڑی ہے محرم کا مہینہ تو ہوا ہے. پروگرام ہمارے کو لگے گل بات بھی ہے مولوی شمس الرحمان صاحب اور پیش کریں گا کہ اسلامک مہینہ اور دن یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے, اور نعتیہ مشاعرہ ہم نے اپنا ارکائیوز دکھاڑے ہے, نعتیہ مشاعرہ بھی تمہیں سناواں گا. ہمارے کل حمد بھی ہے, نثار حسین کٹاریا صاحب اور پیش کریں گا. اسلامی مہینہ جس طرح کے باقی کیلنڈر ہے اس کے مطابق اس کیلنڈر کا بھی 12 مہینہ ہے. محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جماد الاولا, جماد الاخرا, جماد الاول یا جماد الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ اور ذی الحج یا حج کو مہینہ. اسلامک سال جو ہے کس مہینہ سے شروع اور کس مہینہ سے ختم ہوا, یہ محرم سے شروع ہوا ہے اور حج کا مہینہ پر اس کو ختم ہوا ہے. اسلامی مہینہ کو جو ہے شمار وہ قمری سال کے مطابق کیا جائے. حالانکہ اگر ہم گل کریں کہ اسلامی مہینہ مختلف موسموں میں کیوں ہمیں اس کی کیا وجوہات ہے, تو اسلامی مہینہ جڑا ان کو شمار جڑو قمری سال کے مطابق کیا جائے, جڑو کہ شمسی سال کی نسبت 10 دن جڑا اس میں پورا سال میں آہستہ آہستہ 10-10 دن کاٹ ہوتا جائے. اس طرح دیکھا تو اسلامی سال کاٹ ہوتا ہے لگ بھگ 3 سال تو بعد وہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے. تو اس واسطے جڑا مختلف موسموں میں جڑا مہینہ وہ سرکولیٹ ہوتا رہے, روٹیٹ ہوتا رہے. قمری سال اختیار کرنا کی حکمت عملی تھی, دراصل اسلام نے عبادت کا مقصد کے واسطے قمری سال اختیار کیا, اور اس میں ہسٹوریکل فیکٹس یہ بھی ہیں کہ اسلام جس وقت پھیل رہے تھے, نئی فتوا حاصل کر رہے تو نئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ سیٹ اپ ہو رہا تھا, ایڈمنسٹریشن اسٹیبلش ہو رہی تھی, کورٹ کا ایشو جڑا ہے وہ ایڈریس کرنا تھا, اس کی آسانی واسطے جو اسلامک کیلنڈر وہ تیار کیو گیو. مسلمان جڑا ان کی آسانی واسطے یہ قمری سال جو اختیار کیو گیو, چونکہ تم نے دیکھو کہ مختلف مہینہ میں روزہ جڑے ہوئے آویں, سردیوں میں بھی روزہ آویں, گرمی میں بھی روزہ آویں, تو لوگ دنیا کا مختلف علاقہ میں رہے. شمالی علاقہ میں جڑا لوگ رہے, کوئی ٹھنڈا علاقہ ہوئے سردی میں زیادہ, جو جنوبی علاقہ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یہ علاقہ جڑا سیال کا موسم ہے, جو موسم بہار اور موسم گرما کی آمد آمد ہوا ہے, تو روزہ جڑے ایک تو شمالی اور جنوبی جو ہیمی سفیر اس بار کے نال بھی جو مہینہ تو حالانکہ جد آوے روزہ کو مہینہ تو ایک ہی وقت آ جائے پوری دنیا میں, لیکن یہ ہے کہ جس وقت ہم روزہ گرمی کا موسم میں رکھا تو آہستہ آہستہ 3 سال تو بعد کو جڑا ہے وہ روٹیشن کے بعد گرمیوں کا روزہ سردی میں چلے جائیں اور سردیوں کا روزہ گرمی کی طرف آ جائیں یا موسم بہار کی طرف آ جائیں. لوگوں نے مشکلات نہ ہو روزہ رکھنا, لوگوں نے تکلیف نہ ہوا ہے, اور اگر ہم شمسی کیلنڈر کے حساب نے ہم روزہ رکھتا اگر پھر وہ ہم نے گرمی کا روزہ مسلسل پھر تا زندگی ہم نے گرمی میں رکھنا تھا, تو باقی لوگوں نے بھی اس واسطہ یہ کہ جڑا سردی میں جڑا لوگ رکھے انہوں نے پھر سردی میں رکھنا, تو آسانی واسطے کیلنڈر اختیار کی. اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کس دور میں ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ میں جد مسلمان نے دفاتر قائم کیا, اور 16 ہجری میں, ہجری کی اگر ہم گل کر دیکھو جس طرح ہم انگریزی کیلنڈر کی گل کریں تو اس میں عیسوی کی گل کریں, اور اے ڈی اس میں لکھا ہم کہ آفٹر ڈیتھ, انگریزی کیلنڈر کے مطابق عیسائیت کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بعد کو دور, بیفور کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, ان کی پیدائش پہلا کو دور, اور کامن ایرا یہ جس میں تم رہ رہے ہیں اس وقت, تو 622 عیسوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تے مدینہ کی طرف ہجرت کی, اور تاریخ کے مطابق یہ ہجرت جڑی ربیع الاول میں ہوئی, تو پھر ربیع الاول ہی پہلو مہینہ کیوں نہ چنے گی اس کے واسطے کہ سال اسلامک سال کو پہلو مہینہ ہونا چاہیے, بلکہ اس کے برعکس محرم کو مہینے جو اس کو انتخاب کیا گیا. اچھا جس طرح میں گل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ میں جس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور میں دفاتر قائم ہوا اور حساب اور کتاب واسطہ جڑا یہ تعین کیا گیا کہ محسوس کیا گیا کہ سارا صحابہ جڑا اکٹھا ہوا, تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کو جو واقع ہوا ہے اس کے بعد جڑا وہ اسلامک کیلنڈر جڑو کی شروعات کریں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی حالات نہ دیکھتا ہوں مکہ تے مدینہ کی طرف, جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی, ہجرت کے نال جڑے لفظ جڑے تو ہجرہ, تو ہجری کو کیلنڈر جڑا ہارو تب دی شروع ہوا ہے, پرشین اور رومن امپائر جڑا تھا انہوں کو لاکھوں کیلنڈر تھو, تو اس سے پہلے جڑا عرب کا لوگ ہیں وہ کسی بڑوں کو واقع ہوا تھا اس کی ریفرنس دے کے لوگ جڑا سال یاد رکھے تھا, چونکہ محرم پہلو مہینہ ہوا ہے, کچھ آخری مہینہ ہوا حج کو مہینہ ہے, حج تو بعد لوگ جو زندگی کی نئی شروعات کریں, حج ایک پاکیزگی کو دور ہوا ہے, جڑا لوگ حج نہ جائیں وہ اپنی گناہ کی معافی منگ آویں, انہیں نئی امید ہوئے, نئی زندگی کی شروعات کی وہ امنگ ہوئے, اور بالکل انسان تر و تازہ اور نو ہو کے آوے,
تو اس تو بعد جڑو مہینہ آوے یعنی آنے والا جڑو مہینہ محرم ہوا یا محرم کو جڑو مہینہ ہے وہ پہلو مہینہ مانیں گے اور اس کے بعد پھر سفر ربیع الاول ربیع الثانی باقی جڑا مہینہ بھی سیکوینس میں آوے

0: جس طرح کہ ہم نے دھرنا واد ہو کیوں کہ ہمارے کو لگ گیا گل بات بھی ہے مولوی شمس الرحمان صاحب اور پیش کریں گا کہ اسلامک مہینہ اور دن یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو اب یہ گل بات سن لیں.
1: الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ صدق اللہ العظیم. سامعین کرام, اسلامی کیلنڈر کا حساب تے 9 سال یعنی 1448 ہجری کو پہلا مہینہ شروع ہے, اور یہ وقت ہے جس کو سفر کدے رکتو نہیں اور نہ ہی یو رکن آڑو ہے. دین چند کے پیچھے, رات دیاڑی کے پیچھے, موسم بدلیں, نسل بدلیں, رنگ برنگا لوگ بدلیں, لوگوں کو رہن سہن بدلے, لیکن کائنات کو جو نظام ہے وہ ایک سیکنڈ کے اس سے بھی کٹ ٹائم واسطے نہیں بدلتو. اور اس زمین اور آسمان میں جڑی چیز اس نظام کائنات واسطے ضروری ہیں, مثلا دین, چند, تارا, سیارہ وغیرہ, ایک بال کی برابر بھی حکم خداوندی تے بغیر ایاں اواں نہیں اٹ سکتا. قرآن کریم اپنا من نہ آنا وار وار اس حقیقت دا بلاو ہے کہ انسان تو اس نظام قدرت نہ کے سمجھے, صرف اتفاق یا معمولی چیز. اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے تیرا رب کی قدرت, حکمت اور ربوبیت آڑی اچھی شان شامل ہے. ارشاد باری ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیت لأولی الالباب. بے شک زمین اور آسمان کا بناؤن ماں اور رات دن کا بدلاؤن ماں عقل آنا واسطے بڑی نشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے وقت نہ صرف گزارن آئی شے نہیں بنایو بلکہ اس نے ایک امانت قرار دیتو ہے. سال, مہینہ, رات, دن یہ بھی اللہ نے خاص حکمت کے نال ترتیب دیتا ہوئے. قرآن نے کہو ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں جب تے اس نے یہ زمین اور آسمان بنایا. یا آیت ہم نہ دسا کہ یا جڑی وقت کی تقسیم ہے یا کسی انسان کے ایجاد نہیں بلکہ خالق کائنات نے جڑو نظام بنایا ہے یہ اس کو ایک حصہ ہے. اور اسلام جد وقت, مہینہ یا دن یا رات کا حساب تے کسی عبادت نہ خصوصی اہمیت دے, اس کو مقصد صرف فضیلت تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے کئی طرح کا فلسفہ کا موتی کھنڈیا ہوا ہوئے. کیونکہ اسلام دینی فطرت ہے, یو سائنٹیفک دین ہے. سادہ لفظہ میں اگر ہم کہاں تھے جتنی انسانیت کی ضرورتیں اور خاص کر انسانی مجاز کے مطابق دین اسلام اس میں ہر موقع پر رہنمائی کرے. انسان کی تربیت, قاعدہ قانون, معاشرہ کی اصلاح, اس کی فلاح و بہبود, اور ہر اسلامی عبادت میں یہ چیز صاف واضح ہوئے. مثلا نماز اس نے قائم کرن کو حکم ہے. داڑھی میں 5 بار اللہ کے سامنے حاضری ہے اور حاضری دینی بھی ضروری ہے. اور ایک شخص نے صبح کی نماز فجر پڑھی, اس کے بعد اپنا کماں کاجا میں نکل گیو, جیسا ہی پیشی کا وقت آیا اس کا ذہن میں یہ گل آ گئی کہ مینا نماز پہ جانو ہے, اور یہ ایک ایسی عدالت ہے جتنا گواہی کی ضرورت, نہ کسی کی سفارش چلے گی نہ ہی یہ ضرورت ہے کہ کوئی میرے خلاف کا شکایت درج کرے گو, بلکہ یہ وہ بادشاہ ہے کل ہے جو میرا دل کے اندر آن والا خیالات تے بھی واقف ہے. اون جد ایک انسان اس یقین کے نال زندگی گزارے کہ اس نہ ہر 5

وقت بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اس کی مجال ہے کہ وہ کوئی جرم کرے یا وہ اس کے متعلق سوچ بھی سکے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوجے مسلمان محفوظ رہے, اور اسلامی عبادات بھی بندہ نہ اسے احساس کے نال خدا کے سامنے پیش کرے. دوجی مثال تم روزہ کی لے لیو, ایک روزے دار نہ یو احساس ہو جائے کہ بھوک تس کس چیز کو نہ ہے. اسی طرح جڑو مینوں گزر گیو ذلحجہ کو, اس میں دو مالی جانی اہم عبادت حج و قربانی ایک نال آئی تھی. یہ گل دین چاننا روشن ہے, اس میں کئی کسی قسم کی رائے یا گنجائش کی ضرورت نہیں. یہ عشق الہی کی راہ ہے جس نے سمجھنے واسطے حضرت انبیاء کرام بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دا جانو پے گو, گویا جس نے اپنا سب کچھ اپنا خالق نہ راضی کرن واسطے قربان کیو, اپنی خواہشات, اپنی محبت, اپنا جذبات, حتیٰ کہ اپنی وا اولاد, جس نے قرآن نے صالحہ نیک لائق فائق تے فرما بردار تے حلیم فرزند کیو, ایسو پوتنا خدا خود اپنا ہاتھ نال صرف خواب دیکھن کی بنا پر ذبح کرنا. پھر وہ پوت جڑا اپنا دفاع واسطے اپنا بچاؤ واسطے کئی دلیل نہ منگے. اس قربانی کا سلسلہ ماں باپ پوت نے جڑی گل بات کی جڑا مکالمہ پیش ہوا قرآن کریم نے وہ بہترین انداز میں ریکارڈ کیو. آخر پوت نے کیو قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, اے میرا باپ تم وہی کرو جس کو تم نہ حکم ہے, تم منا صبر کرام بچوں انشاءاللہ دیکھیں گا. اس گھر پر عقل اجاں تک حیران ہے کہ یوں کیا ہوا تھا, فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ات عشق اور بندگی عقل تے کئی سو دور رہ گئی اور عشق عقل تے اگے نکل گئی. ہو علامہ اقبال فرماویں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے مہو تماشا لبے بام ابھی. اسی طرح کی قربانی 61 ہجری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماں یعنی محرم ماں امام حسین نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا ماں پیش کی, اور دو قربانی تا دور قیامت تک یاد رکھی جائیں گی اور یاد رکھن کی ضرورت بھی ہے. اسی وجہ سے میں آج روایتی موضوع تے ہٹ کے تھارے سامنے یہ گل پیش کی ہے. یہ گل اپنی جگہ ایک مضبوط ثابت حقیقت ہے جس میں کسی قسم کا انکار کی گنجائش نہیں کہ اسلامی سال کو جو پہلو مینو ہے وہ حرمت والا مینو بچوں ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہ خدا کو مینو کیوں ہے. صحیح مسلمہ روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے, اور اس مہینہ کا عاشورہ کو جو دن ہے تاریخ انبیاء ماں بھی اس کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے, اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ منا امید ہے کہ عاشورہ کو روزو پچھلا سال کا گناہوں کو کفارہ بننا ہوئے. اور تم جد چاہیں کتاباں ماں اخبار ماں ریڈیو ٹی وی موبائل وغیرہ کے ذریعے جس دن جس مینہ کو اور جس موضوع پر کئی گل بات یا کوئی مسئلہ یا کئی تحقیق حاصل کرنا چاہیں وہ تھارے سامنے موجود ہے, اور نت نو انداز اور مختلف سکالران کی زبان تے بھی آپ تم سن سکیں. اے توں اپنی گل کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ کاٹ نظر رکھنا کچھ نو فلسفہ کا متاثر لوگ جو سوال کر سکیں کہ ان دو قربانیوں کی ضرورت اور اس نہ بیان کروں کہ کو فائدوں کی ہے. جس طرح یہ گل کہی گئے جائے کہ قربانی اڑا دنہ ماں لکھاں کروڑاں جانور ذبح کر کے کی ضرورت کی, اور اسی طرح حج پر پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت. یو پیسو یو خرچو اگر غریب غربا ماں فلاحی کما ماں استعمال کیا جائے تو جت معاشرہ کی ترقی ہوئے وغیرہ, اس قسم کا نظریہ کئی تھارے سامنے آویں گا. مجھے واسطے یو سوال بڑو وزنی ہو سکے, لیکن اگر ہم غور نہ دیکھیں تو حج اور خاص کر قربانی خود ایک فلاحی اور معاشرتی نظام کو ایک حصہ ہے. کتنا لوگ کم کاج کا اعتبار تھے اس شعبہ نال جڑیا ہوئے ہیں, اس نے اگر ہم بیان کریں تو ایک لمبی چین ہے. لیکن اسلامی عبادات کو اصلی مقصد معاش نہیں یعنی کاروبار نہیں, یہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے جو رب اور اس کا بندہ کے درمیان ہے. اسی طرح کا سوال محرم خاص کر امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نال بھی

0: اسٹوڈیا میں، لیکن واضح رہا ہے کہ یا کسی اقتدار یا کسی دنیاوی مقصد واسطے جنگ نہیں تھی، بلکہ حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیو صرف اس کا حکم لاگو کرن واسطے، ایک ایسا سسٹم کے خلاف قدم چاہو جس میں عدل و انصاف دن بہ دن ختم ہو رہے تھے، اس کی جگہ ظلم، بربریت اور نو نو قسم کی برائی جنم لیں تھی اور نو نو قسم کی برائی پیدا ہو رہی تھی۔ آج کل کا دور میں جت ٹیکنالوجی نے یا پوری دنیا ایک گرام بنا چھوڑی ہے، ہمارے سامنے ہر آئے دن ملکوں کی خبر سامنے آویں گی، جس سسٹم خراب ہو جائے اس ملکوں میں نہ صرف عزت محفوظ نہیں رہتی بلکہ مذہب، دین، عبادت گاہ بھی محفوظ نہیں رہتی، بلکہ پوری انسانیت اپنے آپ نے غیر محفوظ سمجھے، بے بس سمجھے۔ آج کل بھی حقاں کی آواز دبی جائے، اقتدار کا آوانہ میں دیکھنے لگا کون لوگ ہیں۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، لنگڑے کھیڈن کپڑی، انے چلاون تیر، گنجے کرن کنگیاں، تھتے سناون ہیر، منگتے کرن حکومتاں تے ٹھگ بنن وزیر۔ گویا اسلامی سال کی شروعات جت عبادات کا حساب تے اہم ہے، اتے اتفاقاً و عظیم قربانی جڑی واقعہ کربلا تے تاریخ میں یاد کی جائے، اپنا ہی نہیں بلکہ ہر ایک واسطہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حق و صداقت کی رہنمائی واسطہ تا دور قیامت تک رہنمائی کرے گی۔ نیلسن منڈیلا لکھا ہے کہ ہوں جیل کی زندگی تے اس قدر تنگ آ گیا تھو، میں سوچو بہتر ہے حکومت کا کاغذوں پر دستخط کر کے اپنا مطالبات چھوڑ چھڑا کے آرام کی زندگی گزاروں۔ لیکن منا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یاد آئی، ان کی زندگی پر جس وقت میں نظر دوڑائی اور خاص کر واقعہ کربلا نے میری رہنمائی کی، جس کی وجہ سے ہوں صبر و تحمل نہ اپنا مقصد پر ڈٹ کیو اور اپر آرا نے ثابت قدمی کی وجہ سے منا کامیابی دیتی، یا کامیابی ہر حق کی راہ کا متلاشی نہ مل سکے۔
1: اسلامک مینا کے بارے میں تفصیل جانکاری دے رہا تھا مولوی شمس الرحمان، اور ہمارا نالی باقی کیلنڈر جس کو زیادہ تر ہمارا لوگ استعمال کرتا رہے ہیں ماضی میں، وہ پنجابی ہندی کیلنڈر ہے، تو وہ بھی ہم نے آستہ آستہ بسار چھڑے ہیں، جس میں پہلو مہینے چیتر ہے، پھر بساک ہے، جیٹھ ہے، آڑ ہے، آڑ کو مہینے اس وقت چل رہے ہیں، ساون، بھادرو، اسو، کتک، منگر، پو، ماں، پھگن۔ اس رنگ انگریزی کیلنڈر سارا نے پتہ ہے جنوری تھی شروع اور دسمبر تک ہوئی ہو، اور انگریزی جو کیلنڈر ہے فکس ہے، اس میں دسمبر، جنوری، فروری کو مہینوں سردی کو ہوئے، ٹھنڈ کو ہوئے، سیال ہوئے، اس وقت مارچ اپریل میں جو ہے اس دوران جو ہے وہ ہمارا اس علاقہ میں جو ہے موسم بہار ہوا ہے، مون سون جڑا ہوئے مئی تو بعد جون کا مہینہ ہمارے جون، جولائی، اگست گرمی کو موسم ہوا ہے، گرمی کی آمد پر مون سون آ جائے، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر پت جڑ کو موسم ہوا ہے، تو انگریزی کیلنڈر فکس ہے۔ ہندی اور پنجابی کیلنڈر بھی اپنی جگہ فکس ہے، لیکن اسلامک کیلنڈر جو سو محرم کو مہینوں یا رمضان کو مہینوں یہ جو متواتر جو ہے ہر 3 سال کے بعد جو ہے اپنی جگہ پر پھر واپس آ جائے، روٹیٹ ہوتے رہے۔ ہمارے کو لگے حمد ہے، نثار حسین کٹاریہ صاحب پیش کریں گے۔

0: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج ہی کے دن یکم محرم 24 ہجری نہ ہوئی ہے. اس مہینے کی اگر ہم گل کریں تو اس مہینہ میں بڑا واقعہ ہوا, ایک سانح کربلا جو وہ کوئی نہیں بھول سکتا. تو 1447 ہجری تو بعد آج ہم 1448 ہجری کی طرف چلے گئے. قرآن مجید میں چار مہینہ کے لیے وہ ذکر کیے گئے کہ حرمت والا مہینہ. تو حرمت کی مراد ہے, حرمت والا وہ مہینہ ہے جن میں محرم, رجب, ذی القعدہ اور ذی الحج یہ وہ مہینہ ہے جن میں لڑائی جھگڑوں وہ عرب میں بند کیا جاتا, لڑائی جھگڑوں نہیں کیا جاتا. تو یہ حرمت والا مہینہ قرار دیتا گیا ہے. محرم کا مہینہ تکی سکھنے ملا, ایک تو اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنا, صبر کرنا, ظلم کو ساتھ نہ دینا, ظالم کو ساتھ نہ دینا, جب مظلوم اس کو ساتھ دینا. ہمارے کو لگے ایک نعتیہ مشاعرہ ہے, ہمارا آرکائیو تم نے لی ہوئے تو سن لے.
1: آج کا نعتیہ مشاعرہ میں جڑا شاعر حصہ لے رہے ہیں ان کا اسم گرامی ہے واجد کیف صاحب, گلاب دین جزا صاحب, محمد ادریس شاد صاحب, تے بندو ناچیز نسیم پنچھی. اس مشاعرہ کا پہلا شاعر ناؤں دب دیوا کہ وہ اپنا کلام سناوے واجد کیف صاحب.
2: نعت میں کچھ شعر
3: ارشاد.
2: مدینہ امیداں تے آساں گی جائے, غریباں کا سر پر دلاساں گی جائے. مدینہ امیداں تے آساں گی جائے, غریباں کا سر پر دلاساں گی جائے. اس درد سکھنا سوالی نہیں مڑتا, جیڑا بھی جائے وے خالی نہیں مڑتا. دکھیا دلاں کا احساساں گی جائے, مدینہ امیداں تے
3: آساں گی جائے.
2: اے دعا پہ ہو جائے آخر سیدھی, پھر ہو جائے بگڑی وی تقدیر سیدھی. اے دعا پہ ہو جائے آخر سیدھی, پھر بگڑی وی ہو جائے تقدیر سیدھی. و روتا مقدراں کا آسان گی جائے, مدینہ امیداں تے
3: آساں
1: گی جائے.
2: اے دعا پہ ہو جائے آخر سیدھی, پھر ہو جائے بگڑی وی تقدیر سیدھی. و روتا مقدراں کا آساں گی جائے, مدینہ امیداں تے آساں گی جائے. شیر درداں گی جائے سلاماں کی ترتی, مدینہ نبی کا غلاماں کی ترتی. و رحمت کی بارش اناساں گی جائے, مدینہ امیداں تے آساں گی جائے. جے ڈوبی وی بیڑی نہ تھائیں کنارا, اتے کو نظر ہے برابر ہے سارا.
3: سبحان اللہ.
2: جے ڈوبی وی بیڑی نہ تھائیں کنارا, اتے کو نظر ہے برابر ہے سارا. نہیں ایکن کسے گی یا خاصاں گی جائے, مدینہ امیداں تے آساں گی جائے.
4: پھر پڑھیے جی.

0: ਬੇੜੀ ਥਾਏ ਕਨਾਰਾ ਉਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਾ ਨੀ ਇਕ ਕਿਸੇ ਗੀ ਖਾਸਾ ਗੀ ਜਾਏ ਮਦੀਨਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਗੀ ਜਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵਰ ਦਲਾਸਾ ਗੀ ਜਾਏ ਮਦੀਨਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਗੀ
1: ਜਾਏ ਇਹ ਥਾ ਵਾਜਿਦ ਕੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਜਿਦ ਕੈਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਮੁਜ਼ੱਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੇ ਆਪਣਾ ਨਾਟਿਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵੇ
2: نعت شریف کا کچھ شعر
1: ارشاد
2: خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے کملی کا سایہ عرب و عجم ہے اگلا شعر تھارو کم ہے مشکل نہ آسان کرنو تھارو کم ہے مشکل نہ آسان کرنو سوالو نہ لہجہ میں سلطان کرنو ہے شان تھاری یو تھارو کرم ہے خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے یتیما کا سر پر ریو تاج رکھتو یتیما کا سر پر ریو تاج رکھتو خدا جس کی ہر دم ریو لاج رکھتو وہ شافع محشر وہ خیر العمم ہے خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے یتیما کا سر پر ریو تاج رکھتو خدا جس کی ہر دم ریو لاج رکھتو وہ شافع محشر وہ خیر الامم ہے خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے جس نے کفر کو اندھیروں مٹایو جس نے کفر کو اندھیروں مٹایو انسانیت نہ سلیکو سکھایو وہ ہر حال ماں جڑو ثابت قدم ہے خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے عرش بری پر بلایا گیا تم عرش بری پر بلایا گیا تم سردار سب کا بنایا گیا تم پیدا جس کی خاطر کیو لوہ و قلم ہے پیدا جس کی خاطر کیو لوہ و قلم ہے ہے یاسین جس کی وشان کریمی ہے یاسین جس کی وشان کریمی پسند جس کی آئی خدا نا حلیمی ہے یاسین جس کی وشان کریمی پسند جس کی آئی خدا نا حلیمی جزا خوش نصیبان پھر کیسو غم میں خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے کملی کا سایہ عرب و عجم ہے تخلیق آدم کی وہ ابتدا ہے تخلیق آدم کی وہ ابتدا ہے محمد محمد رسول خدا ہے وہ شمس و ضحا ہے وہ بدر و دجا ہے وہ شمس و ضحا ہے وہ بدر و دجا ہے وہ راتاں نہ کالی چانن بنائے محمد محمد رسول خدا ہے تاتے سراتے عرش بری تک تاتے سرا تے عرش بری تک رحمت فلک تے جس کی زمین تک رحمت فلک تے جس کی زمین تک جس نہ خدا خود کولے بلائے محمد محمد رسول خدا ہے اگلو ازل تے ابد تک امامت ہے جس کی ازل تے ابد تک امامت ہے جس کی حلیمی ادا تے ندامت ہے جس کی شاہ ولایت کو رتب و عطا ہے محمد محمد رسول خدا ہے ہوئے اکمل مکمل ایمان جس پر ہوئے اکمل مکمل ایمان جس پر نازل کی اور رب نے ہے قرآن جس پر بے شک وہ بے شک رسول خدا ہے محمد محمد رسول خدا ہے جہانا کو سرتاج میرو نبی ہے جہانا کو سرتاج میرو نبی ہے اچی شان جس کی اچیرو نبی ہے اچی شان جس کی اچیرو نبی ہے بن دیکھیں جس پر بن دیکھیں ہر ایک فدا ہے محمد محمد رسول خدا ہے تخلیق آدم کی وہ ابتدا ہے براتن کالی چانن بنا
1: یہ گلاب دین جزا صاحب تھا تے ہن شعر پڑھن کی دعوت دیو محمد ادریس شاد وہ اپنا کلام پیش کرے
3: نعتیہ کا توارز ہے جی
1: ارشاد
3: اسلام کا نام مشہور ہوئے سرکار مدینہ کے صدقے اسلام کا نام مشہور ہوئے سرکار مدینہ کے

0: ਲਾਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਔਰ ਹੱਕ ਕੋ ਸਦਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਕਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ। ਇਸ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਔਰ ਹੁਸੈਨੀ ਮਜਾਲਿਸ ਕੋ ਸਿਲਸਿਲੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਓ, ਜਿਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਸੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਰਮ ਅਲ ਹਰਾਮ ਕੀ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਔਰ ਬਰਕਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੀਆਂ ਆਦਿਲ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਹਾ।
1: محرم الحرام کا مہینہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کے عظیم الشان حق و باطل کے مورکے کی نشانی بھی ہے۔ یہ مہینہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے کو اجاگر کرتا ہے، غم حسین اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد و اہمیت کا پیغام بھی عام کرتا ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا رنج و غم اپنے دل میں رکھتا ہے، مگر کم ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس مورکے کا اصل مفہوم و مقصد سمجھا اور پھر اس مقصد کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا خاندان کی بقا کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اسلامی حکومت میں بدلتے رجحانات کو روکنے کے لیے کی تھی۔
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں کراپ انشورنس سے متعلق سٹیٹ لیول کوارڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں عملائی جاری پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا اور دوجی کراپ انشورنس سکیما کی پیش رفت کو جائزہ لیا۔ انہوں نے کھیت بچاؤ ابھیان کی مؤثر عملاوری یقینی بناؤ واسطے کسانوں میں زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتا۔ انہوں نے کہا کہ کراپ انشورنس کی طرف زمینداروں راغب کیا جانا چاہیے۔ میٹنگ میں دسیا گیا کہ ہوں تک پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت 12,99,000 زمینداروں نے آنے گیا اور 53,58,00,000 روپیہ کی کلیمز بھی داخل کی گئی ہیں۔ پہلگام کے نیڑ آڈو سڑک پر آج ایک سڑک حادثہ میں دو آدمی مارے گئے۔ ہمارا نمائندہ تصدق رشید خبر دیتی جو حادثہ اس وقت پیش آیا جد ایک سوئفٹ گڈی اس سڑک تے روڑ کے ڈونگا نالا میں جا لتی، جس کا نتیجہ ماں سوار دو آدمی موقع پوری مارے گیا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے اس حادثہ پر دکھ کو اظہار کیا۔ انہوں نے ایک بیان ماں کہو جے سوگوار کمبنا تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی واسطے دعا کی ہے۔ ڈائریکٹر سیریکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج سری نگر ماں سلک سمگرا کے تحت ترہ روزہ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام کو افتتاح کیا، جس میں کافی تعداد میں سری نگر ضلع کا کرمکش حصہ لے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر موصوف نے اس موقع پر کرمکشاں پر زور دیتا جے وے اپنا آپ نہ ریشم سازی کا جدید طریقہ تے روشناس کرائیں تاکہ ریشم کی پیداوار اور معیار میں بد ہو سکے۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ذریعے اس سال حج بیت اللہ پر روانہ ہوا حجاج اکرام کی واپسی کو سلسلہ مکیا۔ اس کے نالی گوجری خبروں کو جو بلٹن مکیو، خبروں کو اگلو بلٹن 6:05 پر کشمیری میں نشر ہوئے گو۔ دیو اجازت، رب رکھو۔
2: یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سمعین، شام کے 6:00 اب آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔
3: نمسکار، आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय

0: اَتھ ترقی دِنہٕ باپتھ چھِ قۄربٲنی ضروٗر.
1: تہٕ قۄربٲنی دِژ سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو، قۄربٲنی دِژ سانیو صحاب صٲبو، قۄربٲنی دِژ سانیو نبیو، قۄربٲنی دِژ علمایہِ کِرامو،
0: بالکل
1: قۄربٲنی دِژ سانیو بُزرگانہِ دیٖنو
0: تہٕ سۭتی سانیو اِمامو.
1: تہٕ ییٚلہِ قۄربٲنی دی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تہٕ تیٚلہِ چھُ سون آز وٕنکیٚنَس سون مذہب یُس اِسلام اَسہِ تانۍ ووت سُہ ووت نہٕ یوں ہی کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اوٚتانۍ تہِ أسۍ عرض کَران،
0: بالکل
1: اَتھ لٔج قۄربٲنی.
0: بالکل بابا صٲب، أتھۍ موضوعس نِس بہٕ تھاوو أسۍ پَنٕنۍ کَتھ باتھ جٲری. سانہِ پروگرامُک چھُ دستوٗر زِ أسۍ چھِ گۄڈٕنیٚتھ بابرکت مجلِس کران،
1: بوزو پروگرام کِس آغازس منٛز تِلاوتِ کلامِ پاک تہٕ تمہِ پتہٕ سوزو دروٗدن ہٕنٛز ڈٲلۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: صلی اللہ علیہ وسلم.
1: جزاک اللہ.
0: رزق خیر برکت چھ محفل اقبال صاحب.
1: بالکل خیر برکت چھ تیلی یلی اللہ تعالیٰ پنہ بارگاہ مز قبول کر تو اس سانین بوزن والن امہ خیر رحمت تو برکت ست والے.
0: ات پہ اس پروگرام کس آغاز مز تس بوزن والن گوش گزار کران کہ آز چھ محرم الحرام گوڈنیک دہ 1448 ہجری ہند گوڈنیک دہ.
1: بالکل. تو گوڈنیک دہ چھ صرف مناون آز چھ نئی وری گوڈنیک دہ بلکہ آسان اخ نو لاہ امر تو اسلامی وری شروع گھنہ ستی اس زینون قربانی ہز.
0: بالکل.
1: پتہ زندگی ہند مختلف مرحلہ ات مزہ کن سات مشکلات پن گھر پالنس مز پن عیال پالنس مز ات مزہ مشکلات ہارن چھ ہمت کریں اللہ تعالیٰ سن مدد یم سات اس ستی آس یم سات اس اللہ تعالیٰ رز تگہ کرن تیل چھ کان تہ مشکل پتہ روزون آس.
0: اقبال صاحب تہذ کت روزن زٹھ مگر نظر تل گھس یہ تاؤن اتھے پہ تھی اوتان تہ فرمان اسو پن عیال پالن یہ اخ بڑ جد جہد یتھے صبح مرد نیران چھ جکھن خاطر زین خاطر امس پتہ آسان مے حق حلال چھ روپیہ دہ زین پتہ سی حلال رزق پنن شرین دین تم چس حلال پٹھ پرناون یہ ام سند خاطر اخ بڑ سٹرگل آسان بڑ جہد آسان.
1: بالکل. یم ساتن حقس تہ حلالس پٹھ اخ انسان پن عیال پالی تیلے گھس سہ پتہ قربانی دن خاطر تیار.
0: بالکل.
1: تیلے چھ سہ کن تہ مشکل پتہ پنن گرکین بٲژن ست مقابلہ کرنے خاطر تیار آسان.
0: حق تہ حلحال اس پرزناون اس امس پتہ چھ.
1: بالکل.
0: کیا چھ حق تہ کیا چھ حلحال یتھے یہ دہس مز آن ثور زینان چھ پتہ چھ شامس رزق کھیناوان پنس عیالس یتھ مز یہ پنہ ساری خواہش قربان کران چھ ات مز پزس پن پالن ہار تہ یاد تھاون سہ سبق یاد تھاون اس دت گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم.

0: اقبال صبح ووت خبر بوزنک وا گڈ بوزو کشیر پیٹ خبر تو تم پت کرو بہم دیگر کتھا بات
1: بہتر.
2: آداب، یہ چھ آکاش وانی شبیر الزماں بوزناوی خبر گڈ خاص خاص خبرن ہند خلاصہ. جی ست لیڈرو چھ عالمی استحکام سلامتی تعاون تو منظم بین الاقوامی جرمن خلاف اعلامیہ منظور کرمت. وزیر اعظم نریندر مودی کور جی ست اجلاس دوران اکس اہم ورکنگ سیشنس خطاب حاشیس پہ کورک جرمن چانسلر ست ملاقات. بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وونمت زارتس من سلامتی ہندس بنیادی ڈھانچس من جان تو زبر تبدیلی آمز. تو جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہن وونمت تہن سرکار یو ٹی ہند تمام خطن ہز حصے ترقی باپت واد بند. ونج پیش خبرن ہز تفصیل. جی ست رہنماؤں عالمی استحکام سلامتی تعاون تو منظم بین الاقوامی جرمن خلاف قدمن پہ مبنی واریہ اعلامیہ منظور کرمت. پنس بیانس منو لیڈرو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سدس دورس من امریکہ تو ایرانس درمیان سپدیام تہ معاہد خیر مقدم کورمت. لیڈرو یہ معاہد علاقائی کشیدگی کم کرنک اخ موقع قرار دیتمت. تمو آب نائے ہرمز کن محفوظ بحری آمد رفت کس اہمیتس پہ زور دیتمت علاقائی

0: سلامتی مضبوط بناونہ کن قدمن حمایت کرمز بیس اکس اعلامیہس مز جی ست ملکو منشیات چہ سمگلنگ خلاف کاروائی مزید تیز کرنک عہد و پیمان کورمت تو چھ یہ قومی سلامتی عوامی صحت تو اقتصادی استحکام خاطر اخ خطر قرار دیتمت شراکت دار ملک برازیل تو جنوبی کوریاہن تہ امہ قدمچ حمایت کرمز ات دوران کور وزیر اعظم نریندر مودی از فرانس کس ایوان شہرس من جاری جی ست سربراہ اجلاس دوران سارن ہند فائدہ باپت متوازن جامع تو پائیدار اقتصادی ترقی ہندس پوچھر کس موضوعس پہ اکس اہم ورکنگ سیشنس خطاب پنس خطابس مز وزیر اعظم یت کت پہ زور زبین الاقوامی مالیتی ادار کڑن تیتھ طریقے کار بد یم ترقی پذیر ملکن معاشی استحکام تو لچک فراہم کرن تمو کر افریقہ لاطینی امریکہ تو بحر القاہل جزیر جاتی ملکن جوڑن والن رابطہ قیدی منصوبن ہنز تجویز تہ پیش ات دوران کور وزیر اعظم نریندر مودی جی ست اجلاس کے اکہ پاس جرمنی ہندس چانسلر فریڈرچ مرز ست ملاقات اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون وزیر اعظم تہد یہ پانوین ملاقات رود سود مند یت دوران دشویو لیڈرو تجارت سرمایہ کاری سرکولر معیشت بچاؤ آئی ٹی تو دویمن شعبن مز باہمی اتواس بڑھاونے خاطر رلت میلت کام کرنس پیٹھ اتفاق کور تمو کر دشوین ملکن درمیان ثقافتی رابطن گوڈ برنس متعلق تہ کت بات بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وونمت دہشت پسندی خلاف ہرگز برداشت نہ کرنچ پالسی آپریشن سندور تو سرجیکل سٹرائک ہشو کاروائیو یہ ٹاکار پیغام دیتمت ملکچہ سلامتی ستی کان تہ سمجھوت کرنے اکس سوشل میڈیا پوسٹس من بچاؤ وزیرن وونمت بھارتس منچ وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس من سلامتی ہندس بنیادی ڈھانچس اندر جان تو زبر تبدیلی آمت تمو وون بچاؤ کس شعبس من خود کفالت ان خاطر گھریلو صنعتن من لچک انس ست ست فوج چن تمام شاخن من نوین کاری انس من مدد میلیمت تمو وطلو پتم بہن ورین دوران بچاؤ کس شعبس من ملک کے سفرک الگ الگ پہلو تہ دوران بچاؤ وزیرن وونمت بھارت چی دفاعی ساز و سامان چی تیاری من مالی وری زاس پنچہ شتوہس دوران ونیک تام اخ اشاریہ ست اٹھ لچھ کروڑ روپین ہند ہریر سپودمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس من وون راجناتھ سنگھن امہ اہم حصول یابی ست پتمہ وری اخ اشاریہ پانچ ژور لچھ کروڑ روپین ہندس پیداوارس مقابل پندہ اشاریہ شے فیصد ترقی ہند اظہار سپدان یہ ترقی مالی وری زاس وہ اکوہ پہ ونیک تام اکت دہ فیصد یل یہ ترقی محض ثی شیت ساس کروڑ روپی کھوت ہنا زیادہ اس جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وونمت تہن سرکار جموں کشمیر کن تمام خطن ہز حشی ترقی باپت واد بند بنڈپورک دور کرت ضلعس من جاری ترقیاتی سرگرمین تو عوامی بجائی ہزن کامین ہند جائزہ ہین پتہ اکس اجتماع خطاب کران وون تمو گر گاٹھ علاقن من لوکن ہندس معیاری حیاتس من بہتری انن سرکار چن گڈ انوارین من شامل وزیر اعلیٰ کور بنڈپور ہاتھ کروڑ روپین ہندین لاگت والین کیسن پروجیکٹن ہند آغاز یمو من کیسن کن کن تھاون آئی تو کیسن آو دس تلن یمن من سڑک رابط طبی وجداش تعلیم آب تو گامی ترقی ہند شعبک کی پروجیکٹ تہ شامل جموں کشمیر حج کمیٹی ذریعہ یوس حجس پیٹھ گامتین حج صبن ہز واپسی ہند سلسلہ رات اند ووتمت یوس سری نگر بین الاقوامی ایئرپورٹ پیٹھ کل 3,952 عزم روانہ گامت ات بارس من سنس نمائندس ست کت کران وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین
1: حج زٕ ساس شَتوُہ واپسی ہُنٛد سِلسِلہٕ اوس، سُہ گوٚو سرینگر ایمبارکیشن پٮ۪ٹھ 14 جوٗن یعنی راتھ گوٚو الحمدُاللہ کَمپٕلیٖٹ۔ تہٕ سٲنۍ سٲری حُجاج کِرام 3992 ٲسۍ گٔمٕتۍ، تِمے الحمدُاللہ واپس، ایٚکسیٚپٹ زٕ یِم بیمار چھِ تھوڑا چھِ تِمن ناسازگار، تہٕ انشاء اللہ تِم تہِ واتن جلدی۔ تہٕ باقٕے یِم ایمبارکیشن چھِ دہلی پٮ۪ٹھ یا ممبئی پٮ۪ٹھ یِم حٲج تہِ گٔمٕتۍ چھِ تِم تہِ چھِ واپس پکان۔

0: لاسٹ لایٹ آسہِ اِنشاء اللہ 15 جوٗن دہلی تہٕ اِنشاء اللہ ممبئی تہِ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی کرن 19 جون جمعہ دہ نو دلہ من اکس خصوصی پروگرامس دوران پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا تحت قریب 2,400 کروڑ روپین ہند مراعات واگزار. وزیر اعظم سند دفترن وونمت زاگزوری روزگار پید کرنس تو سماجی سلامتی ہند احاط بڑھنس متعلق روزگار ست جڑت مرکزچ مراعتی فلیگ شپ سکیم پیٹھ عمل درآمد کرنک اخ اہم میل کن ات سکیم تحت ان گڈنک پھر پن روزگار شروع کرن وال نفرن 15,000 روپی دن. یم خبر تھی آکاش وانی پیٹھ بوزان. جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈلوون یوگا ہک پیغام عام کرنے سیت سیت ام کی مناسبت جموں کشمیر کس قدرتی مار منظرس تو سیاحتی وزجارس پوچھر دن کی ضرورت پہ زور دیتمت. انتظامیہ کن بہلی پائی افسرن ہز اکس میٹنگ من 21 جون منانے ان واجن بین الاقوامی یوگا دہچن تیارین سام ہان دمو یوگا ڈے چی تقریب جان پاٹ مناون باپت متعلق محکمن درمیان قریبی تال میل تھونس پہ زور. ات دوران وطلائے چیف سیکرٹرین پردھان منتری ٹی بی مکت بھارت ابھیانس تحت جموں کشمیر پہ سل بیمار ختم کرنچ کوشش مزید برو کن پکنچ حکمت عملی تہ. یہس 3 جولائی پہ شروع سپدن واجن سالانہ امرناتھ جی یاترا زبر پاٹ منعقد کرنا باپت انتظام حتمی شکل دن یاترا چی سلامتی باپت یاترا چن دشوین وطن پہ بسیار پاسل حفاظتی انتظام کرنے تو انتظامیہ یاترین پریت قسمچ سہولت دستیاب کرنا باپت لازمی قدم تلان. جموں کشمیر سرکارن یاترائی ہند مختلف معاملن ہز نگرانی کرن باپت مختلف محکمن سی تعلق تھاون ول 63 آفیسر تعینات کرمت تو یہ کت یقینی بنانے یاترائی دوران پین یاترین کن قسم کا مشکل ویترن. جموں کشمیر کس پہلگامس نکھ آڑو سڑکہ پیٹھ پیش آمتس اکس سڑک حادثس منچ نفر مار سپدمت. سن نمائندن خبر دسم حادثہ آو تم وز پیش یل اخ آلٹو گاڑی سڑکہ پیٹھ ڈل گسیت اکس کھائی من لائن آئی یم کس نتیجس من ات من سوار نفر موقع پیٹھ مار سپد. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ات حادثس من دون نفرن ہندس ازجان سپدنس تو کیسن دمین ہندس زخمی سپدنس پہ افسوس باوان متاثر عیالن ست یکجہتی ہند اظہار کورمت. گجرات کس ودودرس من سپد اکس سڑک حادثس من 6 نفر مار یل زن 17 نفر چھک دہی سپد. یہ حادثہ آو تم وز پیش یل صبح 4 بج کوتمبی سٹیڈیمس نکھ اخ بس یس بناسوارا پیٹھ سورت گسان اس اکس ٹرک سیت چھاونا آئی یم کس نتیجس من 6 نفر مار سپد تو 17 چھکلد سپد. مار سپدمتین من اخ 9 وہر بچہ شامل چھکلد نفر آئی ہسپتالس من داخل کرن. محرم الحرام مقدس ریت شروع سپدن سیتی گو قمری وری 1448 ہجری ہند تہ آغاز. ات مقدس ریتس دورانی کور کربلا کس میدانس من امام حسین علیہ السلام تو تہندو جانسارو حق و صداقت چہ بلندی باپت پنن قیمتی زون ہند نذران پیش. محرم الحرام شروع سپدن سیتی گو آزادری تو حسینی مجلسن ہند سلسلہ تہ شروع یمن من کربلا کن شہیدن خراج عقیدت ادا کرنے یوان. محرم الحرام چ فضیلت تو امک برکات بیان کران وون مولانا میاں عادل نورانین آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کات کران.
2: محرم الحرام کا مہینہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کے عظیم الشان حق و باطل کے مورکے کی نشانی بھی ہے. یہ مہینہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے کو اجاگر کرتا ہے. غم حسین اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد و اہمیت کا پیغام بھی عام کرتا ہے. دنیا کا ہر مسلمان نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا رنج و غم اپنے دل میں رکھتا ہے مگر کم ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس مورکے کا اصل مفہوم و مقصد سمجھا اور پھر اس مقصد کو زندہ رکھنے کی

0: جدوجہد کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا خاندان کی بقا کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اسلامی حکومت میں بدلتے رجحانات کو روکنے کے لیے کی تھی۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن پگہک پیٹھ مدھیہ پردیش پانچن دہن ہند دورے، اندور واتنے پتہ گھن تم بیتول یہ تم برہما کماریزو دس منعقد کرنا آمتس اکس پروگرامس من شرکت کرن، پتہ گھن تم اوم کریشور مندر یہ تم شام چہ آرتی من حصہ نن۔ کنوہمہ جون تمن مغربی بنگالس من منعقد سپدن ولس انٹرنیشنل سکل سیل انیمیا ڈے کے مناسبت منعقد سپدن ولس پروگرامس من حصہ نن پروگرام، تو تم واتن وہمہ جون واپس مدھیہ پردیش۔ اکوہمہ جون نن تم جبل پورس من منعقد سپدن ولس بین الاقوامی یوگا پروگرامس من حصہ، تم آسن امی دہ رانی درگاوتی یونیورسٹی ہندس کنووکیشنس من خاص مہمان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو واتن زتوہمہ جون نو دلہ واپس۔ نشاور چیزن روٹ کرنس متعلق ورکنگ گروپچ اٹھم برکس میٹنگ آئی بھارت کس برکس صدارتس تحت ورچوئل وسیل منعقد کرنے۔ نشاور چیزن ہند کنٹرول بیورو این سی بی این وون زی میٹنگ مز کر بھارت، چین، ایتھوپیا، انڈونیشیا، روس، جنوبی افریقہ تو متحدہ عرب امارات کیو نمائندو شرکت۔ مندوبو کر نشاور چیزن ہندس قومی صورتحالس متعلق رپورٹ آکھ اکس حوالہ، تو نشاور چیزو سیت لاحق خطرن پیٹھ کر کت بات۔ میٹنگ مز آو ات مسلس اند بر دن خاطر بتھی چیلنجن پیٹھ تہ سرن سوچن۔ آج زمین بنجر گھن تو خوشک سالی روٹ کرنک عالمی دہ، یہ دہ زمین بنجر گھن نش بچاونس تو خوشک سالی ہند اثراتن ہن چار کرن باپت بین الاقوامی تعاونس متعلق بیداری مز ہریر کرنے کے مقصد سان مناونے یوان۔ یوسک موضوع چھو سرسبز جنگلات زمین تسلیم کریو، احترام کریو تو بحال کریو۔ ات موقع پہ جنگلات تو ماحولیات مرکزی وزیر بھوپیندر یادون سارن چیتس پومت زمین تمام تر ماحولیتی نظام ہز بنیاد تو سانہ غذا بی توانائی ہند اصل وسیلہ۔ اخرس پہ خاص خاص خبرن ہند خلاصہ بی اک پھر۔ جی ست لیڈرو چھ عالمی استحکام سلامتی تعاون تو منظم بین الاقوامی جرمن خلاف اعلامیہ منظور کرمت۔ وزیر اعظم نریندر مودی کور جی ست اجلاس دوران اکس اہم ورکنگ سیشنس خطاب، حاشیس پہ کورک جرمن چانسلر ست ملاقات۔ بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ونمت زارتس من سلامتی ہندس بنیادی ڈھانچس من جان تو زبر تبدیلی آمت، تو جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہن ونمت تہذ سرکار یو ٹی ہند تمام خطن ہز حشے ترقی باپت واد بند۔ اتھ سو خبرن ہند بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپدے کشن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن شام ساڑھے ست بجے نشر۔ خدا حافظ۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: کم سمے میں زیادہ منافع، بس ایک کلک میں، کمال ہے۔
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
6: اقبال صاحب، خبر رات رات بوز۔
7: بالکل، خبر رات رات سان پروگرام کا اہم حصہ۔ اس چینون لگان، اس خبردار گسان زی آیا دنیا مز کیا کپر گسان۔
6: بالکل، تیت پیٹ اس بار بار ونان چھ سان بوزن والن ہند پروگرام، یہ سان گمی ہند پروگرام۔ تم ہیکن اس ست جڑت کن تات، تم ہیکن اس ست رابطہ کرت ای میل کے تھرو، تاز یہ ازکس دورس مز اس تائیں واتن ساروی مز سادہ تو تیز ترین طریقہ۔
7: بالکل،
6: تو ام خاطر سون ای میل آئی ڈی۔
7: بالکل، ای میل آئی ڈی کرتن سن بوزن ول نوٹ۔ ای میل آئی ڈی چھ جی بی ایچ کے اے آئی آر ایٹ جی میل ڈاٹ کام۔ اتھ ای میلس پہ اس تو اس پن مسلہ مسائل، پن کت، پن شکایت واتن، دیو اس تہذ سو کت پروگرامس مز شامل کرو تو سو وات اعلی حکام تک۔
6: بالکل، تو سان بوزن والن دمو ات چین وی، یہ کہ اس ای میل آئی ڈی ونان تو کنہ دس سکھ گو۔

0: اَکہِ کَن بوٗز تہٕ بیٚکہِ کَن ترٛوو نہ اَسہِ چھُ ساسہٕ بٔدی ای میل یِوان پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ اور پَتہٕ وَنان دَپان أسۍ حظ چھِ تُہُنٛد شُکُر گُزار لیکِن أسۍ چھِ بیٚیہِ کَران گوش گُزار پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن نہ یہِ چھَنہٕ سٲنۍ مِنَتھ کِہیٖنۍ یہِ چھُ سون فرض اور تُہٕنٛز خدمت کَرٕنۍ چھِ سون فرض تہٕ یِہُس یعنی 2017 یُس چھُ یَتھ منٛز گٔے آل اِنڈیا ریڈیوَس یعنی یُس پَبلِک سٔروِس برٛوڈکاسٹَر چھُ ہِندُستانُک اَتھ گٔے 90 ؤری پَنٕنۍ کٲم کَران 1983 منٛز چھِ اَمِچ بُنیاد پیمٕژ 90 ؤرۍیَن منٛز چھِ یَتھ ٹوٹَل 591 سٹیشَن 754 FM تہٕ میٖڈیَم ویو ٹرٛانسمیٖٹٲرٕس چھِ 50 نِوٕز یوٗنِٹٕس چھِ 30 زبانَن منٛز چھُ آل اِنڈیا ریڈیو چَلان 1,00,000 ڈایلیکٹن منٛز چھُ چلان تہٕ 247 نِوٕز برٛوڈکاسٹ چھِ دۄہَس منٛز گژھان.
1: دٔپتو کانٛہہ تہِ شوبہٕ چھُنہٕ سُہ کانٛہہ تہِ اَنٛد چھُنہٕ سُہ ییٚمہِ اَنٛدٕ نہٕ آل اِنڈیا ریڈیو کوٗشِش چھُ کران بوزن والٮ۪ن تام واتنٕچ.
0: وٕچھ حظ یَتھ چھُنا وَنان پَبلِک برٛوڈکاسٹر. پَبلِک برٛوڈکاسٹرُک پاورٕے چھُنا یہِ چھُ پَبلِک برٛوڈکاسٹ یعنی لُکن خٲطرٕ لُکنٕے ہُنٛد. تَوَے چھِ أسۍ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ گوش گُزار کران کہِ اَسہِ تام وٲتۍ تو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ کرو أسۍ ای میل آی ڈی پَنُن عرض.
1: ای میل آی ڈی چھُ gbhkar@gmail.com.
0: تہٕ اِقبال صٲب آز چھُ بودوار تہٕ بودوار چھُ آسان نونِہالن ہُنٛد تہٕ سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن گُلالن ہُنٛد پروگرام.
1: کرو تیٚلہِ یِہِنٛدِ باپتھ پروگرام فالوِنٛگ ٹوٗر پیش.
2: وعلیکُم السلام بچو، میانہِ طرفہٕ کٔرۍتو تُہۍ تہِ سلام قبوٗل تہٕ تِم اَسوٕنۍ گِنوٕنۍ خۄشوٕنۍ گُلال تہِ وٕنکیٚنَس پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز بِہِتھ پَنُن یہِ پروگرام فلوٕنۍ ٹوٗرِ بوزان آسان. بَچو تُہۍ چھِوا سٲری ٹھیٖک
3: پٲٹھۍ؟
2: أرجُمن تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
4: شُکُر خۄداوَندِ کٔریٖمَس کُن. تہٕ تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
2: شُکُر الحمدُاللہ.
4: تہٕ وۄمید چھِ یی کَران تِم سٲری گُلال آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ یِم وٕنکیٚنَس گامَن تہٕ شَہرَن منٛز پَنُن مَن پَسنٛد پروگرام فلوٕنۍ ٹوٗرِ بوزان آسان.
2: بِلکُل صحیح. تہٕ وۄمید چھِ یی کَران زِ بَچَن یِمَن اِمتِحان چَلان چھِ یا یِمَن مٲلۍ لَگَن وٲلۍ چھِ یا یِمَن سَپدے تِمو آسَن اَصٕل پٲٹھۍ پیپَر کٔرمٕتۍ یِمَن سَپدے یِمَن چَلان چھِ تِم آسَن اَصٕل پٲٹھۍ تَیٲری کَران. أسۍ چھِ ہمیشہِ پرٛوگرامَس منٛز یی وَنان روزان زِ یِتھ پٲٹھۍ وَنٛدَس منٛز تُہۍ اَکھ مخصوٗص ٹایم ٹیبٕل چھُ بَناوان تِتھَے پٲٹھۍ چھِ رٮ۪تہٕ کالہِ تہِ اَکھ ٹایم ٹیبٕل بَناوان. تۄہہِ کَمہِ ساتہٕ چھُ پَرُن، تۄہہِ کَمہِ ساتہٕ چھُ گِنٛدُن. أسۍ وَنو نہٕ تۄہہِ یی یوت کیٚنٛہہ کہِ تۄہہِ چھُ پَرنُے یوت، بٔلکہِ پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ چھےٚ باقٕے ایٚکٹِوِٹیٖز تہِ کَرنہِ.
4: یُس ٹایم ٹیبٕل مُطٲبِق پَران چھُ، لیکھان چھُ، کھٮ۪وان چٮ۪وان چھُ یا گِنٛدان درٛوکان چھُ، سُہ چھُنہٕ پَتہٕ کُنہِ تہِ مٲدانَس منٛز پَتھ روزان.
2: بِلکُل صحیح.
4: تِکیٛازِ تٔمِس چھُ آسان ٹایم مینیجمینٹ.
2: بِلکُل صحیح.
4: یُس وقتُک صحیح اِستعمال چھُ کَران سُے چھُ پَتہٕ کامیٲبی تہِ لَبان.
2: صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ أرجُمنٛد. أسۍ چھِ ہمیشہِ بَچَن یی وَنان روزان چاہے کانٛہہ تہِ کٲم آسہِ تۄہہِ کَرٕنۍ، تَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ گۄڈٕ وٕچھُن ٹایم کیٛاہ، مےٚ چھا یہِ وٕنکیٚس ٹایم گِنٛدنُک چھُ ما، پَرنُک چھُ ما، کھٮ۪نُک چٮ۪نُک چھا. کیٚنٛہہ بَچہِ چھِ یِم پَرنَسٕے سۭتۍ چھِ روزان، تِمن چھُنہٕ پَتہٕ آسان کھیوٚن چیوٚن تہِ یاد کِہیٖنۍ نہٕ، مگر سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ، تَمہِ سۭتۍ چھُ صحت تہِ خراب گژھان.
4: بِلکُل. تہٕ بَچو پَرنَس لیکھنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ گِنٛدُن درٛوکُن تہِ ضروٗری.
2: بِلکُل.
4: فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی تہِ کَرٕنۍ تہِ چھےٚ ضروٗری. وٕنکیٚن چھِ أسۍ اَکثر وٕچھان بَچہِ چھُ سکوٗل پٮ۪ٹھ یِوان، گۄڈٕنِچ تھپ چھِ آسان موبایلَس، تہِ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ، بٔلکہِ کٲم چھےٚ لیکھٕنۍ، کھیوٚن چیوٚن چھُ مُقرر وقتَس پٮ۪ٹھ تہٕ گِنٛدُن درٛوکُن تہِ چھُ.
2: أرجُمَن تۄہہِ چھا باسان کہِ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ پروگرام یَتھ منٛز نہٕ أسۍ موبایلٕچ فونٕچ کَتھ چھِ کَران؟ بَچہِ چھِ اَکثر موبایل فونَن سۭتۍ آسان. واریاہ کیٚنٛہہ بَچہِ چھِ یِم نہٕ موبایل فون اَتھَن کیٚتھ تُلان چھِ کِہیٖنۍ نہٕ، تَمہِ شابٲشی چھِ أسۍ تِہِنٛدِس مٲلِس ماجہِ دِوان، تِہِنٛدٮ۪ن بیٚنہِ بایَن دِوان یِم زِٹھۍ گَرَس منٛز چھِ آسان. أسۍ چھِ وٕچھان زِ موبایل فونہٕ سۭتۍ کۭژاہ خرٲبی چھِ گژھان بَچَن منٛز تہِ تہٕ بَڑٮ۪ن منٛز تہِ. موبایل فون چھُ سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد تہِ واریاہ. یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کانٛہہ تہِ زانکٲری حٲصِل آسہِ کَرٕنۍ، أسۍ چھِ موبایل فون تُلان تہٕ کَڑان سۄ زانکٲری.
4: ساینَسَن کٔر واریاہ ترقی، تِم چیٖز آیہِ بارسَس ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان سٕنٛز زِندگی آرام دہ تہٕ آسٲیِش وٲژ.
2: بِلکُل، واریاہ سَہَل بَنے.
4: مگر یِم چیٖز بارسَس یِوان چھِ تَتھ چھِ پَنٕنۍ سایڈ اِفیٚکٹ تہٕ سۭتۍ آسان.
2: بِلکُل، نۄقصان تہِ آسان، فٲیدٕ تہِ آسان. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ موبایل فون، ییٚمِکۍ نۄقصان تہِ واریاہ چھِ مگر فٲیدٕ تہِ چھِس آنترو. أسۍ چھِ ہمیشہِ بَچَن خاص کر وَنان روزان زِ بَچو موبایل فون گژھِ تَمہِ ساتہٕ اَتھَس، گۄڈٕ چھُنہٕ تۄہہِ مجبوٗر یہِ کانٛہہ موبایل فون اَتھَس کیٚتھ تُلنہٕ. اگرے کٲنٛسہِ ہُنٛد فون آو کَتھ کَرو، فون تھوٚو سایڈَس. مگر یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ، بہٕ چھَس پَنٕنِس گَرَس منٛز تہِ وٕچھان، میون بَچہِ چھُ، اگرے فون آو سُہ وَنہِ بہٕ تہِ کَرٕ کَتھ، تٔتھۍ سۭتۍ چھُ سُہ یوٗٹیوٗب کھولان، سُہ چھُنہٕ پَتہٕ وٕچھان اورٕ یورٕ کِہیٖنۍ نہٕ. پَتہٕ چھےٚ موج آسان کرٛکہٕ دِوان یا مول آسان کرٛکہٕ دِوان یہِ فون دِتہٕ واپَس، مگر سُہ فون چھُنہٕ پَتہٕ واپَس یِوان کِہیٖنۍ نہٕ.
4: بِلکُل. تہٕ اَتھ مُتعلِق چھِ أسۍ یہِ وَنان زِ اَتٮ۪تھ چھُ احتِیاط بَڑٮ۪ن کَرُن.
2: بِلکُل.
4: سانٮ۪ن بَڑٮ۪ن چھُ یہِ موبایل فونُک تیُتُے اِستعمال کَرُن یوٗتاہ ضروٗری آسہِ. شامَس یُس فیملی ٹایم چھُ سُہ چھُ پَنٕنہِ فیملی دیُن. اگر گَرَس منٛز 10 بٲژ چھِ آسان، 10 چھِ آسان 10 سایڈو فون چَلاوان.
2: بِلکُل.
4: پَتہٕ ییٚلہِ بَچَس چھِ ایڈِکشَن لَگان، پَتہٕ چھُ وَنان میٲنِس بَچَس گوٚو فونُک عادت، ییٚلہِ کہِ زَن اَمِکۍ ذِمہٕ دار مےٚ باسان گَرِکۍ زِٹھی.
2: بِلکُل صحیح. تہٕ بَچو تُہۍ چھِوا یِم کَتھٕ بوزان؟ أرجُمَن أسۍ چھِنا وٕچھان کہِ بَچہِ چھُ کاپی کیٹ، چھُنا یہِ سُہ وٕچھِ سُہ چھُ نقٕل کَران جلدی. اگرے مےٚ فون اَتھَس منٛز آسہِ، میون بَچہِ آسہِ بٕتھِ کَنہِ، سُہ چھُ وَنان مُجھے بھی چاہیے، مےٚ تہِ گژھِ یہِ فون آسُن. یِتھَے پٲٹھۍ اگرے تُہٕنٛدِس گَرَس منٛز کانٛہہ بَچہِ آسہِ، سُہ وٕچھِ

0: تُہۍ چلاوان سُہ چھُ برونٛہہ کُن یِوان کہِ بہٕ تہِ وٕچھا یہِ کیاہ چھُ وٕچھان. اگر أسۍ تَتھ برعکس تَمہِ ساتہٕ ما چھُ آسان اَسہِ کَرُن کینٛہہ, اکھ کِتاب تُلو یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچن ہِنٛز سٹوری بُک تھاوو اَتھَس کیٚتھ یا کانٛہہ ڈرایِنٛگ کرو پینٹِنٛگ کرو, تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ بَچہٕ تٔتھۍ کُن گژھان, سُہ وٕچھِ مےٚ کران بٔڑِس وٕچھ کران سُہ چھُ وَنان بہٕ تہِ کرٕ ہا یی.
1: سکوٗل پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بَچہٕ چھُ یِوان گۄڈنِچ کٲم چھِ تٔمۍ سٕنٛز یِتُے آسان کہِ میٲنۍ ٹیٖچر چھُ ییٚمہِ آیہِ پَرناوان, میٲنۍ میم چھِ سُہ چھُ ییٚمہِ آیہِ پَرناوان, تہٕ اَتٮ۪تھ گژھِ أکِس مٲلِس ماجہِ یہِ سبق مِلُن زِ یہِ بَچہٕ کوٗتاہ نقٕل چھُ.
0: بِلکُل صحیح.
1: تہٕ لِہاظا چھُ ضروٗری گرس منٛز کرٕ بہٕ تِمے ایٚکٹِوِٹی کہِ بَچہٕ ہیٚچھِ تِمے چیٖز.
0: بِلکُل.
1: یا اگر نہٕ وۄنۍ موبایل فون ترٲیتو تہٕ سایڈس, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پَنٕنۍ زندگی تصور کٔرتھٕے موبایلہٕ وَرٲے. چلو موبایل تھوٚو اَسہِ 10 مِنٹن بنٛد, ییٖتِس کالس بَچہٕ روٚٹ بٕتھِ کَنہِ کانٛہہ دٔلیٖلٕے وٕنہِ سبق آمُت یَتھ منٛز یِہِنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ نصیٖحت آسہِ, مگر تَمِچ جاے تہِ چھےٚ مےٚ باسان وٕنکیٚنس فونوٕے ریٹہٕ منٛز.
0: مگر ارجُمن بیاکھ کَتھ چھِ, تُہۍ چھِو وَنان کہِ زِ أسۍ وَنو أمِس سٹوری وَنو, چھُنہ صلاح کہِ أسۍ وٕچھو سکوٗل کیاہ پوٚرے, سورُے ما چھُ ترٛاوُن اَسہِ سکوٗلَس پٮ۪ٹھٕے, سورُے ما چھُ ترٛاوُن اَسہِ تٔمِس ٹیٖچرَس نِش ییٚمِس نِش یہِ پَرنہِ گژھان چھُ. مول موج چھُ گرَس منٛز, اگر نے مٲلۍ مٲج پوٚرمُت تہِ چھُ آسان کِہیٖنۍ, مگر بَچَس اگرے سُہ وَنہِ ژٕ کِتاب کَڑ مےٚ بٕتھِ کَنۍ لیکھ, بَچَس چھُ اکھ ڈر روزان زِ میٲنِس مٲلِس ماجہِ چھےٚ پاے کہِ بہٕ کیاہ چھُس لیکھان, حالانکہِ اگر نے تٔمِس پاے تہِ آسہِ یہِ کیاہ چھُ لیکھان, مگر توتہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد روب الگٕے آسان. تہٕ وۄمید تھاوو یی زِ یِم کَتھٕ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ وَنہِ تِمن پٮ۪ٹھ کَرَن سٲنۍ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ بَچہٕ عمل, تہٕ تِم بَچہٕ تہِ یِم وٕنکیٚنَس گَرَن منٛز یہِ بوزان چھِ, تہٕ زِٹھۍ سٲنۍ تہِ کَرَن یِمن کَتھن پٮ۪ٹھ عمل کہِ تِم تھاوَن موبایل فون سایڈَس, کانٛہہ کِتاب تُلن یا بَچن یِتھٕے پٲٹھۍ دٔلیٖل بوزناوان یا ڈرایِنٛگ کرناوان, تاکہِ تِم روزن تِمن سۭتۍ سۭتۍ. بَچَس چھُ خۄش کران مول موج بیٚنہِ بوے تٔمِس سۭتۍ سۭتۍ آسُن, تٔمِس ہیٚچھناوُن کیاہ چھُ کَرُن کیاہ نہٕ چھُ کَرُن. تہٕ أسۍ پَکناوو پَنُن پروگرام, کرو بَچن سۭتۍ تعارُف یِم آز پروگرامَس منٛز آمٕتۍ چھِ. ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بٔچی اکھ بِہِتھ, تِمن ناو چھُ عصمت احد. عصمت احد, کیاہ تُہۍ کیاہ ؤنِو اَسہِ آز؟
2: دُعا
0: ؤنِو.
2: رٲزی دۄہے روز تَم خۄدا صٲبا بوز, تَم رُتُے رُت مےٚ سوز, تَم خۄدا صٲبا بوز, تَم کامہِ کرٕ ہا جان جان شوقہٕ سان شوٗبہِ سان, عقل سٮ۪ٹھاہ سوز تَم خۄدا صٲبا بوز, تَم لیکھُن چھُم مےٚ پَرُن چھُم زیادٕ بُتر سوز, تَم سبق یاد کَرُن چھُم یادٕ بُتر سوز, رٲزی دۄہے روز تَم خۄدا صٲبا.
0: آمیٖن, شُکریہ.
1: تہٕ بیٛاکھ اَکھ گُلال چھِ ییٚتنَس, یِمَن ناو چھُ مونِس احمد, یِم تہِ چھِ اَکثر پرٛوگرامَس منٛز یِوان. مونِس, کیٛاہ بوزنٲیِو آز پنٛنٮ۪ن دوستَن؟
3: دُعا
1: ؤنِو.
3: چٲنی چھِم احسان خُدایا, ژے دیُت تھم زوٗ جان خُدایا, اَن زانَس دِم زان خُدایا, بَنہا رُت اِنسان خُدایا, پٲدٕ کٔر زوٗ زٲژَن باپَتھ آب ہوا آسمان خُدایا, مٔمی دِژ تھم ڈیڈی دیُت تھم جان تہٕ عٲلی شان خُدایا, موسوٗمَس دِم ہمت طاقت مُشکِل کَر آسان خُدایا.
0: آمیٖن.
1: بَچو, ساینسن بَنٲو اِنسان سٕنٛز مُشکِل تہٕ دُشوار زِندگی واریاہ سہل تہٕ آسان.
0: بِلکُل.
1: اِنسان سٕنٛدِس تہذیٖبَس تہٕ تَمَدُنَس لوٚگ حد رُس پوچھر. ساینسن یِم تہِ چیٖز ایٖجاد کٔرۍ تِمو سۭتۍ بَنیو سٲرسٕے دُنیاہَس اکھ آنٛگُن. برونٛہہ کالہِ یِم فٲصلہٕ أسۍ ہفتن تہٕ رٮ۪تن منٛز مۄکلاوان ٲسۍ, تِم چھِ أسۍ آز دۄہن تہٕ گَنٹن منٛز مۄکلاوان.
0: بِلکُل صحیح.
1: تہٕ ییٚتنَس چھُ فرحان, یِم چھِ اکثر پروگرامَس منٛز یِوان, پَنٕنٮ۪ن دوستن چھِ نَین تہٕ دِلچسپ موضوٗعن مُتعلِق زانکٲری دِوان. آز وَنن یِم پَنٕنٮ۪ن دوستن ساینس تہٕ اِنسان اتھ موضوٗعس مُتعلِق کیٚنٛہہ کَتھ. شاباش فرحان.
4: اِنسان سٕنٛز زِندگی آرام دہ تہٕ خۄشحال بناونَس منٛز چھُ ساینَسُک بوٚڑ حِصہٕ. بیمارٮ۪ن ہُنٛد خٲتمہٕ, زٔمیٖنٕچ زرخیزی تہٕ جنٛگن ہُنٛد تحفظ چھُ ساینس کہِ بدولت مُمکِن گوٚمُت. یِتھ کٔنۍ ساینَسن عام زِندگی منٛز بٔڑ تبدیٖلی أنۍ, تٔتھۍ سۭتۍ چھُ اِنسان نٔوِس دُنیاہَس کُن وٕچھان. أزکہِ وقتہٕ چھُ اِنسان زوٗنہِ پٮ۪ٹھ تہٕ باقیَن سیارَن پٮ۪ٹھ تہِ تحقیٖق کران. یُس کُنہِ وقتہٕ نامُمکِن باسان اوس, سُہ چھُ ساینَسن أزکِس وقتَس منٛز مُمکِن بنوومُت. اِنسان سُنٛد سونٛچ, خیال تہٕ نظریات چھُ ساینَسن بدلومُت. اِنسان چھُ پرٛٮ۪تھ قدمَس پٮ۪ٹھ ساینسی تجرُبَن ہُنٛد فٲیدٕ تُلان. ساینَس کہِ فٲضہٕ سۭتۍ چھُ اِنسانَس ییٖژاہ قوت میلیمٕژ کہِ سُہ ہیٚکہِ آبَس تہٕ ہوہَس رۄخ پھیٖرِتھ تہٕ یِمن کٲم ہیٚتھ. بیمارٮ۪ن ہُنٛد روک تھام تہٕ علاج خٲطرٕ سہوٗلیت پٲدٕ کرنَس منٛز تہِ چھُ ساینَسُک اکھ اَہم کِردار. یِم بیمارِ یِمن ہُنٛد علاج مُشکِل اوس, تِمن بیمارِ ہُنٛد علاج چھُ وقتس پٮ۪ٹھ سپدان. وبٲیی بیمارِ ہُنٛد روک تھام خٲطرٕ ٹیٖکہٕ یعنی ویکسیٖن تیار کرُن تہِ چھُ ساینسُک کمال. شدیٖد بیمارٮ۪ن ہُنٛد علاج چھُ جدید طٔریٖقو سۭتۍ مُمکِن گژھان. ضروٗری چھُ کہِ اگر ساینسُک استعمال صحیح طٔریٖقس منٛز کرنہٕ یی, أمِس سۭتۍ واتہِ تیٚلہِ فٲیدٕ نہ کہِ نۄقصان. ساینس چھُ اِنسٲنی ذہنُک پٲداوار تہٕ عقلہِ ہُنٛد نٔتیٖجہٕ. ساینس دِی اَسہِ تَمہِ ساتہٕ فٲیدٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَمیُک استعمال اِنسٲنیت چہِ ترقی تہٕ بھلٲیی خٲطرٕ کرو.
0: بچو, تُہۍ چھِوا بوزان؟ تہٕ یِم آسہٕ واریاہ اَصلہٕ کَتھٕ, وۄمید تھاوو یی تُہۍ تھٲیِو یِم یاد. فرحان کَرو شُکریہ ادا, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرِ پوٚٹھ.
1: بیٛاکھ اَکھ گُلال چھِ ییٚتنَس کامران, شاباش تُہۍ پٔکِو برٛونٛہہ. کامران, کیٛاہ ؤنِو آز پنٛنٮ۪ن دوستَن؟
5: یاد تھٲیِو.
1: کیٚنٛہہ رٕژ کَتھٕ.
5: یاد تھٲیِو, علم کٔرِو حٲصِل, تِکیٛازِ یہِ چھُ مال و دولت کھۄتہٕ بہتر تہٕ یہِ چھُ اِنسان سٕنٛز حِفاظت کران. کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل

0: پھٕٹرٲیِو پھٕٹرٲیمٕتہِ دِلہٕ منٛز یہِ دعا نیرِ تَتھ چھُ بَڑٕ اَثر آسان، یُس تۄہہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کَرِ تَس کٔرِو معاف، سۄ خوشی چھَنہٕ پایدار ییٚمہِ سۭتۍ بیٚیِس نۄقصان واتہِ۔ اَمانتَس خیانت کَرنَس مُتعلق سونٛچُن چھُ سٮ۪ٹھاہ گۄناہ، اِرادٕ تھٲیِو پۄختہٕ، کامیٲبی لٔبِو ضروٗر، کُنہِ نۄقصانَس پٮ۪ٹھ پَچھتاوُن چھُنہٕ جان، خاموشی چھےٚ شرارتَس بہتریٖن علاج، نیکی چھےٚ بے شک بُرٲیی مِٹاوان، مُصیٖبتَس پٮ۪ٹھ گژھِ صبر کَرُن، نفرتُک بیول چھُ محبت تہٕ خلوصہٕ سۭتۍ ختم گژھان۔
1: بیٛاکھ اکھ بٔچی چھِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ غوثیہ بشیٖر۔ غوثیہ بشیٖر کیٛاہ

0: شرارتس بہترین علاج، نیکی چھے بے شک برائی مٹاوان، مصیبتس پیٹھ گژھہ صبر کرن، نفرتک بیول چھ محبت تہ خلوص سۭتۍ ختم گژھان۔
1: بیاکھ اکھ بچی چھے ییٚتیتھ اسہِ، غوثیہ بشیر۔ غوثیہ بشیر، کیاہ ؤنِو تُہۍ اسہِ آز؟
2: دۄدٕ گوٗر۔
1: اکھ دٔلیٖل، شاباش، ؤنِو۔
2: گامَس أکِس منٛز اوس دۄدٕ گوٗر روزان، مگر اوس سٮ۪ٹھاہ لالچی، تِکیٛازِ ژوٗرِ ژوٗرِ اوس دۄدَس ترٛگنہٕ آب لَراوان تہٕ کٕنان۔ یِتھ پٲٹھۍ اوس سُہ بے ایٖمٲنی سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ پونٛسہٕ کَماوان۔ دَپان أمِس پیوٚو خیال زِ بہٕ اَنہٕ گاوٕ جورا، تِہنٛدِس دۄدَس آب لَرٲوِتھ زینہٕ بہٕ واریاہ پونٛسہٕ۔ دۄہ اَکھ کوٚرُن سَکھٕر تہٕ درٛاو گاوٕ جورا مٔلۍ اَننہٕ باپتھ بیٚکِس گامَس کُن۔ وَتھ ٲس سُہ جنٛگلہٕ مٔنٛزۍ، یپٲرۍ ٲس تاپہٕ کرٛاے۔ سونٛچا کوٚرُن زِ تھکھ کَڑٕ۔ نَکھے پَہنۍ ٲس اکھ ناگہٕ ہنا تہِ، ترٛیش دَسا تہِ چَین تہِ ترٛووُن جنٛگلَس منٛز کُلِس تَل۔ ڈاف پونٛسہٕ ٹھیلہٕ دِتُن شانٛد، اَتھ سۭتۍ گٔیَس زَلہٕ۔ کُلِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ پٲنٛژھ جورا أمۍ سُنٛد سورُے حال دیٖدو وٕچھان۔ گوٗرِس ییٚلہِ أچھ پٮ۪ٹھٕ أچھ گٔیہِ، پٲنٛژھ ؤسۍتَن یا شاہ کٔرِتھ بۄن تٔنۍ ژٕلتَن أمۍ سُنٛد پونٛسہٕ ٹھیلہٕ ہٮ۪تھ۔ پٲنٛژھ وٲتۍ ژَلان ژَلان أتھی کُلِس تَل، ییٚمہِ کُلہِ پٮ۪ٹھ تِم بۄن وَسے۔ تام گوٚو گوٗر ہُشار، اَتہِ ییٚلہِ نہٕ پونٛسہٕ ٹھیلہٕ وٕچھُن تہِ گوٚو پریشان۔ پریشٲنی منٛز وٕچھُن ہیوٚر کُن تہٕ اَتہِ ٲسۍ أمۍ سٕنٛدِس پونٛسہٕ ٹھیلَس پٲنٛژھ ٹھیلَن گِنٛدان۔ زار پار کوٚرنَکھ یہِ دیٖتو واپَس، مگر پٔنٛزۍ ٲس چاراک۔ اَکھ رۄپَے دِژٕکھ أمِس کُن تہٕ ترٛےٚ رۄپیہِ دِژٕکھ ناگَس کُن دٲرِتھ۔ ژھوٚرُے ٹھیلہٕ دِتُکھ گوٗرِس کُن دٲرِتھ۔ گوٗر ووٚننَس یہِ کیٛاہ کوٚرُو شیوٚٹھَس، واپَس دۄدُک دۄدَس تہٕ آبُک آبَس۔
3: اَمہِ کہانی ہُنٛد مطلب کیٛاہ درٛاو؟ زِ
2: اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ
3: کٲم کَرٕنۍ۔
1: شاباش۔
3: بیٛاکھ اکھ گُلال چھِ ییٚتنَس، یِمن ناو چھُ شازیا، یِم تہِ چھِ اکثر پروگرامس منٛز یِوان۔ شازیا، وۄنۍ آز پَنٕنٮ۪ن دوستن نِشاط باغس مُتعلِق۔
4: نِشاط باغ چھِ سرینگرس منٛز ڈل کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ مغل بادشاہن ہُنٛد اکھ یادگار باغ۔ امہِ باغُک حُسن چھُ وٕچھن والٮ۪ن تہٕ سالارن پانس کُن لمان۔ یہِ باغ چھُ ترٛٮ۪ن حِصن منٛز بٲگرٲوِتھ۔ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حِصہٕ چھُ قُدرتی حُسنہٕ سۭتۍ مالا مال۔ پرٛٮ۪تھ کُنہِ حِصس منٛز چھِ رنٛگہٕ رنٛگہٕ پوش، میوٕ دار کُلۍ جایہِ جایہِ بوزنہٕ یِوان۔ امہِ علاوٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ حِصس منٛز فموار لٲگِتھ۔ امہِ کِس حُسنس چھِ یِمہٕ فموار زیادٕ پُرکٔشِش بناوان۔ رٮ۪تہٕ کالہِ چھِ پرٛٮ۪تھ آتھوارِ اکھ بوٚڑ مٲلہٕ لگان، یَتھ منٛز کٔشیٖر ہِنٛدیو لُکو علاوٕ دوٗر درازٕ مُلکو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ لُکھ تہِ چھِ شِرکت کران۔ لُکھ چھِ نِشاط باغ گاڑٮ۪ن، کارن، بسن منٛز خُشک سفر کران۔ ٲبی سفر کرن وٲلۍ چھِ ناون تہٕ شِکارن منٛز یِوان۔ اکثر لُکھ چھِ ڈۄنٛگن منٛز یِوان یِمہٕ اَتہِ دۄہ وادن روزان چھِ۔ جایہِ جایہِ چھِ لُکھ چایہِ چٮ۪وان، بَتہٕ کھٮ۪وان یا مُختٔلِف قٕسمٕکۍ میوٕ کھٮ۪وان بوزنہٕ یِوان۔ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ چھِ کھیلہٕ کران، گِنٛدان تہٕ درٛوٚکان تہٕ خوشی ہُنٛد اِظہار کران۔ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ دُکانہٕ یِمن منٛز مُختٔلِف قٕسمٕکۍ چیٖز مہیا چھِ۔ مۄخصر بوٗزِو تہٕ یہِ باغ چھِ پنٛنہِ حُسنہٕ سۭتۍ لُکن ہُنٛد دِل زینان۔
1: بِلکُل صحیح، تہٕ اَسہِ پَزِ ہمیشہِ یِمن جاین ہِنٛز رٲچھ کَرٕنۍ۔ ژھۄٹھ ژھٮ۪ٹھ یۄس اَسہِ سۭتۍ آسہِ آسان، سۄ پَزِ نہٕ اَسہِ اَتٮ۪تھ ترٛاوٕنۍ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ ڈَسٹ بِنَن ہُنٛد اِستعمال چھُ کَرُن۔ تہٕ أسۍ کَرو شازی ہُنٛد شُکرِیہ اَدا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَپو۔ ییٚتہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اکھ بٔچی بِہِتھ، یِمن چھُ ناو
5: سکیٖنا بشیٖر۔
1: سکیٖنا، کیٛاہ وَنہِ اَسہِ آز؟
5: خدمت گُزار اولاد۔
1: ؤنِو۔
5: خدمت گُزار اولاد چھُنہٕ صرف پنٛنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ یوٗت ٹوٹھ آسان، بلکہِ چھُ سُہ وۄپرَن تہِ سخ ٹوٹھ گژھان۔ ؤلِو آز بوزو ییٚتہِ سٕے أکِس خدمت گُزار اولاد سٕنٛز دٔلیٖل، یُس بالغ سپدِ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد ؤلیٖلا بَنیو۪۔ حضرت شریف دیٖن رحمت اللہ ییٚلہِ سٮ۪ٹھاہ لۄکُٹ اوس، تَس ووٚن اَکہِ دۄہ پنٛنہِ ماجہِ ترٛیش گِلاس اَننہٕ باپتھ۔ سُہ ییٚلہِ ماجہِ باپتھ ترٛیش گِلاس ہٮ۪تھ آو، تٔمۍ وٕچھ تٔمۍ سٕنٛز ماجہِ آسہٕ زۄلہٕ گٔمٕژ۔ تٔمۍ زون نہٕ مُنٲسِب زِ سُہ کَرِ ماجہِ ہُشیار، تِکیٛازِ تَس اوس آرام آمُت۔
1: شُکریہ۔ تہٕ ییٚتہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اکھ بٔچی بِہِتھ، یِمن ناو چھُ انابیا رفیٖق۔ انابیا رفیٖق، کیٛاہ وَنَن اَسہِ آز؟ ؤلِو بوزو یِمن نِش۔
5: نشہ چھ اک نوسور نشاور چیزو چھ سانیت پید واری چپو سے نال ولمت ات یچ آتس من چھ کافی لکٹ تہ بڑ ہنہ آمدی چھ

0: ak, tas visnākāt dzirnešuk zālču prāt, tarp vēl ne amut. Nešiču tās prāt, neprisins burbaidījos attāl, hēna amut āsi. Prāt doču, es kabri uvšan jābūzān. Jāt andar jāvani jāvanču, dzīvāt naši istēmāl karan vēļā, našu kārbār karan vēļ āja
1: griftār karna.
0: Tikāzi Jumu Kashmir jūtī intizāmiā ātas.
1: Jāl gālīt bāpat
0: hol
1: gandit. وین کام کران تو امی نشہ مکت بار تک مقصد یہ لکن من نشہ خوری خلاف بیداری پید کریں تو تم صحت مند زندگی گزارنے خاطر ترغیب دین یہ مہم چھ نوجوان طالب علم تو سماجس من نشن ہند نقصان متعلق زانکاری پھیلاون چھ ام مہم مقصد تو ونکس یہ نشہ مکت بھارت ابھیان چلان نشہ چھ زندگی ہند دشمن تو اس پز ام نش سارنی دور روزن اس کرو انابین شکریہ ادا ام سی خاطر زور تر چھ تو اس سو سانے اس پروگرام وقان مگر تم برہ ونو پن بوزن والن بچن سے اگر تھی یت پروگرامس من شرکت یچان کریں تھی ہوں پگہ یعنی بریسوار اک بجے تم یور وت تو یت پروگرامس من شرکت کر اگر تھی اس ای میل یا میسج یچان سوزن سون ای میل آئی ڈی فلوئنگ ٹور پی ایچ او ایل وی آئی این ٹی او ای آر سکس ایٹ دا ریٹ جی میل ڈاٹ کام تو سون فون نمبر چھ نائن سیون نائن سکس سیون ون تھری نائن ڈبل زیرو اس سو سانے از کے پروگرام وقان ہمو پن بوزن والن بچن اجازت
2: السلام علیکم دیدی
3: اد کیا لسن تو نوین بیہ تنخ اللہ تعالیٰ رت بہار تو وشن اس مزید کت کر گنجائش کی تاز گر سے اشار دن ازک پروگرام وقت اند وات
4: ہمو ازکس پن بوزن والن اجازت پگہ شام پانچ منٹ پہ شی کرو تم سی ملاقات توتام السلام علیکم
5: سمین تھی پروگرام بوزان گیمی بائن ہند خطر پروگرام پیشکار وسیم فاروق وانی
6: شہ نے کہا خوشی ہے بہرحال خاک سار تم سے جو سو پسر ہوں تو اس راہ پہ نثار پر میں نہ دوں گا رخصت میدان کارزار اس امر میں تمہاری پفی کو ہے اختیار راضی ہوں وہ تو داغ انہیں دے کے جائیے پالا ہے جس نے اس کی رضا لے کے جائیے روکوں گا میں تمہیں یہ نہ کیجو کبھی خیال صابر خدا کی راہ میں ہے فاطمہ کا لال صدقے ہے نور عین تصدق ہے جان و مال طفل و جوان و پیر کا حافظ ہے ذوالجلال

0: محفوظ بحری آمدرفت کس اہمیتس پہ زور دیکمت علاقائی سلامتی مضبوط بنانے کن قدمن حمایت کرمچ بیس اکس اعلامیہ مجھ جی سیون ملکوں منشیات چی سمگلنگ خلاف کاروائی مزید تیز کرنک عہد و پیمان کورمت تو چھک یہ قومی سلامتی عوامی صحت تو اقتصادی استحکام خطر خطر قرار دیتمت شراکت دار ملک برازیل تو جنوبی کوریا تھی امی قدمچ حمایت کرمچ ات دوران کور وزیر اعظم نریندر مودی آز فرانس کس ایویان شہرس مز جاری جی سیون سربراہ اجلاس دوران سارنی ہند فائدہ باپت متوازن جامعت پائیدار اقتصادی ترقی ہندس پوچر کس موضوع پہ اکس اہم ورکنگ سیشنس خطاب پنس خطاب مز وزیر اعظم یت کت پہ زور زین الاقوامی مالیتی ادار کڑن تھ طریقہ کار بدھ یم ترقی پذیر ملکن معاشی استحکام تو لچک فراہم کرن تمو کر افریقہ لاطینی امریکہ تو بحر الکاہل جزیر جاتی ملکن جوڑن والن رابطہ کاری منصوبن ہن تجویز تو پیش ات دوران کور وزیر اعظم نریندر مودی جی سیون اجلاس کے اکی پاس جرمنی ہندس چانسلر فریڈرک مرزس ست ملاقات اکی سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعظم تہد یہ پانوین ملاقات رود سود مند یا دوران دشوی لیڈرو تجارت سرمایہ کاری سرکیولر معیشت بچاؤ آئی ٹی تو دومن شعبن مز پانوین اتواس بڑھانے خاطر رلت ملت کام کرنس پہ اتفاق کور تمو کر دشوین ملکن درمیان ثقافتی رابطن گوڑ برنس متعلق تک بات بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ووت دہشت پسندی خلاف ہرگز برداشت نہ کرنے یہ پالیسی آپریشن سندور تو سرجیکل سٹرائک ہشو کاروائیو چھو یہ ٹاکار پیغام دیتمت ملک سلامتی ست یہ کھانہ تہ سمجھوت کرنا اکی سوشل میڈیا پوسٹس من چھو بچاؤ وزیرن ووت بھارتس من چھے وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس من سلامتی ہندس بنیادی ڈانچس اندر تبدیلی آمت تمو ووت بچاؤ کس شعبس من خود کفالت ان خاطر چھے گھریلو صنعتس من لچک ان ست ست فوج چن تمام شاخن مز نوین کاری انس مز مدد میولمت تمو وطل پتم بہن ورین دوران بچاؤ کس شعبس مز ملک کے سفرک الگ الگ پہلو تے ات دوران بچاؤ وزیرن ووت بھارت بچاؤ ساز و سامان تیاری من مالی وری زاس پنچ شتوہ دوران ونس تام اخ اشاریہ ست اٹھ لچھ کروڑ روپین ہند ہریر سپودمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز راجناتھ سنگھن سے امی اہم حصولیبی ست پتم وری کے اخ اشاریہ پانچ ٹور لچھ کروڑ روپین ہندس پیداوار مقابلہ پندہ اشاریہ شے فیصد ترقی ہند اظہار سپدان جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ ووت تہذ سرکار جموں کشمیر کن تمام خطن ہن ہشی ترقی باپت وعدہ بند بنڈ پور دور کر ضلع من جاری ترقیتی سرگرمی تو عوامی بجائی ہزن کامن ہند جائز ہن پتہ اکس اجتماع خطاب کران ون تمو غیر گاٹ علاقن مز لوکن ہن زندگی ہندس معیارس مز بہتری انن سرکار چن گڈ انوائرن مز شامل ات بارس مز مزید تفصیلات ہت بنڈپور پہ سین نمائند عادل اسماعیل
1: وزیر اعلی عمر عبداللہ بنڈپور تفصیلی دور رود واریہ بدون تو اہمیت حامل تو امہ دورک لوک واریہ کال پہ انتظار کران وزیر اعلی کور پنس دورس دوران تقریباً اک ہت کروڑ روپے مالیت کن ترقیتی پروجیکٹن ہند ای افتتاح یمن مز گورنمنٹ ڈگری کالج ہوجنک اضافی بلاک گورنمنٹ ڈگری کالج اریس مرکنڈل ہوجن سڑک گرلز ہائر سیکنڈری سکول کلوسا کار پارکنگ بانڈی پورہ واٹر سپلائی سکیم اونگام سان کئی ترقیتی منصوبہ شامل ات موقع پہ آئی منی سیکٹریٹ بانڈی پورہ غیر معمولی سرگرمی لبن وزیر اعلی کور ڈی سی آفس واتینی مختلف محکموں طرف قائم کرنا آمتن سٹالن ہند معائنہ تو ہتک یمن محکمن ہز کارکردگی ہند جائز تمو کور مستحق نفرن من چیک مختلف سرکاری سکیمن ہند منظوری نامہ تو جسمانی طور خاص نفرن من سیکورٹیز ہند کنز تہ تقسیم آکاش وانی خبرن ہند بابت بنڈپور پہ عادل اسماعیل
0: پہلگامس نکھ آڑو وادی مز آواز اخ سڑک حادثہ پیش یت مز ز نفر مار سپد سین نمائند تصدق رشیدن خبر دزمز یہ حادثہ آو تمہ وز پیش یل اخ آلٹو گاڑ سڑکہ پہ ڈل گچت اکس کھائی مز لائن آئی یم کس نتیجس مز ات مز سوار ز نفر موقع پہ مار سپد وزیر اعلی عمر عبداللہ ات حادثس مز انسان زو زائے سپدنس پہ افسوس باوان متاثر عیالن ست یکجہتی ہند اظہار کورمت تریم جولائی پہ شروع سپدن واجن سالانہ امرناتھ جی یاترا زبر پہ منعقد کرانے باپت انتظام حتمی شکل دن یاترا چہ سلامتی باپت یاترا چن دشوین وطن پہ بی سی آر پاسل حفاظتی انتظامات کرنے تو انتظامیہ چہ یاترن پریتھ قسم سہولت دستیاب کرنے باپت لازمی قدم تلان جموں کشمیر سرکارن یاترائی ہندن مختلف معاملن ہز نگرانی کرنے

0: باپت مختلف محکمن سے تعلق تھون ول ترہٹ افسر تعینات کرمت تو یہ کت یقینی بناونے یوان زی یاترائی دوران پین یاترن کن قسم کا مشکل ویترن جمو کشمیر حج کمیٹی ذریعہ یہس حجس پٹ گامتن حج صبن ہن واپسی ہند سلسلہ چھ رات اند ووتمت یہس سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈ پٹ کل 3952 عظم روانہ گمت ات بارس من سنس نمائندہ سیت کت کران ون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین
1: حج دوسرا شتو واپسی ہم سلسلہ اوس گو سرینگر ایمبارکیشن پٹ کرا جون یعنی رات ہوئے الحمد للہ کمپلیٹ سوئن سیری ہو جاج کرام ایسا نو شک دون تھا اس گم میں سمائے الحمد للہ واپس ایکسپٹ بیمار سے تھوڑا سا تم سے ناساز گیا تو ان شاء اللہ تم تے واتن جلدی تو باقی یہ ایمبارکیشن چھ دہلی پہ ممبئی پہ سوچ تو گم چھ تم تے چھ واپس پکان تو لاسٹ لائٹ ہے ان شاء اللہ 15 جون دہلی تو ان شاء اللہ ممبئی تک
0: محرم الحرام مقدس رت شروع سپدن ستی گو قمری وری 1448 ہجری ہند آغاز ات مقدس رتس دوران کور کربلا کس میدانس مز امام حسین علیہ السلام تو تہند جانسارو حق و صداقت چی بلندی باپت پنن قیمتی زون ہند نظران پیش محرم الحرام شروع سپدن ستی گو آزادری تو حسینی مجلسن ہند سلسلہ تو شروع امن مز کربلا کن شہیدن خراج عقیدت ادا چکرنے یوان محرم الحرام چ فضیرت تو امک برکات بیان کران ون مولانا میاں عادل نورانی آکاشوانی نیوز سری نگر سے کت کران
2: محرم الحرام کا مہینہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کے عظیم شان حق و باطل کے مورکے کی نشانی بھی ہے یہ مہینہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے کو اجاگر کرتا ہے غم حسین اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد و اہمیت کا پیغام بھی عام کرتا ہے دنیا کا ہر مسلمان نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا رنج و غم اپنے دل میں رکھتا ہے مگر کم ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس مورکے کا اصل مفہوم و مقصد سمجھا اور پھر اس مقصد کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کی
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈلوہر نے آج سری نگر کراپ انشورنس سس متعلق سٹیٹ لیول کوارڈینیشن کمیٹی ہز اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر مز عمل یوان پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا تو باقی کراپ انشورنس سکیمن ہندس پیش رفت سام موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر مز ان والن 24 گھنٹن دوران اکثر جائن پہ ہلکے پہ درمیان درجک رود پینک امکان سری نگر آج دھوک زیادہ کھوت زیادہ درجہ حرارت 28.6 ڈگری سیلسیس یل زن رات رت ہند کم کھوت کم درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمی آج دھوک زیادہ کھوت زیادہ درجہ حرارت 36.7 ڈگری سیلسیس یل زن رات رت ہند کم کھوت کم درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر چھ صبح آفتاب کھسن وقت 5 بجے تو 59 منٹن پہ یل زن آفتاب شام 7 بجے تو 45 منٹن پہ لوس ات ست ووت خبروں ہند یہ بلٹن اند اس دی اجازت خدا حافظ
3: یہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا بڑا شرارتی ہے کالج میں مارک شیٹ فوٹو شاپ کر کے پاپا کو دکھاتا تھا کل میں نے لائٹ بل پر 0 اماؤنٹ دیکھا تو سوچا اس نے پکا فوٹو شاپ کیا ہوگا ورنہ 0 بجلی بل کیسے پوسیبل ہے پوچھا تو بولتا ہے بھیا سب اوپر والے کی دیا ہے سولر پینل ہے نا میں نے کہا او یہ صحیح ہے بیٹا
4: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in ہر گھر سوریہ
5: گھر यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो
6: PLI है ना
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर
8: आदाब یہ آکاشوانی سری نگر ہے خبرنامہ لے کر میں تجمل لندرابی پہلے اہم خبروں کی سرخیاں جی سیون لیڈروں نے عالمی سطح پر درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کی ڈکلریشنز کی اختیار وزیراعظم عبداللہ کا دورہ بانڈی پورہ 100 کروڑ روپے لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹ عوام کے نام وقف وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملک کی سلامتی کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہ کرنے کا دہرایا عزم اور سالانہ شری امرناتھ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے انتظامات کو دی جا رہی ہے حتمی شکل خبریں تفصیل سے جی سیون لیڈروں نے عالمی استحکام سلامتی سے متعلق اشراک کو بڑھاوا دینے نیز منظم جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد ڈیکلریشنز اختیار کی ہیں ایک بیان میں ان لیڈروں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے اس معاہدے کو علاقے میں تناؤ کو کم کرنے کا ایک اہم موقع قرار دیا جی سیون نے ایک اور اعلامیے کے ذریعے ڈرگ ٹریفکنگ کے خلاف کارروائی تیز کرنے کے عزم

0: کمیٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے عرس کے سلسلے میں زائرین کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے متعدد سیاحتی اور مہم جوئی مراکز مسلسل بند رکھنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور ان مقامات کو جلد از جلد کھولنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مختلف سطحوں پر گناہوں مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈائریکٹر سری کلچر کشمیر اجاز احمد بٹ نے آج سری نگر میں سلک سمگرا کے تحت تین روزہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا افتتاح کیا، جس میں کافی تعداد میں سری نگر ضلع کے کرم کش حصہ لے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر موصوف نے اس موقع پر کرم کشوں پر زور دیا کہ وہ اپنے آپ کو ریشم سازی کے جدید طور طریقوں سے روشناس کرائیں تاکہ ریشم کی پیداوار اور معیار میں اضافہ ہو سکے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اور شمالی زون کلچرل سینٹر پٹیالہ نیز آل جموں کشمیر کرسچن سبھا کے باہمی اشتراک سے ٹیگور ہال سری نگر میں منعقدہ سانسکرت یاترا سندھو درشن فیسٹیول میں بھارت کی ثقافت گوناگونیت کا جشن بنایا گیا اور منشیات کے خلاف مہم کو مضبوط کیا گیا۔ فیسٹیول کے دوران منشیات سے پاک ایک سماج کے لیے ثقافت عقیدے اور نوجوانوں کو یکجا کیا گیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے لال چوک شیخ احسان پردیسی مہمان خصوصی جبکہ ایم ایل اے رام نگر ڈاکٹر سنیل بھردواج مہمان زیب تھے۔ اس موقع پر اور لوگوں کے علاوہ ثقافت کے پرنسپل سیکرٹری برج موہن شرما بھی موجود تھے۔ اسی دوران جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کی طرف سے آئے سری نگر میں ایک ادبی تقریب کے دوران معروف قلمکار اور کالمنسٹ سنجے پنڈتا کے انگریزی شعری مجموعے سیفرن ونڈز کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس تقریب پر ساہتیہ اکیڈمی کے ایڈوائزری بورڈ برائے کشمیری کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان، معروف قلمکار ڈاکٹر ستیش ومل، اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم اور کئی دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ آج زمین کے بنجر ہونے اور خشک سالی کے روک تھام کا عالم دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن زمین کے بنجر ہونے کے روک تھام اور خشک سالی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون سے متعلق بیداری میں اضافے کے مقصد سے منایا جاتا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوعی آفتاب 5:19 پر اور غروبی آفتاب 7:45 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا خبرنامہ کل 7:45 پر کشمیر میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: سمعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پائیدار اور عالمی ترقی کے لیے ہندوستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو محض باہمی تعلقات تک محدود رہنے کے بجائے یکجہتی، اعتماد اور مساوات پر مبنی شراکت داریوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات فرانس میں منعقدہ G7 چوٹی کانفرنس کے آؤٹ ریچ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا موضوع نئی شراکت داریاں قائم کرنا اور بین الاقوامی یکجہتی کی اثر نو تعمیر تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کی باہم مربوط دنیا میں مضبوط بین الاقوامی شراکت داریوں کے لیے اعتماد بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق ہندوستان ہمیشہ انسانیت پہلے کے اصول پر عمل کرتا آیا ہے اور اس کی خارجہ پالیسی قدیم ہندوستانی فلسفے واسودیو کٹمبکم یعنی پوری دنیا ایک خاندان ہے پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں وسائل کی کمی نہیں بلکہ ایک دوسرے پر بھروسے کی کمی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم مودی نے COVID-19 وبا کے دوران ہندوستان کی جانب سے دنیا کے 150 ممالک کو ویکسین فراہم کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے تعاون اور یکجہتی ناگزیر ہیں۔ انہوں نے مشرق وسطی میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تنازعات کا حل صرف اور صرف بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے۔ کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نے 3 ہندوستانی شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ بھی اٹھایا اور سمندری راستوں اور سمندری مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فرانس کے دورے کے موقع پر انہوں نے وہاں مقیم بھارتی برادری سے بھی ملاقات کی۔ فرانس میں تقریباً 119,000 بھارتی شہری مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ G7 کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم مودی کی امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوئی، جو تقریباً 16 ماہ بعد دونوں رہنماؤں کی پہلی ملاقات تھی۔ دونوں کے درمیان مختصر گفتگو ہوئی اور بعد ازاں باقاعدہ دو طرفہ مذاکرات کا آغاز بھی ہوا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے وزیر اعظم کے استقبال کی

پڑا تب آپ نے راستے کے مختلف مقامات پر مختصر اور طویل خطبات دے کر مقصد سفر اور اسلامی احکام سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ کربلا سے پہلے منزل شراف سے ذرا آگے ذو حسم کی پہاڑیوں کی بائیں طرف جہاں حر بن یزید ریاحی کے 2000 فوجیوں نے آپ کو اور آپ کے کنبے کو گھیرا تھا، وہیں حر کے پیاسے لشکر کو پانی پلانے کے بعد اور نماز جماعت سے فراغت ہوتے ہی جناب بریر حمدانی نے ایک بامقصد ولولہ انگیز تقریر کی۔ اس کے بعد امام علی مقام حضرت حسین بن علی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور حمد الہی اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق کی نصیحت اور ظلم و ستم سے ہٹنے اور باز آنے کی فہمائش کی، لیکن سننے والوں نے دھیان نہ دیا اور کربلا کی طرف گھیر کر لے آئے۔ 2 محرم سے 10 محرم تک امام بار بار اپنے خطبات کے ذریعے اسلام و شریعت اور امن و آشتی کی باتوں کے ساتھ ساتھ عذاب خدا سے بچنے کی تلقین کرتے رہے، مگر دشمنوں پر اثر نہ ہوا۔ عاشور محرم کو امام علی مقام علیہ السلام کے 3 خطبے جو ان کی حیات مقدسہ کی آخری خطبے ہیں مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تاریخ کبیر مشہور مورخ طبری کی کتاب میں سند کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ زوال آفتاب سے کچھ پہلے امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، ایوہ الناس میری بات سنو اور میرے قتل میں جلدی نہ کرو تاکہ میں نصیحت کے واجب حق کو ادا کر لوں اور یہاں آنے کے اسباب بیان کر دوں۔ اگر تم نے میرا عذر قبول کیا، قول کی تصدیق کی اور انصاف سے کام لیا تو یقیناً اس سبب سے نیک قرار پاؤ گے اور پھر مجھ پر ظلم کرنے کی راہ نہ پاؤ گے، اور اگر تم نے قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو اپنے شرکا کو جمع کر لو تاکہ تم پر تمہارا کام اور اس کی حقیقت پوشیدہ نہ رہ جائے، پھر جو تمہیں کرنا ہو مجھ کو مہلت نہ دینا، میرا ولی قرآن نازل کرنے والا خدا ہے اور وہی صالحین کو ولی بناتا ہے۔ خطبہ یہیں تک پہنچا تھا کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہونے لگے۔ امام نے آگے بیان جاری رکھا، ایوہ الناس اے گروہ کوفہ و شام، تم میرے حسب و نصب کا لحاظ کر کے دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے نفوس کو ملامت کر کے چشمہ انصاف سے دیکھو اور غور کرو کہ کیا مجھے قتل کرنا اور حتیٰ حرمت کرنا تمہارے لیے حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور ان کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند نہیں ہوں، جو ان کے ابن عم تھے، جو ان پر سب سے پہلے ایمان لائے اور اس امر کی تصدیق کی جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے؟ پھر فرمایا، کیا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ الصلات والسلام میرے باپ کے اور ذوالجناحین حضرت جعفر طیار علیہ الصلات والسلام میرے چچا نہیں تھے؟ اور کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مفید قول تم تک نہیں پہنچا جو میرے بھائی اور میرے حق میں تھا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ جب خطبہ اس منزل پر پہنچا اور ہاشمی فصاحت کے حیدری لہجے کی اثر پذیری لوگوں کے جذبات کو ابھارنے لگی تو شدت درد سے اپنے پرائے سبھی رونے لگے، یہاں تک کہ شور سن کر قیام حسینی میں مخدرات عصمت و طہارت بھی بیان کرنے لگیں۔ امام نے ذرا دیر توقف کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین پر درود و سلام بھیجا اور ارشاد فرمایا، اگر اس حدیث کے بیان میں تم مجھ کو سچا سمجھتے ہو تو بے شک تم نے ادراک حق کیا، کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں جانتا ہوں کہ خدا جھوٹ بولنے والے لوگوں کو دشمن رکھتا ہے، اور اگر تم مجھے اس حدیث کے سلسلے میں جھوٹ بولنے والا سمجھتے ہو تو میری راست بیانی کی تصدیق کرنے والوں میں ابھی بہت سے صحابہ زندہ ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خضری، سہل بن سعد سعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک صلوات اللہ و سلامہ علیہم سے پوچھ لو۔ یہ حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ بھی تم کو میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں پر درمیان میں شمر بن ذیل جوشن بول پڑا کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تب امام کے ایک دوست جناب حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا
کیا یہ شمر

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، خدا حافظ۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: یہ آکاشوانی سرینگر ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ رات کے 8:30 ہو رہے ہیں، آئیے سماعت کریں شعبہ خبر کی پیشکش ضلع نامہ۔
3: ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ آج کے ضلع نامہ میں ہم جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں فشریز کے شعبے میں عملائی جا رہی سکیموں سے متعلق بات کریں گے۔ سبین، گزشتہ چند برسوں کے دوران فشریز کا شعبہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے تعلق سے ایک اہم شعبہ بن کر ابھر رہا ہے۔ ہماری وادی میں مچھلیوں کی کھپت کافی زیادہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں ہر سال کروڑوں روپے کی مچھلیاں باہر سے درآمد کرنا پڑتی ہیں۔ سرکار نے اس بات کا ادراک کرتے ہوئے چند برس قبل فشریز کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے کئی سکیمیں شروع کیں، جن میں ایچ اے ڈی پی یا ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس سکیم کے تحت وادی کے طول و عرض میں فشریز ڈپارٹمنٹ نے فش ریئرنگ یونٹ قائم کیے، جہاں پر ٹراؤٹ اور کارپ اقسام کی مچھلیاں پال کر لوگ انہیں بادازاں مقامی مارکیٹ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیچتے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں محکمہ فشریز کے کام کاج اور شعبے میں عملائی جا رہی سکیموں کے تعلق سے جب ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز شبیر احمد سے بات کی تو انہوں نے کہا،
4: جو ہمارا یہ ڈسٹرکٹ کلگام ہے، یہ ہر نیچرل ریسورس میں مالا مال ہے، پرٹیکولرلی جو ہمارے واٹر ریسورسز ہیں۔ ان واٹر ریسورس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کولڈ واٹر میں، کیونکہ جو اس کا واٹر کا ٹیمپریچر ہے اس ٹیمپریچر کے حساب سے، اور پلس جو ہمارا دوسرا پیرامیٹر ہے آکسیجن لیول کے حساب سے، اس کو ہم کولڈ واٹر فشریز کا نام دیتے ہیں۔
5: جی،
4: تو انیشیلی اگر ہم پورے ڈسٹرکٹ کو ہالسٹیکلی دیکھیں گے تو اس میں ہمارے دو فشریز کے پیرامیٹر ہیں۔ ایک پیرامیٹر ہے جہاں پہ مچھلیاں لوگ پکڑتے ہیں، جس کو ہم کیپچر فشریز بولتے ہیں، اور دوسرا ہمارا کلچر فشریز ہے۔
5: جی،
4: کیپچر فشریز میں جو ڈراؤن ٹروڈن کمیونٹی ہے، تو ان کے لیے تو آپ کو پتا ہی ہے جو ہمارا وشو سٹریم ہے، وشو نالا ہے، بہت بڑا نالا ہے، تو جس کا جو لوور سٹریچس ہے، تو اس پہ لگ بھگ 10 گاؤں میں جو فشر مین ہے ان کی پاپولیشن ہے، چاہے ہبلش لے لیں گے، چاہے ہم کوئمو لے لیں گے، تو اس میں لوگ اسی سے جو اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اس نیچرل واٹر ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اس میں روزانہ جو ہے کہ سال کے بعد، ایک سال میں ایک بار ہم اس میں اسٹاگنگ کرتے ہیں، جس سے ہمارا جو یہ بایو ماس ہے یا فشریز کا جو کنسیپٹ رہتا ہے، وہ فشریز اچھی طرح سے اس میں پھولے پھلے، جو ہماری ماہیے بھائی ہے ان کو فائدہ ملے۔ تو پریزنٹلی ہمارے جو ہے 700 کے قریب جو فیملیز ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں، رجسٹریشن ہوئی ہے، یہ ہمارا ایک پارٹ ہو گیا۔ دوسرا ہمارا جو کلچر فشریز ہے، تو کلچر فشریز میں ہمارا جو ہے کہ جو یونٹس ہے، جو اگر گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں گے، تو ہمارے وہاں پہ 3 بڑے پروجیکٹ ہیں، ایک وہاں سمرگام ہے، دوسرا کلگام میں ہے، اور تیسرا جو سب سے بڑا ہے وہ پانزت میں ہے۔ پانزت میں ہماری ہیچری قائم ہے اس ٹائم۔ اس سال ہم نے ایک اور، پچھلے سال مینس 2024-25 میں ہم نے اس میں ایک اور ہیچری

0: جب بادبانِ کشتی شاہِ امم گرا، یعنی زمین پہ فوج خدا کا علم گرا، گھوڑے سے وہاں برادر عالی ہمم گرا، یہاں فاطمہ کے لال پہ کوہ علم گرا، صدمہ ہوا یہ دل پہ امام انام کے، خم ہو گئے کلیجے کو ہاتھوں سے تھام کے، بجتا تھا وہاں سپاہ میں نقارۂ ظفر، ماتم تھا نوجوانی عباس کا ادھر، بیٹھے تھے فرش خاک پہ سلطان بہرو بر، اکبر کھڑے تھے سامنے چکے جھکائے سر، پاسے ادب سے شاہ کے کچھ کہہ نہ سکتے تھے، چہرہ تھا سرخ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، آدھا پکارتے تھے کہ یا شاہ دین پناہ، باقی ہے اور کوئی کہ بس ہو چکی سپاہ، عباس سا تو اب نہ کوئی ہوگا خیر خواہ، بھیجو کسی کو جلد کہ ہم دیکھتے ہیں راہ، چننے دو گل پہ سر کو شہادت کے باغ سے، کب تک بچائیے گا کلیجے کو داغ سے۔
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین، رات کے 9:15 ہو رہے ہیں، اب آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔
2: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایویوں میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی۔ پیرس میں ویواٹیک 2026 کے دوران انڈیا پویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ فرانس کے شہر ایویوں میں G7 سربراہ اجلاس 2026 کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک اہم دو طرفہ میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے مغربی ایشیا میں امن کے قیام کی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت پر صدر ٹرمپ کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ہمیشہ سمندری راستوں پر جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کی اہمیت پر زور دیتا رہا ہے اور تمام ملکوں کو اس کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دنیا کے مختلف سمندروں میں بحری تجارت کے شعبے سے وابستہ لاکھوں بھارتی ملاح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی سلامتی بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
3: ایکسلنسی، ہم جانتے ہیں کہ میری ٹائم ٹریڈ کی دنیا میں بھارت کے لاکھوں سی فیرر آج دنیا کے الگ الگ سمندر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں، وشو کی پرگتی میں بہت بڑا یوگدان دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکشا بھی اتنا ہی مہتوپورن ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ سمجھوتے میں سی فیرر کی سرکشا بھی سنشچت ہوگی اور اس کو پراتھمکتا ملے گی۔ ایکسلنسی، میں پھر ایک بار پشچم ایشیا میں شانتی بحال کرانے کے آپ کے بھرسک پریاسوں کا میں بری بری پرشنسا کرتا ہوں۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنوعی ذہانت AI کے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر منعقدہ ورکنگ لنچ میں شرکت کی۔

0: اس اجلاس میں جی سیون کے رکن ملکوں، شراکت دار ممالک اور مصنوعی ذہانت کی معروف کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران شریک ہوئے، جہاں ڈیجیٹل اختراع کے مستقبل پر خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بات چیت کی، جس میں مغربی ایشیا کی صورتحال اور روس یوکرین تنازعہ بھی شامل تھا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور بھارت جرمنی اسٹریٹجک شراکت داری میں نئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں چانسلر مرز کے بھارت کے کامیاب دورے اور رواں سال بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات کی تکمیل کا بھی ذکر کیا گیا۔ چانسلر مرز نے وزیر اعظم مودی کو اس سال جرمنی میں منعقد ہونے والی 8ویں بھارت جرمنی بین حکومتی مشاورت میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم مودی نے سربراہ اجلاس کے موقع پر یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو دا کوستا کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ پیرس میں جاری ویواٹیک 2026 میں بھارتی پویلین کے افتتاح کے موقع پر بھارت اور فرانس نے اختراع، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے اپنے عہد کو دہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور فرانس کی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل امور سے متعلق وزیر اینیلی ہینامپ نے دونوں ممالک کے مابین کلیدی شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اختراع کاروں اور سٹارٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ذریعے بھارت فرانس اختراع کے سال 2026 کے اعلان کے ذریعے بھارت اور فرانس کی شراکت داری مزید مضبوط ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے دور میں بھارت کو کئی نمایاں فوائد حاصل ہیں، جن میں نوجوان آبادی، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی سٹیم کے ماہرین کی بڑی تعداد، مضبوط ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور جمہوری طرز حکمرانی شامل ہیں۔ انہوں نے بھارت فرانس اختراع کے سال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سٹارٹ اپس اور تحقیقی اداروں کے ذریعے بڑھتا ہوا تعاون نئی راہوں اور مواقع کو جنم دے رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ویوا ٹیک 2026 میں قائم انڈیا پیویلین قومی سطح کے سب سے بڑے پیویلین میں شمار ہوتا ہے، جہاں بھارت کے تیزی سے فروغ پاتے ہوئے سٹارٹ اپس اور اختراعی ماحولیاتی نظام کی بھرپور نمائش کی جا رہی ہے۔ پیرس سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ بھارتی برادری کے افراد ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ کل صبح وزیر اعظم مودی سرکردہ چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور توقع ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوپہر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی ویواٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے، جو کہ یورپ کی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے متعلق ایک اہم میٹنگ ہے۔ توقع ہے کہ جناب مودی اس موقع پر خطاب بھی کریں گے۔ شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور بھارتی برادری کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی ریلوے نے گجرات، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں ریلوے کی گنجائش بڑھانے، مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے، حفاظتی انتظامات کو مضبوط کرنے اور شہری نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے متعدد بنیادی ڈھانچہ جاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ ان منصوبوں میں گجرات کے ایک اہم ریلوے سیکشن پر دوہری لائن بچھانے، مہاراشٹر میں مال گاڑیوں کے لیے ایک نئی کارڈ لائن تعمیل کرنے، مشرقی ریلوے میں سگنلنگ نظام کو جدید بنانے اور اندور میں ایک اہم روڈ اوور برج کی اثر نو تعمیر شامل ہے۔ ان اقدامات سے ریلوے آپریشنز کی کارکردگی میں اضافہ، مصروف ریلوے راہداریوں پر دباؤ میں کمی، مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ کچھ کے خطے میں ریلوے رابطے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مغربی ریلوے کے 49 کلومیٹر طویل آدی پور بھوج سیکشن کی دوہری لائن بچھانے کے منصوبے کو تقریباً 493 کروڑ روپے کی لاگت سے منظوری دی گئی ہے۔ اس منصوبے سے علاقے میں مسافروں اور مال برداری دونوں کے لیے بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی۔ اس طرح بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں 3.7 کلومیٹر طویل سومٹانے چکھلی کورڈ لائن کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جس پر تقریباً 172 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ جدیدکاری کے ایک اہم اقدام کے تحت مشرقی ریلوے میں 450 کروڑ روپے کے سگنلنگ اپ گریڈیشن منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج تقریباً 600 کروڑ

سکید بچک مرد زندہ کران یہ سوال کران جناب ابراہیم ثہ چھکا مرد زندہ کران کنہ نہ مگر سوال کران ثہ کت بچک زندہ کران مرد چنانچہ خلاق کائنات فرمونس انک ثور پرند ثور جانور انک یم سات ثور جانور آئے ان تمس پرک پار پار کر یمن ٹکڑ ٹکڑ یم سات ٹکڑ ٹکڑ کرنک پار پار کرنک پتہ دمس تھو پہاڑن پہ کوہن پہ بالن پہ یم سات آئے الگ الگ تھونے چنانچہ تیت پوٹ جناب ابراہیم رلے مت کہ اکس جانور سن حصہ بیس جانور مز بیس جانور سن حصہ بیس جانور سن اندر ام پتہ قرآن ونان اے ابراہیم کر ون یمن آلو یاتینک سیاح یم انہیں دوان دوان سے نش چنانچہ یتھے جناب ابراہیم آلو کر فوراً آئے دوان دوان امیک مطلب گو حیات زندگی جناب ابراہیم آلوس مز مگر یم سات جناب ابراہیم اس خلیل چھو تم سنس آلوس مز یہ زندگی تو ون اس حبیب آس اس کیا ات کیا کرو اس خلیلس تہ سوئی ترجم کران اس حبیبس تہ سوئی ترجم کران اس ونان خلیل تہ گو دوست حبیب تہ گو دوست مگر نہ یقیناً چوشوئے دوست مگر ات چھ فرق خلیل چھ ونان تس دوستس یس تڑپ آس یمس طلب آس اور حبیب چھ تمس ونان یس مطلوب آس یمس سند خاطر تڑپ آس چنانچہ اگر اکس جملس مز کرو عرض کہ حبیبس تہ خلیلس کیا چھ فرق خلیل چھ سو اس تڑپان آسان مے گوس دیداری یار بنن اس تڑپان آسان مے گوس کنی جلوک دیدار بنن مگر حبیب چھ آسان سو یم سند خاطر جلو چھ تڑپان اس وچھون حبیب اس کرہو دیدار یہ چھ قرآن تہ ونان قرآن ونان چھ جناب ابراہیم ان رب ارینی پروردگارا مے ہاو بشے تڑپان بلکہ حبیب سند خاطر ونن سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک چھ سو ذات یم راتو رات پن بند سر کرنو کیا نوری تاکہ اس یسان تمس ہاون ابراہیم مجھ اک آیت تو سانس پیغمبرس کچھ آیات ہائے پروردگار عالم توے بلون حبیب وان اگر خلیل سنج آواز مز حیات چھ تو حبیب سنج آواز مز کچھ حیات اس یہ راز چھ یم سات زن سون پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکہ سات مسجد مز داخل سپن ات اس خاص صحابی نماز ادا کران یمس ونان اس عبی ابن کعب یم سات یہ نماز مز مشغول چھو حضور سپن داخل مسجد مز آلو کرنس عبی مگر عبی ان دت کان جواب بلکہ نماز مز روز مشغول نماز کرم تمام تم پت آو دوان دوان حضور بس سب دوس حاضر دنس عبی می کریو اس آلو سے کیا اس دنس جواب عبی ونان کن تو اسلی بہت اس نماز پران تو حضورن دبس بہا اس وچان سک نماز پران مگر یہ نماز کم ہچنو نماز ہز تعلیم کم دچ اہ تعلیم پہ یہ یوتا ایمان کیا چنا قرآن یہ آیت زیر نظر یا ایہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم یل تہ پیغمبر آلو کر تت مز حیات چوس دوان دوان یہ ونان کہ نماز یقیناً عبادت عظیم عبادت مگر یم سات زن اس آلو کر پیغمبر تو یہ راز چھ پیغمبر نس پریت آلوس مز حیات سچران چھ یہ حیات پیش کرنے خاطر فرمو پروردگار عالم سن حبیبن اگر تو یسان چھ یہ حیات حاصل کرن اگر تو یسان چھ یہ زندگی حاصل کرن علاو ومن موت لا حب آل محمد مات شہیدا اس محبت اہل بیت ہیت یم دنیا نیری کیازی اہل بیت نز محبت اس کیا اس اہمیت اس اہل بیت ہن محبت یم دنیا مز نیر سو بنی شہید سو بنی صاحب حیات کیازی قرآن مجید ونان اس شہید چھ آسان سو زندہ آسان تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون تم يم در رہے خدا قتل آئے کرنے شہید آئے کرنے تم چھ زندہ تم روزن تے زندہ تو شہید چھ زندہ آسان تو محبت اہل بیت اس پر یہ بھی دنیا کہاں نیری امس کیا جی حیات امس کی دبا چھ زندگی چنانچہ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو وچھن چھ ایمان چھا کہ میں ایمان چھ زندگی مگر تو ایسے وچھن ایمان چاکن نے ایمانک معیار کیا چھ فرماوان سون پیغمبر کان ہیکن تو تامت مؤمن بنت یو تامت تہنز نظر مز میون نفس تہند نفس کھوت زیادہ عزیز تو ٹوٹ آس کان ہیکن مؤمن بنت یو تامت میون وجود تمس پن وجود کھوت زیادہ ٹوٹ آس کان ہیکن مؤمن بنت صاحب ایمان ہیکن بنت ایمانک دعویٰ ہیکن کرت یو تامت میان اہل

تہندین اہل بیت ہند کھوت تمس مومن سنز نظر مز زیادہ ٹھٹ تو زیادہ اہمیت آسن تھاوان اعترت مین گھ زیادہ ٹھٹ آسن میون گھر گھ زیادہ ٹھٹ آسن تو عزیز زانی گرامی گو ایمان تقاضا یہ کہ اس گھو پیغمبر پنس زو کھوت زیادہ ٹھٹ تھاون اور پیغمبر سن اہل بیت پن اہل عیال کھوت زیادہ ٹھٹ تھاون یم سات اس مز یہ محبت یہ عشق پیغمبر پود گھ عشق آل پود گھ تم سات زندگی آسان کی عشقی زندگی عشقی حیات محبت حیات حس دنیا من جائے جائے وچان کت پان توہین پیغمبر کرنے دشمنان اسلام کت پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہین کران مگر مسلمانس فرض کہ گن پن زو کھوت گھ زیادہ ٹھٹ آسن اس پن پیغمبر لہذا اس پن زوش قربانی دن یہ زندگی کیا یہ قربانی کیا زندگی یہ دنیا نظام نباتات من حیوانات من سب انسان من اگر اس نظر تراو نباتات پہ نباتات اگر تم تاپ کرائے مز ہوکھن تو ضائع گسان مگر اگر تم قربانی دن پنہ خود تھل سند خاطر جاندار سند خاطر غذا بنان تو زندگی لبان یتھے پہ اگر کان حیوان کان جاندار چاہے کٹ آس ثاول آس چاہے جاندار آس اگر سہ یتھے پہ مر مردار تمس بن ات لاگ نجس گسان مگر اگر سہ پن قربانی دے پنس سند کھوت زن تھوت یعنی انسان تہند خاطر یہ ذبح کرنے تتھے پہ شریعتن ووت تمہ سات بن تم سن غذا تو زندہ آسان کیا ام سات مقدس بنان یہ ام سات قربان بنان ام سات شاعر اللہ بنان تو اگر چاروی اگر چاروی قربانی دی قربانی کرنے میدان منہس من تو قرآن مجید ونان ول بدھ یہ بدھ نسا شاعر اللہ امس زندگی نش حیان ون اگر کان انسان پنس پیغمبر صبنس ونس پہ زندگی دے پنس پیغمبر صبنس آلوس پہ پن زو قربان کر تم سات کھوچا اس تم سنز تھز زندگی یقین توے ونان قرآن مجید اس پن پان قربان کران کیا کہند خاطر پیغمبر اسلام صلی اللہ والے وسلم اکس تعلیم پہ یم سات کا عمل کران قرآن مجید ونان گو شہید یم سات شہید گو ام لب زندگی بس یہ زندگی اس پیغمبر بگران کی پروردگار عالم ونان کہ یہ انسان اس کائنات مس مون جانشین یہ مون خلیف یعنی خلیف کیا جانشین کیا پروردگار عالم ونان یہ بنو مے پن صفات ہند آئین پن کمالات ہند آئین امس مز گھن مین صفات آسن امس مز گھن مین کمالات آسن چنانچہ پروردگار عالمن اس گڈک انسان کامل بنو یمس مز ساری صفات چھ پروردگار عالم سن بالکل معین مشخص تو منور سہ گئی ذات پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات اس عطا کر اس زندگی اس عطا کر سہ کرن ات پہ گس پیغمبر صبنس ونس پر عمل کریں اور یہ حیات یمس سات زن انسان مرد اس گسان یمس سات انسان بالکل مران اس یمس سات انسانیت ختم اس گسان آت حدس تام یوتا گریمت اس یمس انسانس قربانی پزہ ہے دن پنس خاطر یہ زن تھوت تہند خاطر تہند خاطر اس قربانی دیوان کی بلکہ تیوتا غلام اس بنیومت پتلن اس سجدہ کران پتلن اس سجدہ کران پتلن اس نمان پن زندگی اس تہند خاطر وقف کران یوت اس مرد بنیومت تمہ سات ون جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مین ذمہ داری بہ کر زندگی عطا بہ کر حیات عطا مگر مے پتہ آس یم سات حیات بگراون وول آس تو فرمون حسین منی و عینو من الحسین توے یم سات زن سرکاری سید الشہدا حضرت امام حسین علیہ الصلات والسلام مدین ترو مدین درائی فرموک اسیرو بصیرت جدی میں تتھ وتی پہ پکن یس مین جد مین نانا مین بڑ بابن مین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین مقرر سے کرمس تو حسین علیہ الصلات والسلام درائی یہ زندگی بگران خاطر انسان گوس نہ مرد آسن انسان گوست پست آسن انسان گوس قربانی دن مگر تہند خاطر یہ زن پن کھت بلن چنانچہ ات آئے مبارکس یت آئے مبارکس مز قرآن ونان یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایماندارو دعو تلیو نیو یم سات تہے پیغمبر آلو کر تمہ سات اس پیغمبر آلو کران میدان کربلا کن

جي حضرت امام حسین فرماوان الا ترون ہے تۄہہِ چھوا عیٖژ نیٚنٛدٕر پیٚمٕژ تُہۍ چھُوا عیٖد شٔنگِتھ کیٛاہ تُہۍ چھُو نا وٕچھان یہِ الا چھُ یِوان استعمال کرنہٕ تتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن وُزناوُن آسہِ کانٛہہ چھِنان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ انسانس نیٚنٛدٕر آسہِ تہٕ أمۍ آسہِ وُزناوُن اتہِ چھِ ونان الا یعنی بیدار گژھتہٕ الا ترونا ہے تُہۍ چھُو نا وٕچھان ان الحق لا یعمل حقس چھنہٕ عملی یِوان کرنہٕ ول باطل لا یوٚتن انہو باطلن چھُنہٕ پتھ یِوان روزنے یعنی امہِ ساتہٕ اوس باطلُک معاشرٕ بنیومُت سماج اوس تیوٗتاہ گِرومُت حقُک اوس نہٕ ناوٕے حق اوس نہٕ کانٛہہ زانانٕے حقس پٮ۪ٹھ اوس کانٛہہ اوس نہٕ عمل یِوان کرنہٕ کِہینۍ ییٚمہِ ساتہٕ سرکار سید الشہدا حضرت امام حسین علیہ الصلات والسلام یہِ محسوٗس کوٚر کہِ یِتھے پٲٹھۍ چھُ وٕنکیٚنس لُکھ شۄنٛگِتھ آرامس یِمن چھُنہٕ پتہٕے حق کیاہ گوٚو تہٕ باطل کیاہ گوٚو حُسین درٛاو آلو کرنہٕ خٲطرٕ آواز دِوان تُہۍ چھُو نا وٕچھان حقس چھُنہٕ عملی گژھان باطلن چھُنہٕ پتھ یِوان روزنہٕ گوٚو انسان اوس تیوٗتاہ باطل پرس بنیومُت تَوے ییٚمہِ ساتہٕ حُسین کربلا کُن گژھان وتہِ سوال کران جناب علی اکبر علیہ الصلات والسلام باب تُہۍ کیازِ چھُو پران اِن للہ و اِن الیہ راجعون کلمہ استرجاع کیازِ چھُو پران دپان چھُس حُسین علیہ الصلات والسلام گُبرا مےٚ وُچھ خواب أسۍ چھِ پکان موتس کُن اسہِ چھُ یہِ بدن قۄربان کرُن اسہِ چھِ یہِ زندگی قۄربان کرٕنۍ یۄس اصلی حیات حقیٖقی حیات چھِ سۄ چھِ حاصل کرٕنۍ چنانچہِ امہِ ساتہٕ جناب علی اکبر عرض کران السنا علی الحق باب کیاہ أسۍ چھِنا حقس پٮ۪ٹھ جناب امام حُسین فرماوان اگر أسۍ حقس پٮ۪ٹھ آسو نہٕ تیٚلہِ کُس آسہِ حقس پٮ۪ٹھ حق چھِ حقیٖقت چھِ یِہنٛدِ حیات زندگی اگر نہٕ أسۍ آسو حقس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کُس آسہِ تہٕ جنابِ علی اکبر فرماوان تیٚلہِ کیاہ پرواے چھُ أسۍ گژھوا یورے موتس پٮ۪ٹھ کِنہٕ موت یی اسہِ پٮ۪ٹھ اسہِ کیاہ امِچ پریشٲنی تو عزیز زانہِ گرامی حق اوس ہاوُن چنانچہِ حق صِفاتِ الٰہی ٲسۍ آمٕتۍ مِٹاونہٕ انسانس اندر ٲسۍ تِم صِفات پٲدٕ گٔمٕژ یِم درندگی ہِنٛدۍ چھِ چنانچہِ سرکار سید الشہدا حضرت امام حُسین علیہ الصلات والسلام یُس نُمایندہ خدا بٔنِتھ یُس خلیفہ خدا بٔنِتھ یُس جانشیٖن خدا بٔنِتھ کیازِ انسان چھُ خلیفہ خدا اِنی جاعلٗن فی الارض خلیفہ ییٚمہِ ساتہٕ یِہوے حُسین میدان کربلاہس منٛز چھُ واتان امہِ ساتہٕ اللہ اکبر چھُ اسہِ وٕچھُن اکھ امام أمِس امام سٕنٛز ذِمہٕ دٲری کۭژاہ آسان اکھ امام أمِس امام سٕنٛدۍ فرایض کیاہ چھِ آسان بیٚیہِ تہٕ سُہ یُس صِفات الٰہین ہُنٛد نُمایندٕ آسہِ یُس صِفات الٰہین آیٖن آسہِ کۭتیاہ مُصیٖبت کم کم مُصیٖبت چنانچہِ پروردِگار عالم چھُ رحیٖم پروردِگار عالم چھُ کریٖم ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تاریخس نظر ترٛاوو أسۍ وٕچھو میدانہِ کربلاہس منٛز کۭتیاہ مُصیٖبت مگر اگر آز تہِ کانٛہہ خۄدایَس برخلاف وَنان خۄدایَس بد وَنان خدا وندِ عالم چھُ رحیٖم خدا وندِ عالم چھُ مہربان امے صفتُک اظہار اوس سرکار سید الشہدا حضرت امام حُسین علیہ الصلات والسلام میدانہِ کربلاہس منٛز کران تیٖتۍ مُصیٖبت دعایہِ بد کوٚرُن نہٕ تیٖژاہ پریشٲنی دعایہِ بد کوٚرُن نہٕ مگر ہاوُن اوس کہِ حُسین چھُ نُمایندے خدا بٕتھِ یُس چھُ یہِ چھُ نُمایندے شیطان شِنان چھِ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سرکار سید الشہدا حضرت امام حُسین علیہ الصلات والسلام سٕنٛدۍ سٲری آوان سٲری انصار آیہِ شہید کرنہٕ آز چھُ کربلہُک ضروٗرت آز گژھِ کربلا یُن بیان کرنہٕ کیازِ چھُ کربلا بیان کرُن کیازِ چھُ کربلا مناوُن قرآن مجیٖد ونان فخ سُسل قصص اے میانہِ حبیبہٕ یِمن ون واقعات یِمن ون داستان یِمن ون قصہٕ پیغمبرن ہٕنٛدۍ حقو باطلہٕ قٕسم قٕسم گُزریمٕتۍ چھِ تاکہِ لعلہم یتفکرون یِم کرن فِکر امیُک مطلب گوٚو سُہ داستان گژھُن وننہٕ یتھ داستانس منٛز فِکر آسہِ تہٕ میدانہِ کربلہُک داستان روزِ عاشورُک داستان یہِ چھُ ضروٗری بیان کرُن کیازِ حیات چھُ ضروٗرت زندگی چھُ ضروٗرت اگر انسان گِرِ آلو کرِ پیغمبر تتھ منٛز زندگی چنانچہِ سرکار سید الشہدا حیات بٲگراوان تِم مُصیٖبت سٲری پریشٲنی برداشت کٔرِتھ علی اکبر شہید عباس شہید قاسم شہید سارے قۄربٲنی چھِ دِژمٕژ حُسینن اتہِ آو حُسین برونٛہہ کُن کم کم مویزٕ کم کم کلمات وننکھ دپنکھ اے اشقیا تُہُنٛد دِل چھا یوٗتاہ کرٛہُن گوٚمُت مےٚ کوتاہ کوٚر تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ قۄران بیان تۄہہِ گوٚو نہٕ اثر مےٚ کوتاہ کوٚر تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ حدیٖث بیان تۄہہِ گوٚو نہٕ اثر کیازِ گژھِوٕ اثر قدم مُلہِ
ات بطونکم بالحرام، تہنز یڈ حرام ست بھرت آم تہند شکم حرام ست پور گامت کربلا یہ ہچنا یتن حرام حرام آقتصاد حرام معاشرس مز حرام کاری سماجس مز حرام تتہ قرآن اثر کران۔

اَتہِ چھُنہ حدیث اَثر کران. اگر آز أسۍ وٕچھان چھِ کہِ قۄرانُک اَثر چھُنہٕ اَسہِ گژھان، اَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ پَزِ شِکَم پَنُن پاک کَرُن، اَسہِ پَزَن أچھ پَنٕنہِ پاک کَرنہِ، اَسہِ پَزَن پَنٕنہِ اَتھٕ پاک کَرٕنۍ، اَسہِ پَزَن پَنٕنۍ کھۄر پاک کَرٕنۍ. یُس زَن مَنصب دار وٕنکیٚس مَنصبَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ أمِس پَزِ کربلا پَرُن، أمِس پَزِ پاکُ پاکِز روزُن. بہرحال عرض اوسُس کران کہِ حُسین وَنان حرام ترٲیتو، کیازِ بہٕ چھُس اَوے میدانہِ کربلاہَس منٛز آمُت. علی اکبر گٔژھِن شہیٖد، مگر تۄہہِ گژھِ تَرُن فِکرِ حق کیاہ چھُ، بٲتِل کیاہ چھُ، حلال کیاہ چھُ تہٕ حرام کیاہ چھُ. قاسم گٔژھِن شہیٖد، یہِ سورُے دست درس دِوان حُسین علیہ السلام، گژھِن قاسم تہِ شہیٖد. تۄہہِ گژھِ تَرُن فِکرِ حق کیاہ چھُ تہٕ باطِل کیاہ چھُ. مگر عزیٖزو، یِم سٲری چھِ ذِمہٕ دٲری حُسینَس، مگر اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ ذِمہٕ دٲری، حُسین چھُ نُمایِندَے خۄدا. حُسین گژھِ پَرتو ترٛاوُن تَمہِ تجلی ہُنٛد یَس مُتعلِق پَروَردِگار عالمَن ووٚن، مَلایکہٕ بَنٲے نہٕ پَنٕنۍ خلیٖفہٕ کینٛہہ، خلیٖفہٕ تہٕ جانشیٖن بَنوو نہٕ اکھ اِنسان. تَوَے فرمووُن نے جا فِلارزِ خلیٖفہ، پَتہٕ دِژ پَنٕنۍ کمالات وَعلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء. تہٕ یِم کمالات گژھن ظٲہِر گژھٕنۍ، یِم تجلی گژھن ظٲہِر گژھنہِ. تہٕ حُسین وٕچھان کۄس تجلی چھِ خۄداے سٕنٛز، مےٚ چھِ عوامَس برونٛہہ کَنہِ ترٛاوٕنۍ. چِنانچہِ کیٛاہ کمال چھُ خۄدایَس، یا مَن اظہر الجمیل وَسَتَر الکبیٖر. دُعاہَن منٛز چھِ أسۍ پَران، پیغمبرن ہیٚچھنٲو یہِ دُعا، دوٚپُن کٔرِو خۄدایَس آلو، یا مَن اظہر الجمیل وَسَتَر الکبیٖر. ٲسِو ذاتِ مُقدس یُس لُکَن ہِنٛزِ نیکی ظٲہِر چھُ کَران، مگر بُرٲیِن چھُکھ پَردٕ ترٛاوان، ٲبَن چھُکھ پَردٕ ترٛاوان، غلطیَن چھُکھ پَردٕ ترٛاوان، مگر نیکی چھِ ظاہِر کَران. تُہۍ کٔرِو پَنٕنہِ جایہِ غور، کُنہِ ساتہٕ سوٗنٛچِو، أچھ ٹُوِتھ سوٗنٛچِو، لُکَن منٛز کۭژاہ نیکی چھِ خۄدایَن سانہِ آسان پھٲلایمَژٕ، تِمَن اَسہِ منٛز آسٲنی، اور کۭژاہ بُرٲیی اَسہِ منٛز آسان، خۄدایَن تِمَن آسان پَردٕ ترٛوومُت. تَوَے چھُ علی وَنان دُعایہِ کُمَلَس منٛز، اللہ اکبر اللہم کم کب من کبیٖہن سَترتا، پَروَردِگارا کۭژاہن بُرایَن ترٛووُتھ ژےٚ پَردٕ، وَ کم من سَنایِن جمیٖل لست لہوٗ اہلن نشرتا، کۭژاہ نیکی آسہِ تۄہہِ ژےٚ کٔرِتھ تہِ تِم ژےٚ کٔرِتھ تِم لُکَن منٛز ظٲہِر یِم نہٕ مےٚ منٛز چھِ نیکی کِہیٖنۍ. تہٕ عزیٖزو، تہٕ خۄداے سٕنٛز بٔڑ صِفت چھِ یِہوٚے، یا مَن اظہر الجمیٖل وَسَتَر الکبیٖر، سُہ ذات یُس نیکی ظٲہِر کران اور بُرایَن چھُ پَردٕ ترٛاوان. کربلاہَس منٛز حُسین وٕچھان، یِم حُسینَس مُقابل یِمن چھنہٕ کٕہٕنۍ نیکی، کاش تِمن آسہِ ہا کانٛہہ نیکی. حُسین کَرِ ہا ظٲہِر، حُسین دِوان صدا، تۄہہِ منٛز چھنہٕ نیکی کانٛہہ، تۄہہِ روٚٹوا آب اَسہِ، تۄہہِ کوٚرُن مےٚ اکبر شہیٖد، تۄہہِ کوٚرُن مےٚ قاسِم شہیٖد، تۄہہِ منٛز کۄس نیکی؟ مگر ہا، تۄہہِ منٛز چھنہٕ نیکی کینٛہہ، مگر وَسَتَر الکبیٖر، خۄداے سٕنٛز تجلی چھِ ایبن پَردٕ. کَمہِ ساتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کران حُسین یہِ خۄدٲیی صِفت ظٲہِر، کِتھ پٲٹھۍ ہاوان مظلوٗم مےٚ کربلا، بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد نُمایِندٕ. تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حُسینَس سٲری آوان و انصار یِوان شہیٖد کرنہٕ، اَتے حُسین تُلان جِنابہِ علی اصغرس پَنٕنٮ۪ن دستہِ مُبارکن پٮ۪ٹھ، اَتے اَنان لُکن برونٛہہ کَنہِ، ہے تُہۍ چھِوا ییٖتۍ بد کہِ تریش تہِ کٔروٕ بنٛد، آب تہِ روٚٹوٕ؟ کیٛاہ کٲنٛسہِ جانورَس چھا آب رَٹان؟ تُہۍ رٔٹوا اِنسانن؟ کیٛاہ کُنہِ مذہبس منٛز چھا آب رَٹُن جٲیِز؟ مگر اَزِ زانے کرانی، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کران یِم ظالِم، یہِ اِنسان کوتاہ گِرومُت، یہِ کوتاہ مردٕ، یہِ کیٛاہ کران؟ اللہ اکبر، تریش نہٕ دِوان کیٚنٛہہ، بلکہِ ابن سعد وَنان اینا ہُرملا، ہُرملا کَتہِ چھُ؟ ہُرملا آو برونٛہہ کُن، ایکتا کلام الحُسین، سرسا حُسین سُنٛد کلام، سرسا حُسین سٕنٛز زبان، کہِ دَپٲٹھۍ ژٔٹٕن حُسین سٕنٛز زبان، اکھ تیٖر کوٚرُن روانہٕ، ییٚلہِ تیٖر روانہٕ کوٚرُن، سُہ لوٚگ حلقے علی اصغرس، ییٚمہِ ساتہٕ جناب علی اصغر سٕنٛدِ حلقے مُبارکس لوٚگ، فن کلبس سبی علا یدل امام، علی اصغر اوس ژھٹھ دِوان، شُرُت علی اصغر، شُرُت علی اصغر. حُسین وٕچھان یہِ اِنسان کوتاہ مردٕ چھُ، أمِس چھنہ خۄداے سٕنٛز تجلی، أمِس چھنہ خۄداے سُنٛد خوف. لِہذا حُسین دَپان، اللہ اکبر، میٲنِس بٔڑِ بابہٕ سٕنٛز اُمت، ییٚمہِ خٲطرٕ میٲنۍ بٔڑِ بابن کٔنڈۍ تہِ برداشت کٔرِنۍ، کَنہِ تہِ برداشت کَرٕنۍ، ہجرت تہِ برداشت کَرٕنۍ، کَم کَم مُصیٖبت برداشت کَرٕنۍ، یہِ چھا یوٗتاہ گِریومُت؟ مگر اگر غیر مُسلِم وٕچھِ، یِمو مُسلمان نُما اِنسانو کوتاہ بوٚڑ جُرُم کوٚر، نہ، حُسین دَپان، بہٕ چھُس خۄدٲیی تجلی، ٲبَن گژھِ یِم ترٛاونہٕ پَردٕ. تہٕ عزیٖزو، دُنیاہَس منٛز اگر کانٛہہ قٲتِل چھُ آسان، پرٛٮ۪تھ قٲتِلَس چھِ دٔلیٖل آسان، ییٚلہِ کانٛہہ سُہ قتل چھُ کَران، ییٚلہِ کٲنٛسہِ قتل
چھُ کران تٔمِس چھِ پَنٕنۍ دٔلیٖل آسان مےٚ کیازِ کوٚر قتٕل. أسۍ پرٛژھوس وۄنۍ کیازِ وَنان پرٛژھان جج پرٛژھان ژےٚ کیازِ کوٚرُتھ قتٕل, دَپان یہِ اوس اورٕ مےٚ حملَس آمُت, بیٛاکھ قاتِل وَنان یہِ اوس مےٚ لوٗٹَس آمُت, بیٛاکھ قاتِل وَنان أمۍ یوٚژھ بہٕ مارُن. یعنی پرٛٮ۪تھ قاتلَس چھِ دٔلیٖل آسان ییٚلہِ سُہ

Başık katıl şu karan panam pam bacaluk magar kya duniyas mas kunye qomas mas hakmu vanit shuro to ash amut kansha hamla karne hakmu vanit shuro to ash amut kansha tir line hakmu vanit shuret ash kansha loot kormut kya hakmu vanit shuret ash kan harakat karmus us khilafi insaniyat ash shan ratan hun bachi hosainan wuch ki yut bor jurm kor me bari babin ummatan ki shuret یہ تو کورک شہید دنیا اگر ات آبس وچے امس انسانس کیا ونی لہذا خدا اس کو رجوع کران حسین یا من ازر الجمیل و ستر القنی پروردگار چک آبن پرد تراون بول بچ سون نمائند نمش تجلی خدا اس حیاتش بتراو یہ من آبن پرد لہذا اصغر سند خاطر لکڑ قبر بناوان ات کیا جی سون علی اکبر قبر کیا جی سون قاسم قبر نہ عزیز و تم بہرحال ات حدس یہ کہ ونت تمو کر حملہ مگر علی اصغر سند قاتل علی

0: راو یمن ابن پرد لہذا اصغر سند خاطر لکڑ قبر بناوان ات کیاج سوول علی اکبر قبر کیاج سوول قاسم قبر نہ عزیزو تم اس بہرحال ات حد سے کہ ہے کہ ونی تمو کر حملہ مگر علی اصغر سند قاتل علی اصغر سند شہادت علی اصغر اس قتل کر لوگ جرم یوس یوتا تھو جرم ات کے کنے کہ پرد ترشف حسین حسین لکڑ قبر بناوان ات قبر علی اصغر ساوان پٹھ مس تراوان گویا ونان وسا ترل کری بچ جیسا پنس امتس پرد کرن یوس حسین ام سات یا سے ونان بچ جیسا پنس امتس پرد کرن اللہ اکبر سکا سا حیات چس دیوان امتس درس دیوان اللہ اکبر مگر اتن ترون ابن پرد بے سات ترون ابن پرد کتن ترون ابن پرد یتن شمر آو کھنجر ہیت حسین حسین بکر سر جدا حسین سن سر سجدس مز اگر کان سجدس مز آمس کرو حمل یہ عیب یہ سٹھا بڑ ظلم حسین وچ یہ مینس بڑے سو بڑ باب امتی یہ آوا میں سجدس مز کرم قتل دنیا وچان لکھ وچان دب شمر بکر ستر کبھی بتراوے پرد نمت کر تو یتن ذبح کی بلکہ یس سن نارس کن گھس بہ بال تس سن نارس کن اتھی کرتم ذبح تاکہ چانن ابن گھس پرد روز عزیزو بہ کیا کر عرض اس سنیارس کن گچھو حسین کیا سو رسول خدا چھا یس زن دوشن پٹ رچان اسس تو سوئی تلیا حسینس وات نا ویا سنیارس کیا سو شیری خدا چھا یس پنی کچھ مزدنی حیث کیا سو فاطمہ زہرا چھا یس زن پنی کچھ اسس رچان نا اچھ شمر ون کت بوڑا سی قاتل نوول موتا سنیارس اللہ اکبر لمان لمان مگر حسین سن سر سجدس مز یا گیا سلم مستغیثین اے میانی خدا ایسو فریاد رس میں کری پری زندگی تمام میں کر میں وفای تو اہدی میں کر میں سو واد پور بوسا چکھلی ببنو مد میں کر میں واد پور اوفی بہد سکر پنن اہد پور
1: کربلا تو حقیقی زندگی ونی سو تو یہ خط بات بوزان مقرر مولانا شیخ غلام رسول نوری.
2: یہ شیر کم نہیں اسد کل گیر سے گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے تا فوج قاہرہ میں تلا تم کے الحضر تھی موج کی طرح سب ادھر کی صفیں ادھر چکر میں تھی سپاہ کی گردش میں تھا بھنور پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کے دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے چھایا تھا سب پہ روب علم دار نوجوان تسلیم کو جھکے ہوئے تھے فوج کے نشان گوشہ اماں کا ڈھونڈ رہی تھی ہر ایک کماں ترکش بھی تھے ہراس میں کھولے ہوئے دہاں تیروں کا بے گماں تھا ارادہ گریز کا منہ کند ہو گیا تھا ہر ایک تیگ تیز کا ہلچل یہ تھی کہ گرد سواری آیاں ہوئی گویا چمن میں باد بہاری آیاں ہوئی آمد خدا کے شیر کی ساری آیاں ہوئی آپ آئے کیا کہ قدرت باری آیاں ہوئی روشن تھا شمع طور سے پرتو حضور کا خلت ملا زمین مقدس کو نور کا آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے شیروں کا شیر عظیم دشت نبرد ہے دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے سر بر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے گھر میں انہی کے اتری ہے تیغ آسمان سے ہاں نور چشم فاتح خیبر قریب ہے لو وارث کشندہ انتر قریب ہے لختے دل درندہ اجدر قریب ہے جو تیغ کا دھنی ہے وہ صفدر قریب ہے جوہر کبھی چھپے نہیں تیغ اصیل کے کاٹے انہی کی تیغ نے پر جبرائیل کے اللہ ری آمد آمد عباس سب شکن لرزاں تھے کوہ ہلتے تھے دل کانپتے تھے تن

طالب امیر المومنین علیہ السلام سند ٹوٹ فرزند تو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سند نوری عین سیدنا حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام.

0: چو زلف
1: حدفی پارے دیوان موران چگل، حدفی پارے دیوان موران چگل، حسینی خون پیو بر زمین، دد ونن تھن جام چمنی کربلا گو لال زار، پہلی پائی ایک امامن تھو حقل جل آیتن گو شہید.
2: شہید علی اصغر شہید اکلو پمپوش، شہید سب دیو سمہراز قاسم ابن الحسین، شہادت لب علمدارن حسینی یاب دارن، شہید گئی آنو محمد کل خندان تشوی، شہید سب دیو ولی اکبر سو سردار جوانان بہشت، شہید اک اک گل معطر، شہید معمر حبیب ابن مظاہر، شہید سب دیو خون حبشی غلام شاہ سن، حر بن ریاہی بلند کردار دراو چت جام شہادت، شہید المختصر گو شاہ حسین، بہل پایو سید شہدہ.

سمعين تشو فيتشر بوزان ابدهيات راوي سجود سيراني پیشکش بشیر عارف میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے. شب کے 11 بجنے والے ہیں. اب آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے. خبروں کا